でしょう。その劣化を遅らせるかと、あるいは糖尿病がんをいかにこう避けていくかと、まあ、それを裏返すと、いかに自分の健康を維持していくか、自分の免疫力を維持していくかということになっていくわけですね。で、まあ、放送の一番最初はもちろんお水のお話から始めたわけでありますが、もちろんお水だけでは足りない、自分が食べるもの、もうその他もろもろいろいろ考えていかないと、やはり病気を避けることはできないし、健康の維持もできないし、いろいろある。まあ、そんな中でいろいろとこう調べていきますと、塩味噌醤油、特にお塩ですね。お塩の裏側には、まあ、現代科学ではわからないようなエネルギーがちゃんとあって、そういった、まあ、天日干しの本当にいいお塩を食べてくださいねという、ある霊能者の方のブログに出会って、いや私もお塩探しましたね。で、今は、まあ、以前は土佐の天日干しのお塩を入手していたんですが、今は札幌 の、 西野にありますマホルバというところの お塩、七五三円、七五三のお塩という字を書くんですが、そのお塩に切り替えて今至って、現在に至っております。で、まあ、お水だけでなくて、そういういろいろもろもろをこう自分の体に合わせて取捨選択をして、自分の免疫力をいかに維持していくか、まあ、そういうことに尽きるのではないかということで、私も実証実験を進めているわけであります。朝起きてまず助けよう友の会の水素水を飲んで、で目に噴射をして、視力の低下を防ぐ、まあ、その他もろもろ体に噴射をしてということになるわけですね。特にまあ痒いところ、まあ、これは痒いというのは炎症ですから、その炎症をいかにこう沈めていくのかということになると、その活性酸素をやっつけるために活性水素の力をお借りする、まあ、そのために水素水を実証実験するということになるわけでありまして、まあ、そのことがうまくいってるのかどうなのか、まあ、最後はもう結果を見なきゃわからない、自分の体を自分自身で判断するしかないわけでありますね。で、まあ、今お話をしていることは、まあ、おそらく現代科学レベルでは証明のしようがない話になるんだろうということになります。というのは、その自分が飲んだ活性、酸素、活性水素を含んだ水が自分の体の中でどのように変化をしているか、で本当に、悪さをする活性酸素をこう吸着してといいますかね、一緒に科学的に合体をして水に変わってくれているのか、いやそれを自分の体を裂いて見るわけにもいきませんので、最後は自分のお肉体の感触、まあ、それで、確認をするということになるわけでありまして、その意味で、まあ、現代科学的な証明は得られないんだけども、まあ、それでもやるということで、長年もう20年近くになりますかね、実証実験を続けている次第であります。おそらく自分の肉体が滅びるまで続けることになるでありましょう。それはそれでいいんだけれども、じゃあ自分の肉体がどうなってるのかというか、まあ、現実の問題をお話しいたしますと、まあ、私の放送でもお話ししておりますが、昨年、頸椎の神経根症、まあ、要するに頸椎のところの、その
軟骨がこうはみ出てきて神経を圧迫するんですね。でそのことによって右手が動かなくなって、まあ、手術 を受けたんですが、まあ、それでもなかなか回復せず、リハビリもやってるんですがなかなかうまくいかんと。まあそれはそれで肉体は必ず劣化するんだから、それは自分の結果としてはしょうがないよねというふうには理解をいたしているわけでありますが、まあそのことと、まあ番組でお話をしている自分の人間としての立場といいますか、自分の魂と心と肉体は一体どのように考えたらいいのか。で、私自身は霊衆体重といいまして、霊魂が最も大切、その次に心、その魂を入れる入れ物としての心、そしてそこにつながる肉体、まあ大まかに言いますとこの3つで構成されているんですよと、そういう考えに今立っているわけでありまして、そのことで考えていきますと、やはり霊魂、自分の魂が何を望んでいるのかと、まあ大げさに言うとそういうことになるんですが、まあそういうことで自分の肉体と心と魂を考えていこうというふうに思っているわけであります。で、この考え方というのは、まあ、本当にこの1年で、私自身が獲得した考え方であるんですが、まあ、それはその自分が全身麻酔で手術を受けたということと直接は関わりはないんですけれども、まあ、間接的には関わりがあるわけですが、まあ、それにしても魂が先、心、そして肉体の順番だというふうには、まあ、自分自身考えてはおります。ただそうなりますと霊界と、まあ、霊界とそれから自分が生きているこの現世の世界、三次元の世界、この二つの世界を両睨みにしてどのように理解をするかと、ということですから、自分の肉体が存在している三次元の世界、現在の世界だけを考えてもダメだよねと、両方ともこうひっくるめて考えなきゃいかんよねということで、まあいろいろ思い悩んでいるわけでありますが、こればっかりはなかなかわからん。それこそ天の声である意味では教えていただかないとわからないんだけども、まあそれはそれでいつか必ず理解できることがあるだろうと。それはまあ自分の肉体がなくなってからの話かもしれないが、まあそれはそれでいいんだと、まあそのように考えております。それでまあ自分が全身麻酔の手術を受けて、まあ右手がほとんどなかなか動かないような状況ではあるんですが、まあ私の周りの皆様方にもご心配いただいて、あれやこれやいろいろお話をいただくんですけれども、まあ私自身としてはいやなかなかうまくいかんよね、まあそれはもう当然当たり前のことでありますが、じゃあ肉体と心と自分の魂全体を何と言いますかね、救済を求めているのかというと、いや実はそうではなくて、まあ私が、まあ、先週も先々週もお話をしておりますけれども、毎日お祈りを捧げる するわけでありますけれども、その時は実は自分の肉体と心魂の救済を求めているわけではなくて、何を求めているかというと、まあ一言で申しますと、自分の救済ではなく世界の戦争がなくなること、そして
世界の人種差別がなくなること、これを一番第一番に、求めているわけでありまして、自分のことではないんですね。実はそれでいいんだと思っているわけでありますが、まあ、そのことの次に、まあ、2番目3番目になるのかな、それは自分の天命、自分が生まれてきた使命が全うできますようによろしくお願いしますというお話をお祈り申し上げる次第でありまして、それは先週お話ししましたように、日本国の母体たる、まあ、宇宙の母体たる日本国の妃の宮皇后陛下を通じて天皇陛下にお願いをして、私のたっての希望が、戦争がなくなることと人種差別がなくなること、これをよろしくお願いしたいと、まあ、そういうふうに日々祈りを捧げているわけであります。で、おそらくまあこんなお話といいますかね、人間というものが霊魂がまずあって、霊が、魂があって、心があって、そして肉体があるんだと、まあそんなお話を申し上げるラジオ番組なんておそらく私だけなんだろうなと思いつつ今お話をしているわけでありますが、いやまあ結果としてそうなったんだからしょうがないだろうと、リスナーの皆様方には申し訳ございませんがお付き合いいただきたいと、まあそういうことでございます。で、まあそういう考えに至ったのはやはり北海道100年記念塔の解体措置、そこから始まって、アイヌ語と日本語五七五七七の関係を調べていくと、結局は旧石器時代、縄文時代の私どもの先祖がどういった言葉を話していたのか、その時文字はあったのかということになりますと、突き詰めていきますと竹の内文書、古代文字、神代文字の世界にずるずるずると入っていきまして、結果としては大和民族の考え方とその現代西洋のその世界観といいますかね、これは全く違うんだよなと。で、私としてはやはり大和民族の庶民の一人でございますので、先祖から引き継いでいる考え方に基づいて世界と、そして今までの歴史を理解しようと、そういうことで今お話をしているわけであります。で、西洋のその歴史観といいますかね、こういろいろとこう知識を得ていきますと、いやー随分適当な仮説を立てたり、都合の悪いところは隠したり、そして都合の良いところだけこうつなげて、そういうことでこう形作っているよなというのが、まあ私自身の偽らざる実感でございまして、いやーそんなことを小中高教育で教えられてきたのかよと、まあ年を取ってからでないと分かんないもんなのかなと、まあ非常に残念に思う部分もあるんですが、それだけにやはり、ヨーロッパアメリカのその何と言いますかね、宣伝に PR に関する戦略戦術、これが優れていて、その罠にまんまとはまってきたよなと、まあそのように感じている次第ではあるんですが、まあその延長線上で考えていきますと、やはり戦争はこの世から地球上からなくならないし、もう3000年4000年経ってもなくなってないんですよね。そして人種差別もなくなっていない。
で、それを全部なくそうとすれば、多分大和民族が歴史上文化文明に

において培ってきた発酵移住、まあ、これは軍部に活用されないような形でという、制限がつくんですけれども、それしかないよなというふうに今は感じている次第であります。で、そう思うときにやはり自分のことよりも戦争がなくなること、人種差別がなくなること、何ができるんかいなと、大和民族の単なる一人の庶民として何ができるのか、何もできないんですよ。何にもできないんだけども、祈りだけは捧げることができる。で、そういうその祈りの集合意識が実は天皇陛下に向けられて、で、おそらく天皇陛下は慈しみの、まあ、現在のですね、生身の天皇陛下は、まあ、2種類のお役目があるとは思っているんですが、そのうちの一つ、宇宙の中心点としての天皇陛下に、まあ、皇后陛下を通じてお願いをすることはできるんだ。で、庶民がするとすれば、それしかない。で、現実に例えばウクライナの戦争とか、それからホルムズ海峡の戦争とか、まあ、イランとそれからイスラエルの間、まあ、アメリカも入るんですけども、これをどうやってこう収拾させればいいのかと、皆さんはもう皆目分かりません。分からないんだけども、早く収拾してほしい、戦争はなくなってほしい、人種差別もなくなってほしい。で、それを祈りとして皇后陛下を通じて天皇陛下に お伝えをして、おそらく地球上で最もその超能力というとちょっと語弊があるんですけども、その神から授かったお力が一番強いのは天皇陛下であるという理解を私はいたしておりますので、その天皇陛下の宮中祭祀の中でそのお力を発揮して世界中を鎮めてほしいと。で、そのための考え方というのはおそらく道徳的倫理的に非常に緩やかな形の八紘一宇といいますかね、世界中がまあ簡単に言いますと8つの地域地方に分かれて、まあ、それぞれがそれぞれの考え方を持って、収めていくんでしょうけれども、それを緩やかに統合するとすれば天皇陛下しかいらっしゃらないだろうなと、私はそのように考えている次第であります。ですから、まあ、その表現を別の表現、そのことを別の表現で言うと、宇宙の中心点は天皇陛下であるということになるんですが、現実の天皇陛下は2つのお役目がありまして、一つはそういう宇宙を司ると言いますかね、そういうお役目、これはまあ神主さんで言うと大神主さんということになるんでしょう。そういうお役目と、これはもう人間のレベルを超越した力になると思います。で、そのことと現実のその生身の天皇陛下皇后陛下が、例えば日本の中で天災、まあ、地震とかですね、風水害が起きた時にご慰問なされるわけですけれども、その時はそれはそれのお役目がありまして、それは大神主としてのお役目ではなくて、普通の生身の人間としてご慰問なされると、その時はまあ言葉を発せられるわけでありますが、それは大神主としてのお言葉じゃなくて生身の人間としてのお言葉であると、私はそのように理解をいたしておりまして、そういう2つの側面を分けて考えないと天皇陛下皇后陛下の
お役目の

意味を本当に理解することはできないんだろうと、まあ今そのように考えている次第であります。で、私の希望である戦争をなくする、それから人種差別をなくする、それは王冠主としての天皇陛下にお願いをする、そういった観点で考えている次第であります。まあ自分のことを考えないわけじゃないんだけども、まあ自分のことよりまずは自分の救済はまず差し置いて、そちらの方を、まあ要するに戦争をなくすることと人種差別をなくすることをまずはお願いしたい、そう思って日々祈りをあげている次第であります。さて、ここいらでちょっと一休みということで、冒頭に申し上げましたライラックの曲ですね。札幌出身の女性ジャズピアニスト富山明子さんのライラックの花の下でという曲なんですが、まあ、私もこの放送を録音する前に3回ほどかけてじっくりと聞きました。で、まあ、札幌に生活をしていてライラック祭りがあって、そのライラック祭りの時にライラックのジャズの曲を楽しむことができる、いやー、これ考えたら本当に幸せなことだよなと今思っております。では書けますが、富山明子さんのジャズピアノ演奏で Under the Lilac Tree、 ジャズの、あ、ごめんなさい、ライラックの花の下でお楽しみください。

長谷川博隆の自力で治すがん糖尿病と旭日療法放送を続けます。で、私の放送、これはお水の放送でありますが、日々助けよう友の会の水素水を実証実験するときに、いつも今実施しているのは、飲むお水にありがとう、ありがとう、ありがとうとお礼を言って飲んでいる次第であります。というのは、そのエネルギーの問題で、実はニコラテスラという超有名なアメリカ人の方のその録画とか、今いろいろあるんですけれども、それで調べてと言いますかね、録画を見ていきますと、お水のお話が必ず出てくるんですね。で、そのお水というのは記憶する媒体であると、記憶力があるんだ、だからその記憶力を活用すればいいんですよ。で、何をするかというと、自分の気持ちを、感謝の気持ちをお水に伝えて、その自分の感謝がこもったお水を飲んで、飲むことによって、その飲んだお水は自分の感謝の気持ちを記憶しているわけですから、そのお水が自分の体の隅々にまで伝わっていく。で、その中で自分の肉体の中の化学合成が行われると。で、化学合成とは言うんですけれども、その実態は酵素という水に浮かんでいる触媒、この力を借りて化学合成が行われるわけですね。

ですからそのお水というのは非常に重要であるということを私自身も理解しているつもりでありまして、そのお水に感謝の気持ちを伝えよう。で、その実証実験でどうなるか。で、これはやっぱり最後の最後、自分で確認をする以外には方法がないわけでありますが、そういうことも実はやっている。まあ問題はやっぱりエネルギーでしょうね。で、触媒というのは、まあ、物質としてあるんですけれども、自分は変化しないんだけども、その周囲の化学変化をそのものすごく早く進める。それも熱量も何も出さずに常温で常圧の中で一気圧の中で化学変化を実行することができる。で、このことを実験室で やろうと思ったらものすごい金もかかるし、ものすごいその高気圧高い圧力の中でものすごいエネルギーといいますかね、熱量を必要としないと科学的な変化ができないことになっている。それを自分の人間の体の中でやってるんだということになりますと、やはりそのお水の力すごいよねということになりますと、その自分が飲むお水にちゃんとお礼を言って感謝しなさいよ。で、そういった言葉がニコラ・テスラの、まあ、ニコラ・テスラというのはそのアメリカで交流電流を見つけた人なんですけれども、まあ、エネルギーの、まあ、本当に超有名な研究者と言ってもいいでしょう。まあ、その方の動画の中に出てくるんですね。じゃあ私長谷川もその通りやってみようということで実はやっている次第であります。で、まあ、一番最初に申し上げました通り、まあ、誰もが分かっていることなんですが、いずれは自分の肉体も劣化をしていって、いずれは地球にお返しをしなきゃならん。そのお返しをしなきゃならんまでの時期を、時間をいかに遅らせるかと、まあそういうことに尽きるわけでありますが、まあそのことと心とそれから自分の魂と3つ一緒に考えたらどうなるか。まあなかなか答えは出てこないんですが、まあそれはそれで、まあ人間ですからしょうがないということになるんでしょう。諦めずにじっくりと考えていきたい。まだまだ時間は残っている、そう思っております。で、そう思った時にじゃあどのように考えたらいいのか、皆目見当がつかないわけでありますが、やはり取っかかりがないとなかなかね、やっぱりわからない。で、私は、日本に過去生まれてきた、まあおそらく歴代の超能力者の中で何人かいらっしゃいますけれども、その方々のお考えに導かれて、やはり、まあユダヤの方々という、まあそういうことで言っていきますと、フリーメイソンとかいろいろ出てくるんですけれども、まあそういうことをやはりきちっと抑えておかないと、まあ、羅針盤といいますかね、どういう方向で考えたらいいのかわからんよなということで、いろいろ考えまして、私自身も実は、インターネットの中で、まあ、ノートという場所があるんですが、そこに個人名で書き込みをいたしております。で、インターネットをご覧いただけるリスナーの皆様方にはぜひご覧いただきたいと思うんですけれども、あの検索の仕方はですね、全部小文字で、NOT ノートの長谷川博隆で、全部小文字で調べていきますと出てきます。で、一番最初に出てくる表示が、まあ、大文字の時もあれば小文字の時もありますけれども、この長谷川博隆
で何回か、まあ他

の方々も長谷川さんという方いらっしゃるので、その辺を除いて比較検討していただくとすぐ分かると思うんですが、そこに、実は26年4月1日付で私は書き込みをいたしております。それは太田流と紫苑議定書とフリーメイソンと後醍醐天皇という表題で書いております。で、その、宗教の問題、それから天皇陛下のそのご神器といいますかね、能力の問題、それからソロモン王のその秘密のその魔術の問題、そういったことについてやはり私もある程度のその知識をいただいて、あ、こういうことなのかということで実は書いております。で、今日はその自分が私が書き込んだ内容をちょっと読んでご紹介を申し上げたいと思います。で、ちょっと長くて恐縮でございますけれども、まあお付き合いをいただきたいと思います。読みます。表題が太田流と紫苑議定書とフリーメイソンと後醍醐天皇、正しい例スメラミコトと横島な例フリーメイソンという書物がございまして、正規久嗣さんという方が2005年の11月30日に出版しているんですね。まあ、徳間書店から出ているんですが、その66ページに書いてあることをちょっと ご紹介します。その本を読み進めていると、太田流氏に関する以下の記述が目に留まった。読みます。現在多くの人はこれを偽文書だと思っているが、それこそがフリーメイソンが仕掛けた罠なのだ。ここでの引用書の解説を書かれている太田流氏によると、議定書の偽物説は裁判沙汰になり、スイスの裁判の一審においては一旦は偽書、偽物であるとされたが、二審では議定書偽書説、偽物説を告訴したユダヤ人側原告に敗訴の判決が下っているという貴重な史実をこの太田流氏は紹介しているんですね。で、この書物によれば、この引用書、これは紫苑の議定書のことなんですね。で、まあ、紫苑の議定書、まあ、ご存知の方は、内容をご存知でしょうけれども、私も実はあんまり読んだことがなくて、ただやはりそのユダヤの方々の長老がどんなことを考えていたのかと、いるのかと、それをよく理解できる議定書なんですね。議定書という字は、あの議題の議、まあ、論議をして定めた内容ということになるんですね。それが紫苑という、まあ、長老たちのその話の中で決まったことだということになっているわけであります。で、まあこのラジオの放送ですから、とびとびにお話を申し上げるし、まあそういう方法しかできないので、なかなかその伝わりにくいかなとは思うんですが、やってみます。で、書物からの引用を開始します。紫苑の長老の議定書は、ユダヤ人長老会が世界支配を基として企画して20世紀初頭に開催されたシオニスト会議で議決されたものとされると。ちょっと飛ばしまして、霊魂を否定する偽りの近代学問が世界中に流行したのは、人類の層白地化の上に世界の統一を企てたフリーメイソン魔術力の宣伝によるものである。そのことは長らく秘匿されてきたが、20世紀初頭に
シオン長老の議定書が流布したことではっきり

と暴露されたのだ。で、この議定書にどんなことが書いてあるのかということなんですね。で、議定の項目はいくつかあるんですが、それを飛び飛びになりますが、ちょっと読んでご紹介します。我々はゴイム、ゴイムというのは非ユダヤ人を指します。我々はゴイムの精神からあらゆる信仰を破壊し、神の観念をも抜き取ってしまって、これに変える数学の計算と物質の欲求をもってしなければならぬ。これは何を意味するかというと、その結局ユダヤの長老会は、自分たちは霊魂の存在を信じているが、他の諸民族に対しては霊魂の不在、ないものをないんだと、そういうことを流布し強いているんでしょうね。そういうふうに考えなさいよと、それが正しいんだと、要するに嘘をばらまいているわけですわ。で、私が尊敬する末木久信さんという方なんですが、ちょっと解説で書いておりまして読みます。霊魂の存在を信ずる人類の行為は、人類出現以来過去3000数百億万年の歴史の積み重ねがあるのだ。非常に長い、歴史全部と言っていいんでしょうね。で、これに対して霊魂否定の思想が広がったのは、たかだか2、300年足らずの期間に過ぎない。要するに祇園の指定書の嘘の、PR と言いますが、それにまんまと騙されてしまっているということでもあります。で、私はこれを見て思うんですが、詰まるところ、結局霊主体重、霊魂が、魂が主体で、肉体というのはそれに次ぐものであるという考え方、霊魂が大切なんだという考え方を採用するか否か、これを決めるのは結局自分自身なんだというふうに私は思っております。読み続けます。さて、フリーメイソンの源流とは何かを理解するために、後醍醐天皇竹之内文書、楠木正成対足利尊氏という書物があるんですが、ここからちょっとフリーメイソン魔術力の起源についての部分があるので、ちょっとご紹介します。読みます。ソロモン、これソロモン王のことですね。ソロモンは天皇のご神器、天皇陛下のお力を封じ込めてしまった上で、同じ図式の中に新しく宇宙の調和統一を破壊する模様を、図面でしょうね、図柄を挿入し、これに魔術をかけ、闘争を好む霊力を備え植え付けた。なお、この図式が世に有名なソロモンの鍵で、世界の魔術師はこれを写し、身につけていなければ魔術力を行うことができなかったという、この図式で天皇陛下、日本の天皇陛下のお力を封じ込んでずっと来たわけですね。さて、ソロモンは世界征服の図式を完成すると、秘密結社フリーメイソンを創立したが、これこそ現代世界を震撼させたフリーメイソン秘密結社の源流である。で、この図式については、ラジオ放送ですので、お見せするわけにはいかんのですが、この書物には出ております。で、それで言うまでもなく、ソロモンは天皇括弧してスメラミコト括弧閉じのご神器、お力の封印に見事に成功。一方で、スメラミコト天皇陛下は過去
三千数百年にわたってご神器、まあ、神のお力を発揮できずに終わったわけである。以上のように宇宙の中心にまします日の本のスメラミコと天皇陛下とフリーメイソンとは歴史上激しい暗闘を続けてきたのである。でこの点を熟知していた後醍醐天皇は天皇のご神聖に一気に戻そうとしたが、まことに残念ながら志半ばにして倒れた。しかしながら天皇のご神器、まあ御嶽山の御というですね、それから神、それから気持ちの木という字を書くんですが、天皇陛下のご神器を現実に示す松下松造氏、この松下松造さん、もう日本では過去ナンバーワンの超能力者ですね。それから本庄千代子女子の導きと楠木正成の七将滅族の精神を秘めた日本大学行動研究所、日大工学研究所および神流の道から文学考古会に及ぶ有志一同の誠の結晶として、ついに天皇のご神器を把握するに至った上で、平成4年1月、日大工学研究所から宣言が出された。でそれは何かと言いますと、日本天皇は宇宙の中心的ご存在であると、我々の先祖は公式に宣言したのである。この公式宣言によってフリーメイソンの魔術力は消滅するに至った。で魔術力ですから、公にされるとその力をもう失ってしまうんですね。それを私どもの先輩が平成4年に世界に向けてやってしまった、宣言した、そういうことがここに記されているわけであります。でここに私は改めて記載しているんですが、後醍醐天皇と楠木正成、その志を引き継いだ松下松造さんと本庄千代子さん、この方々はもうお二人ともものすごい超能力者であったんですね。それから時の総理大臣小磯国昭、これは終戦の時の総理大臣です。で、小磯国昭にこの松下松造さんはだいぶ働きかけたんですが、やはり敗戦に至ってしまったということであります。まあそれはそれとしまして、この小磯国昭と文学考古会の方々で、その思いが武田日英という、これもカリフォルニア大学に留学した哲学博士、博士であるんですが、でその方の志で、それを引き継いだ清木久恵さんと清木久嗣さんで、その思いが太田流につながっている、私はこう見ているんですが、私自身もこの流れの末席を汚す者として、ソロモンに始まるフリーメイソンの魔術力の消滅を改めて公表し、ここに再確認するものである。で現実といいますかね、今の時点に戻りますと、じゃあ今の中東の戦争はどうなってるんかいな、力がといいますかね、そのフリーメイソンといいますか、イスラエルとイランの戦争、アメリカも交えた戦争は何で起きてるのか、何で直ちに収拾されないのかということになるんですが、やはりそう簡単には、両方ともね力がありますから、そう簡単にはいかない。ただ
収集の方向に向かってはいるんだ、そのように私は理解しておりますし、もう少しその流れを見て判断していかなければならない。ただ、ユダヤの方々の力は相当落ちていることだけは間違いない、そのように理解をいたしております。それで、今日も放送時間がだいぶなくなってきたんでありますが、私ども日本国の庶民として、日々非常に難しいと言いますかね、大変な生活を送っている、それはもう誰しもがそうでありまして、石油が止まっている状態ではこれはもう本当に大変な状況になるんですが、なんとか頑張ってここをクリアしていかなきゃならん、そのようにも思っておりますし、そのためにも自分の体調維持、免疫力の維持、これに努めなければならないと、そう思いつつ日々私も生活をしております。それで私のなんとなくの印象でお伝えするんですが、これはもう確証するものは何もないんですが、トランプ大統領とプーチン大統領と、それから中共の習近平と、この3人仲たがいしているようでありながらも裏ではなんとなくつながっている。で、最終的に何を彼らは目指しているのかということになりますと、このソロモンのフリーメイソンの力、あるいは別の表現で言いますと、今まで300年ないし500年ぐらいですかね、世界を牛耳ってきたイギリスの、DS ディープステートといいますかね、その金融をめぐる、ロスチャイルドとかいろいろあるんですが、そこのディープステートの力をそぎ落とそうというところに最終的な目標があるんだろう、そのように私はなんとなく理解をいたしております。じゃあ、例えばウクライナの戦争と、それから、イランをめぐるホルムズ海峡のその戦闘が終わった後どうなるのか、これはなってみなきゃ分からないんですが、最終的にそれぞれの地域がそれぞれのプライド、誇りを持って安心して暮らしていけるというふうに緩やかな形で道徳的倫理的に世界が統一されるとすれば、八股一憂しかない。で、そうなりますと、それを司るのはやはり歴史上一番長い歴史を有している日本国の中心的存在である、これは言葉を変えれば宇宙の中心的存在である天皇陛下お一人だけだ、そのように思っております。で、宇宙の中心点と申し上げますと、普通はそんなことはあるわけないというふうには思うと思います。私も最初は思いました、そのように。ただ宇宙そのもの全体を考えていきますと、類似的な構造がずっと大きなものから小さなものまでずっと、フラクタル構造というんですけど、同じ構造が続いてるんですね。ですからその意味でどこに中心点を置いてもそれはできなくはない。ただそれができるのは日本国の慈しみの天皇陛下である現在の天皇陛下お一人で、それを宇宙の神を鎮めるとすればお呼びするのは日本国であって全然構わない。それが今の皇居であっても全然構わない。とにかく宇宙の中心点を鎮座させなければ単純にいつまでも流されるのみ、私はそのように考えております。今日も放送時間がなくなってしまいました。これからも日々大変な
思いをしなければならないと思いつつ、放送を終え

宮の森1条11丁目 3-1 ラジオカロス札幌と番組名をご記入の上お送りください。ファックスは 011-622-5201 622-5201。 インターネットアドレスは http://www.radiocaros.com です。カロスのスペルは KAROS。 それぞれの番組へどうぞお寄せください。

0: 田君で行こう。ラジオカラス札幌、トミさんでした。
1: 西警察署から不審者を目撃した際の110番通報についてお知らせします。携帯電話を操作したり音楽を聴きながら夜道を歩くのは危険です。不審な人物を見かけたらためらわずに110番通報をしてください。

ラジオカルスアーカイブス、カルス本音の時間、食べよう北海道。この時間はパーソナリティ小石澤文則さんが残した録音から厳選してお送りいたします。

はい、皆さんこんにちは。カロス本音の時間、食べよう北海道の石澤です。いつもの通り勝手な話をしますのでお聞きください。はい、今日はこの食べ物と命の関係からスタートします。で、その我々はですね、自分の命が明日も明後日も5年のうちもできれば10年のうちもやはり確実であって生きていてほしいというふうに思うんですね。まあそれが生物としてのまあ、当然のことなのかもしれません。つまり命が確実であってほしい。ところでですね、その確実であってほしい命が確実でないものに頼ってるっていうふうに私たちはあまり考えないんじゃないか。もう一度申し上げます。これ非常に重要なことだと私は思ってるんですね。命は確実であってほしい。はい、明日も確実に生きていたい。まあこれはもう生物として当然な要求なのかもしれませんが、しかしその確実であってほしい命が確実じゃないというのは現実ですよね。それはもう皆さんが、等しく思うところだろうと思うんですね。誰の命であろうともですね、5年のうちにもう必ず生きているという保証はないというのはこう命というものだろうと思うんですね。それでまあ私たちは食べ物を食べます。食べ物を食べるのは命を長らえさせようというそういう

欲望というか、そういうことを叶えるために食べ物を食べるわけですよね。ですから食べ物はまあ命なりと言ってもいいと思うんですね。はい。つまり食べ物なくしては命というものはないっていうことです。はい。その食べ物、大切な生存状を書くことができないですね。食べ物は、その食べ物はを生産するのはまあ農業というものです。はい。しかしその農業そのものはですね、非常に不安定、極まりないものですね。もう雨の問題、まあ水の問題ということですね。それから日照時間、気温などが、適正でなければですね、農作物はまあ収穫できないですね。まあ別な言葉で言いますと、農業というのは人間の知恵とか人間の力によって何とかできるというものを超えてる存在だと私は見てるんですね。それが農業というもんだろうって、はっきり言うとまあ当てにならないということですわ。はい。だってそうじゃないですか。もう春のうちに種をまいて、天候も良かったし、まあ豊作かななんて期待してたら、台風が来たらもうそれで、終わりになってしまう。まあそういうように当てにならないものは農業というものですね。まあだから逆に言うと、そういうふうに農業は当てにならないがゆえにですね、それなりの手当を農業に対してしなくちゃいけないはずなのに、そういうものは日本人の社会的常識になってないんじゃないか。もうこれ日本人だけじゃなくて、人類的にって言ったらいいか、全世界的にそうはなってないような感じがしますけども、これは私の感覚ですから。はい。まあ普通ですね、そのバーとかスナックとかっていうようなそういう仕事はまあ水商売と言われてますがですね、私は農業こそ水商売だっていうふうに思ってるんですわ。まあさっきも言いましたが、台風が来ればもう一夜にして農産物が全滅する場合もあると。まあ、この例のようにですね、もう非常に農作物というのは、取れるか取れないかっていうことは非常に不安定なんですね。その不安定な農業に、人間の命がかかってるわけです。でも、そこまで、あまり学校教育でも考えてないんじゃないかっていうか、そういうことを教えてないんじゃないかと思うんですね。農業自体が極めて不安定。その不安定な農業に、確実であってほしい人間の命がかかってってるということです。まあ先ほども言いましたが、もう一度申し上げます。誰しも明日も確実に生きていたいですね。その確実であってほしい命が不確実な農業に依存しているということ、もうそれはなんか避けられない矛盾みたいな感情が私にとってはするんですけれども、皆さんはどうでしょうか。まあそういう

弱さを脆弱という言葉、まあ脆弱性と呼びましょうか。農業は非常に脆弱なんですね。その脆弱な農業に確実であってほしい命が頼らざるを得ないっていうことは、命自身がもう非常に弱いものっていうか脆弱なものなんですね。はい、そういうふうに私は見てるんですけども、皆さんはどうでしょうか。まあ先ほども申し上げましたけども、そもそも農業センサー生産はですね、天候に左右されます。それはもう先ほど申し上げました通りですね。まあそれがそれであるがゆえにですね、食料は自国農業に頼るべきもんだっていうふうに私は思うんですが、その自国の農業だったって台風が来れば壊滅してしまうから、安全とか万全とかっていうことには決してならないですね。しかし日本の場合は自国の農業にはあまり頼ってないんですわ。それは皆さんご存知の通り、食料自給率、まあカロリー換算で計算すると、まあ 40% ぐらいですね、日本の食料自給率は。つまり、その、外国の、からの輸入に頼ってるっていうことなんですね。食べるものは、日本人の場合は。で、まあ、国産の農産物でも、まあ、先ほど来何度か言ってますように、まあ、非常に農業生産って脆弱なんですね。ですから、外国の農産物を日本は輸入して、人口の 60% ですか、約。はですね、その外国の食物に依存して生きてるわけですね。ですから、まあ国内農業も天候に左右されます、まあ、もちろん外国の農業も天候に左右されてるわけです。まあですから国内農業も外国の農業も天候に左右されてるっていうぐらいですね、実に当てにならないっていうことなんですね。食料生産っていうのは、その当てにならない食料生産に命の確実性を求めるのはもう、それはもう無理だということになりませんか。はい。ただ、国内農業と外国農業、まあ日本は両方で生きてるわけですけども、日本人はですね、輸入農産物と国産の農産物で。ただ、国産が、の農産物が 100% でないっていうこと自体もまた問題なんですわ。それはどうしてかというと、まあ 100% であってもなくてもですね、まあ兵糧攻めにされやすいということですね。国内の農業は 100% でないと、100% ならどこの外国も兵糧攻めはしてきません。兵糧攻めっていうのは皆さんもご存知の歴史上の有名な人物であった豊臣秀吉のが、まあその得意とした戦い方だったと言われてるんですね。それで
結局先ほど来から農業の弱さ

危なさ危うさっていうものをまあお話してきたんですが、結局だからこの農業の脆弱性ですね、弱さをカバーするにはどうしたらいいかということになるわけですけども、私はもう食料を貯蔵するしかないって、まあ、簡単に言いますとおよそ5年間のぐらいの米を貯蔵しておかないと、まあそれでも万全ということにはなりませんけれども、でも今の日本の場合は1年かそこらぐらいしかないですからですね、はい、食料のまあ貯蔵というか備蓄って普通言ってますけどもですね、でも私は天候異変でもう農産物は外国も取れない日本も取れないとなった場合は、国民が生きていくためには今まで貯蔵してあったものを取り崩して食べていくっていうしか方法はないですね。ですから貯蔵は長ければ長いほどいいです。5年より10年10年より20年の方がいいには違いませんけども、食べ物ですから劣化するっていうか品質が下がるんですね。だからせいぜいまあものすごい優秀な米、まあ私はオルガランドで作った米が優秀だと思ってるんですけども、まあその米でもやっぱり5年かその辺ぐらいしか持たないと言われてるんですね。その品質を保持できる期間が5年という意味です。他の農法、つまり農薬化学肥料とかそういうもので作った、まあ仮に米だとすればですね、そういう普通の農法で作ったものだと5年は到底持たずに、せいぜい1年か2年ですね、貯蔵してみても品質が保てるのは。ですから国が持ってる、その貯蔵前というのは、せいぜい1年か2年ぐらいしか品質持ちませんので、それで1年2年経つとどうするかっていうことですけども、それはまあせんべいだとかそういうふうに食品加工に回してまた新たに1年2年分のその米と言ってもまあもみで貯蔵される米ですね。もう制約したりしたらもうそれは持たない、もっと持たないでしょう、おそらく。まあそういうことですから、私たちの命はこの危うい、そうですね、不確実な生産による食べ物に頼ってるっていうことなんですわ。まあですから万が一考えたらですね、食べ物を貯蔵してないと、まあ天候異変で何も取れなかったとかなんとかになった場合にはどうしようもないですね。まあ外国は援助してくれるとか、外国からもう米が買えればいいですけども、天候異変っていうのは日本だけとも限らないし、日本もそうだし外国もそうだし、全世界的にも天候異変があり得るわけですから、そういう場合はどうしようもないですね。はい、そんなことで、食料の備蓄は最低でも5年ぐらいは、さっきも申し上げましたけども、5年ぐらいはやらない、ぐらいは持ってないとダメですね。はい。というのが私の意見ですけども。そのためには、税金を使って、

その米を5年分貯蔵する米を持つべきですね。国の安全とか命の安全とかっていうのは、まあ誰しも重要なことだと思うんですけども、それは食べ物があっての話ですね。自衛隊がいて日本を守るって言ってみても、食べ物がなくちゃ自衛隊そのものがまず生きられないし、自衛隊だけじゃなくて国民自体が生きられないって。そういう程度の米が、というか食料を備蓄してないと、そういうことが起きてくるわけですね。それで、まあ私は国産の農産物っていうのを非常に重要視してるんですね。この備蓄の問題、命の問題に絡めるとなおさらのこと。それはなぜかということです。まあこの放送でも何度も言ってきてますけども、まあ神道富士の原則にかなうものでなくちゃダメだっていうのは私の主義主張なんですね。ですから食べ物の食料の問題っていうのは、この量の問題がもちろんあるわけです。今まではまあ普通食料自給とかなんとか言うと、大体量の問題で論じられてるんですけども、でも量はもちろんすごい大切ですけども、量と同じくらい大切なのは質の問題ですね。この質の問題というのは神道富士の原則、つまり環境に応じた、その日本で言えば日本列島でという環境で取れたものということになります。そうでなければダメだという考えなんですね。つまり食べ物っていうのは備蓄にしろ、そうであろうそうでないにしてみても、いずれにしても食べ物というのは量の問題だけじゃなくて、質の問題と両方考えなくちゃいけないというふうに思うわけです。ですから、まあご存知の通り、ロシア・ウクライナ戦争はまあご存知のような経緯をとって、いまだにその戦争が行われてますけども、まあ国際情勢というか、そういうものっていうのはまあ一歩先っていうのは闇ということです。わからないですよ。その時に何が頼りにできるのかって言ったら、食べ物を確保できているかどうかっていうことが最大の問題になるんだろうと思うんですよね。なぜかというと、食べ物がなくちゃ人間死ななければなりませんけども、食べ物以外のものは、仮に車がないとか、電気がないとかっていうことで、まあインフラも生きていくためには非常に重要ですけども、そういうものがまあ、ないっていうことになると、まあそのこと自体が非常にまあ命にとってみては危険な状態になりますけども、そういうこと以外で、トップの問題点っていうのは、食料を自給できるかどうかっていうことですね。食料は、まあご存知の通り、さっきから言ってる通り、日本は食料自給率カロリー換算で 40% ですから、日本人の4割しか日本の国産の農産物で、生きるのは4割ぐらい、人口の4割ぐらいということですね。ですから、あとの6割は、常に、まあ、って言ったらいいのかな、潜在的な食料危機に置かれてるっていうことなんですね。日本人の6割っていうのはもう、過半数以上ですから。ですから、それは、潜在的食料危機。

に置かれてると私は見てるんですよ。潜在的食糧危機っていうのは、名前の通りですね、いつも食糧危機にあるということです。日本の食糧自給率が 40% だっていうことは、常にですね、6割の日本人っていうのはいつ食糧危機というか、飢餓、つまり飢え死にさらされてるの可能性にさらされてるということなんですね。でもそれ食料危機の対策としてさっきも言いましたけども、5年分ぐらい備蓄しておかなくちゃって言うんですけど、言いましたけども、その5年分もない、せいぜい1年分だとなると、天候異変が1年で終わってくれればいいけども、2年3年と続いた場合はどっから食べ物を手に入れるんですか。まあ日本が天候異変で外国はそうでないから、輸入ができれば、まあそれはそれで解決します。とりあえず侵略時に反するという問題はあるけれども、とりあえずは解決しますですね。まあそういうことはともかくとして、日本は全体的に見たら食料の自給自足ができないっていうのは最大の生存条件でしょう。食べるものはあるかないかっていうのは、それが備蓄でもって保証もされない。まあそれは日本だけじゃないですね、これは備蓄の問題は。とりあえず日本は食料自給ができないから、備蓄の食料を用意して、置かないといけないというのは今日のこれまでの話のあれですけども、その備蓄の問題は日本だけじゃないですね、全世界的に言えるかもしれません。ですから食べるものがなかったら、今日の放送で冒頭に申し上げました通り、どの民族もどの個人も生きられないんですよ、食べ物はなくして。ですからそういうことで食料の自給の問題というのはもうかけがえもない重要なことですね、何はさておいても。はい、というふうに私は思って生きてきてます。そういうことで、まあここでふっとこういう話をするとよく思い出すんですが、昔、まあ明治以前の、まあ江戸時代までのっていうか、まあ時代的に言ったら江戸時代って言ったらいいかな、の日本はの農村の人方が特にですね、こういうことをやってですね、当時家を建てるのは、まあ今は木材とか、鉄筋コンクリートとか、まあいろいろありますけども、当時は、農村の場合はですね、泥、土、壁というか、土で、壁を作っていったんですね。その土の中にですね、稲わらを必ずすき込んだそうです。なぜそんなことをするのかって言ったら、万が一の場合、つまり食べ物が取れない場合ですね、その土の壁を崩してですね、そしてそこに埋め込まれている麦わらとか米わらとか、そういうようなものをですね、お湯につけて、その中からまだそのわらに含まれているタンパク質とか炭水化物とか、そういうものを取り出して、それを食べることによって、なんとか

が生き延びようとしたという、そういう備えがあるんだそうですね。いやー、すごい知恵だなと思います。万が一の時は、家の壁を、土でできてる壁を取り壊してですね、それで、それをお湯に浸して中の、埋め込まれてた麦わらとか稲わらとかから栄養素を取って、それでなんとか生き延びようとしたという、そういう先祖の知恵というのはすごいなと思います。今の日本はもうそういうことはもちろん日本の農民もやってませんよ。それはもう皆家は木だとか、鉄筋だとかそういうもんで建ててますから、木はもう万が一の時に食べられないですね。木では消化できないんじゃないですか、私たちの胃とか腸は。ですから木は万が一の時にも食べられないとは思います。はい。ですからそういうことで、万が一日本であった場合は、我が国でこういうですね、食料の備蓄も1年かそこらぐらいしかないような我が国で、2年3年って天候異変で何も取れない、満足に取れたとしてもですね、食料自給率 100% にはならないですね。まあ米だけで言うならば 100% になるかもしれません。まあ、しかし今はそうでないかもしれないですね。はい。かつては米が米食でしたからそうでしたけども、 100% の自給率は米でなんとかなったけども、今は国産の米でを含めて生きられる人っていうのは 100% ないですよね。米、外国からの輸入小麦が半分ぐらい日本人の主食になってるんじゃないですか。ですからもう米というのは必要な量の半分ぐらいしか取れてない。ただ、外国からの輸入小麦で作ったパンがあるから、まあそれでなんとか全体、食べられてるんですね。が、あの飢え死にしないで食べられてますけど、万が一になった場合はですね、外国からの輸入小麦は必ずしも来るとは決まってないですね。それはもう天候異変はもちろんですけども、外国で天候異変が、まあ、外国でっていうのは食料、日本が輸入している食料生産国でですね、はい、あの食料天候異変で何も取れなかった場合で、何もっていうか不作だった場合に、最優先は自国の国民になんとか食料を供給するということだろうと思います、どこの国も。そして余っていれば外国にも出すというのは、食料危機の場合どこの国でもの、普段はですね、食料生産大国であろうとも、そういうものだろうと思うんですね。基本的には自国民が大切です。その自国民に食べさせて余っていれば日本に輸出をするということはあるとは思いますけど、そうでなかったら日本は外国から物も入ってこない、食べ物は入ってこない、日本自体も天候異変で、普段取れてた米もろくた取れないとなってくると、もう、まあ、最悪ですね。国産の農産物の米が、取れないで、備蓄もろくたないでっていうことになると、全ては外国頼りになっちゃうんですね。そういうことで
日本人の命が守れるのかって言ったら守れない

ゃないですか。もう自衛隊がいるって言ったってそれは国民の命を守るためですけども、自衛隊がいてもジェット機があろうと戦車があろうと何があろうとですね、結局は食べ物がなくちゃ守れないんですよ。自衛隊がいかに頑張ってみても自衛隊の隊員ですね自身がだったって食べ物がなかったら戦えないじゃないですか。まあそういうふうに思います。ですからもう自分でそれじゃあどうするのかって言ったら、自分で米の備蓄でもやりますか。はい、そういう方法ならですね、日本の政府は1年間ぐらいの備蓄しかないですけども、個人で備蓄をやればまあ、うん、2年とか3年分ぐらいは生きられるだろうという感じはします。それともう一つは、食料の備蓄がなくても生きられる方法はあります。それは食料危機にならないとき、普段ですね、普段に食べる量を少なくする食習慣を身につけておくっていうことですね。食べる量を少なくするっていうのは、普通はまあ1日3食食べるわけですけども、それを1日2食とか、できれば1食とか、まあ1食ぐらいに今で、普段1食で栄養失調もなくですね、ちゃんと生きられるようになっていれば、体がそういう一食に適応できるぐらいになっていればですね、食料危機になった場合にそういう人々は一番その生きられる可能性が高いんじゃないですか。1日3食の人と比べればの話ですね。もちろん1日3食なかったら生きられない、それが普段の精進というか、それで1日1食でも生きられるようになってる人っていうのは、まあ単純な計算で言うと1日3食の人と比べると3倍生きる可能性が高いって言ったらいいのかな。まあこれはね、機械的な計算ですから、まあそのようにうまくいくかどうかは分かりませんけど、まあ計算上で言うと1日1食の人は1日3食の人の3倍は生きられるっていうふうなことは、まあ大雑把な意見として、あの考え方としてそれなりの妥当性を持つもんだろうと私は思うんですね。はい、ですからそういうことで、食料を確保する、まあさっき5年間ぐらい備蓄を日本人は持つべきだと言いましたけども、まあそういう対応もあります。食料危機に対してはもう一つは、普段から1日1食に、まあ2食でももちろんいいですけど、そういう少食に体を慣れさせておくというようなことも食料危機に対して一つの大きな対応の、手立てだろうというふうに思ってます。でまあ私のことを自慢して言うんじゃないですけど、私はだいたい1日1食ですね、ここ20年ぐらいは。まあそういうことではありますけども、いずれにしてもそうですね、食料の確保っていうのは生きていく上に一番大切なこと。お金が大切という人もいるんですね。こういう話をすると、お金があれば食べ物は買えるから問題じゃないだろう、金持ちが一番長生きできるんじゃないか、まあ、いうような、あの、

ことを私は言われたことがあります。でもそれに対して私の答えはこうだったんですね。いや金持ちだからって言ってもねって、それはお金で食べ物は買える、金持ちであれば、うん、そのあれですね、どんなに高くなっても買えますね。ただしそれ条件があるんじゃない？って私はその方に申し上げたこと、うん、記憶があるんですよ。食べ物があるという前提の場合です。もう食料危機になったらみんな買い占めしますよ、おそらく。はい。ですから買い占められてしまったらもう売ってくれるところがないじゃないですか。あちこちにもう日本の国内にある食料が散らばってしまったら、みんな自分の食べるように今確保してるんですから、売るということはないですね、そういう個人が。そしたら金持ちはお金があっても買うところを買う食料がないじゃないですか。ですからお金が威力を持つのはですね、食料がまだ市場っていうか町のスーパーとかそういうところでも出回ってる時はですね、お金の力で、うん、たくさん買って、自分の倉庫だの、まあ、物置だのなんだのそういうところで保管しとく。まあそれもスーパーで売ってるようなものじゃあまり持たないですね。スーパーで売ってるのはほとんど白米じゃないですか。まあ玄米も若干は売ってますけども、でももう実がついた米は売ってませんから、そうするとですね、お金があってもどうしようもないんですわ。お金があってよし俺は私はお金の力で2年分3年分買おうっていうのはもちろんそれはそれなりに結構なことですけども、でも買うべき米がもう実がついてる米だったら2年3年は貯蔵できますけども、白米とか玄米クラスだとあまり持たないですね。その半年や1年は持ちますけど、ですからそういうことを考えたらですね、やっぱり少なく食べる、つまり少食って言ってますけども、少食でに慣れとくような生活を普段やっとくと、まあ万が一の場合、その万が一はいつ来るか分かんないですね。天候異変っていうのはいつ来るか分からないですわ。ですからいつ来ても大丈夫なようにってなると、食料を確保しとくっていうのはそれなりにやっぱりね、場所も必要だろうし、虫に食われないように、ネズミやスズメに食われないようにっていうことで、それなりのいろんな苦労がありますけども、少なく食べること、一日一食では私は生きられるよっていうのは最大の食料危機に対する対策になんだろうと私は見てますけども、まあ今からですね、まあ私が、うん、20年ぐらい30年ぐらい前でですね、一日一食うんぬんというような話とか、一日二食とか食料危機の対策のために、まあそういう類が話してもですね、そういうことはまあ気にしない方は、まあ確かにそうあなたの言う通りのことが起こればそういうふうになるけれども、そんなことはなかなかないんじゃない？ってまあそういうふうに反論されて終わりになりましたけども、特に最近ですね、ウクライナロシア戦争、まあウクライナは皆さんご存知の通りもう穀物生産の最大の大きな国ですから、そのウクライナが今戦場になってしまってる

ていうようなことは全世界的に見て全人類的に見て非常に非常に不幸なことだと思います。食料生産っていうのはもう武器弾薬よりもある意味においては大切なことですから、武器弾薬は食べるわけにいかないですけども、食料はですね備蓄しておけば食べられますから、そういう危機管理ですね。もう私はその小学校の時代ですね、日本が敗戦で負けてしばらくの時期はもう食料なんで大変だったんですわ。まっとうにご飯を食べてなかった、食べられなかったですね。もう私が今思い出すとですね、もうお昼は、もう晩もって言ったらいいのかな、そのおじやとかそういうものなんですね。まあ簡単に言うと野菜のでと味噌仕立てで作った野菜の汁に、まあ、米粒が浮いてるみたいなもんでですね、圧倒的に多い野菜汁に米が浮いてるような、まあ、おかゆと言ったらいいのか、まあそういう食べ物だったんですね。ですから今もその時のことはもう非常にひもじい思いをしたですね。それは私だけでなくて当時の小学生はみんな、まあ農村の子供は別でしたけども、親が農民であれば別だったんですけども、そうでなければもうお腹が空いて、おまお腹が空いてひもじくてひもじくて大変だった思いを当時の小学生は皆そのしたはずですわ。その記憶を私は持ってるがゆえにですね、まあ今日の放送もこういう放送をしてるっていうのは、そういう私は苦々しい体験があるんですわ。ひもじいというのはどういうことなのかっていうのは、今もそれは物が食べれなくて大変だという場合はありますけども、でもそれはなんとかかんとかなるわけですね、今の日本ですと。でも私が小学生の時はもうその米だとかそういうものはない時代ですから、もう敗戦後の直後、敗戦からしばらく1年2年はですね、食糧難だったんですわ日本は。ですからそれは農民だった人も兵隊に行って農業をやる人も少なくなってる、まあ戦争が終わって、まあ兵隊から戻ってきたと言ってもすぐにですね、農産物特に米の場合は1年に一遍ぐらいしか、まあ沖縄とかそういうような暖かいところはまあ1年っていうか二毛作とかっていうことですから、なんとか1年に2回ぐらい取れるとかっていうところもありますけど、普通1回ですね。そういう厳しい状態の中でまあ私は子供の時代過ごしたもんですから、いまだにその、ひもじさ感っていうか、まあ、もっと大きく言うと、恐怖感みたいな感じですね。万が一あった場合は、日本人皆さんどういうふうにするつもりなのかねって、国は、食料を備蓄している、貯蔵している期間っていうのは、せいぜい1年かそこらぐらいだしねって、5年も6年もなってないし、っていう状態の時に、万が一の時に日本でも2年3年が低温で、米がろくた取れなかった、外国もやはりそういう天候不変で日本に食料を輸出するだけの余力がない、まあ天候異変だけじゃなくてですね、戦争があったりすると、

それで、ここ食料を運んでくる、そういう海の道ですね、海路というか航路というか、そういうものが、まあ、封鎖されてしまったら食料を運んでこらないでしょ。日本に友好的な国があって日本も困るだろうからですね、それじゃ小麦は出しましょうと言ってくれても、その船が日本にうまく運んでくれないことには、途中で海賊みたいのもいて没収されちゃったらそれで終わりですね。まあそういうふうに私は思ってます。ですから日本は自衛隊がどうのこうのって、もう自衛隊は大切なあのこと人方だと思います。日本の国を守ってくれるんですから。いや、しかしですね、その自衛隊の以前に食べ物がなくちゃですね、自衛隊がいてもどうしようもならないということですね。武器弾薬は優秀な、ジェット機や戦車やそういう武器があって、訓練された兵士たちが、まあ兵士って言わないのかな、日本の場合は軍隊じゃないで、自衛隊は軍隊じゃないですから、まあその理屈はともかく、まあそういうことで危ういかなって言うしかないんですね。日本の現状をそういう点から見てみると、危ういかなって言うしかないです。まあそれはもう今日の放送を聞いてくださった方は皆さんそういうふうに思われるだろうと思いますが、はい、まあ今日はここまでにします。主に食料と命というか、命の弱さというか脆弱性、それからその食料、その命が脆弱である理由は、その命を養う食べ物がの生産が脆弱なんですね。天候異変で物が取れないっていうようなことは簡単に起きますし、まあそういうお話をさせていただきました。どうもありがとうございました。それじゃあ今日はここまでにします。はい。

あなたの街の声がつながる全国200数十局のコミュニティ放送局を支え、つなぐ存在が私たち JCBA 日本コミュニティ放送協会です。地域に寄り添う放送をこれからも。

0: 定の味ことに大和屋。
1: お聞きの放送は FM78.1MHz ラジオカロス札幌、健康とエンターテイメントをテーマにお送りする信頼と安心のコミュニティ FM ステーションです。
2: ありめつありめつ、アリの駆除なら90年を超える実績、アリの生活習慣と習性を徹底研究して生まれた横浜植木のアリメツをどうぞ。
3: 龍太郎カンパニーは有償ガイドヘルパーの会社です。お一人で外出が難しい方のサポートを行います。障害があっても安心して暮らせるお手伝いをいたします。そしてサポートしていただくスタッフも募集中。龍太郎カンパニーで検索を。

0: ここからは再放送の番組です。どうぞ最後までお楽しみください。
1: 時刻は11時になりました。皆様こちら FM ラジオカロス札幌 78.1MHz にチャンネルを合わせていただきありがとうございます。この番組木曜ニコン5月28日662回目お届けいたします。

皆様こんにちは。はい、この番組木曜ニコンは、一般社団法人恵美市の提供でお届けします。木曜日の今日は生放送ですね。そしてこの放送は土曜日再放送、同じ時間に再放送させていただきます。お送りするのは私恵美市です。約1時間どうぞお付き合いください。さて今日のお天気、北海道日本海にある前線を伴った低気圧が、北海道の上空にあり、大気の状態が不安定です。夕方から夜にかけて雨が降る予報です。今日の札幌最高気温は22度前後、最低気温は16度前後です。そしてまた車運転の方はくれぐれも安全運転でお願いいたします。今年の5月も早残すところ4日間となりました。私などは日に追われてるというような、感じなんですけど、まあ、これはいかんなと思ってゆったりしないきゃなとも思っております。5月のゴールは、このラジオ番組木曜ニコンのゴールでもあります。先週は北海道日本ハムファイターズの小村勝様をゲストにお迎えでき、少し恵美市の文化的仕事はとは違うように思えますが、北海道を元気にしたいという思いはアプローチの

違いこそあれ一緒かなと思っております。いろんな意味で学ばさせていただきました。小村さん素敵な方でしたね。そしてそのラジオの翌日は私白老の宇梶静江さんに会いに行きました。宇梶さんは93歳になられますがお元気で格尺とされておられました。古布による絵もたくさん拝見させていただきその一つ一つに魂が込められているのが分かりました。1時間ほどお話できたらと思ってたんですが、次から次とお話が尽きず2時間半ほど、お邪魔することになってしまいまして、宇梶さんもお疲れでなかったかなと思っております。宇梶さんとの出会いも学びの時でした。お別れする時握手をしましたら宇梶さんの手がふわっと包み込むように温かく柔らかく、手はその人自身を語るとも申しますのでまさに宇梶静江さん純朴でまっすぐで温かい人でございました。高齢の女性が甘えずおもねず自然や人を見てスクッと立っている、すごい方だなと思いましたね。いろんな分野で一生懸命誠実に生きている人たちとこれからも出会っていきたいと思っております。このラジオ番組木曜ニコンは今日が最終回ですが、これからも私の出会いの旅は気づきの旅は続いていきます。ではオープニング曲本田ルツ子耳を澄ませてごらん。

耳を澄ませてごらん、聞いていただきました、素敵な曲ですね。さてこの番組木曜ニコン、約13年間毎週木曜日させていただきました。お休みいただいたのは昨年9月11日、これは実家のあれこれがあり、1日だけお休みをいただきました。その他の日は雨の日も照る日も暴風雪の日も爽やかな日も休むことなく放送させていただきました。自分でもよく頑張ったなと思います。今日はそのラジオさせていただいたすべてをもちろん語ることはできませんが、13年間の思い出を少しかいつまんでお話しさせていただきます。ラジオの MC をさせていただくということは私には思いもよらないことで、ハードルの高いことでございましたが、ご縁があってこのラジオカルス札幌にお世話になったんです。仕事場から近いということもありましたね。私は仕事の一環としてラジオをさせていただくことを申し上げて、元局長後藤真理人さんの面接したんですね。面接をクリアしました。私の仕事は職人作家の手技の作品を伝える、さまざまな文化を伝えていくということです。ですから私の番組は面白おかしくということにはなりません。ラジオカロスの中ではある意味異色の番組であったかと思います。しかも最初は私語り下手で、話すことが下手で、毎週この1時間をどうまとめ上げるかということを苦心いたしました。走馬灯のようにいろいろなことが思い出されます。いわゆるですね、ほとんどの週が自分一人常に壁に向かって、話しているわけですが、自分の言葉に自分でプルプルと心を振動させ乗っていかなければいけないんです。言葉が言葉を生み、自分で話して自分で笑う、まるで一人芝居をしているような、それがなかなか難しい。水辺で悠々と泳いでいる白鳥、白鳥は優雅に見えますが、足が水中でジタバタしているということがございまして、そのような、状態と同じであったと思います。涼しそうな顔をして手に汗を握っているとか、涼しげな声で思ってもいないことをつい言ってしまうということがありまして、そういうことから間もなく、だんだんと、話せるようになってきたんです。それは嬉しかったんですが、間もなく私の仕事、本丸ですね、恵美氏の仕事が非常に悩ましいことが多くなりまして、そしてまた人間関係の壁が暗く私に覆いかぶさってきました。そんな時、不思議と苦手なラジオが私の拠り所になったのです。ラジオというのは陽のベクトルなんですね。皆様明るい元気に行きましょうというほぼ根拠のない明るさを醸し出すというか、そういったベクトル方向性なんです。それに私は逆に自分自身が救われたということなんです。皆さんに話しかける言葉に私自身が励まされたのと、ラジオの電波は広く、いろんなところに飛んでいきますので、夢の翼で遊ばせてもらった、そういったことが良かったんだと思います。
まもなくその壁は、仕事の壁は徐々になくなっていきました。私は後藤真理人さん、そしてラジオカロスに救われたんです。例えば救われたその一つに、今でも番組の中で始まりの言葉、終わりの言葉を語っておりますが、その時はもちろんラジオを聞いてくださっている皆さんへのエールも含めてなんですが、それプラス自分自身へのエールにもなったんです。ラジオを始めて7年後、後藤さんが若くして病に倒れます。入院され、人気がなくなり、毎週どなちゃんにも会わない、そういった、スタジオでございました。そこで機械を動かし、1時間の番組を終え、仕事場に行くという、毎週そのような感じでありましたが、まあ、後藤さんがカロスに帰ってこられるまで、退院されるまで、この場を守らなければという気持ちでした。私に勇気をくれたラジオ局のこの場を一コマ、この一コマを守ろうという気持ちでした。でも後藤さんは天に召されてしまいました。後藤さんはこのラジオカロス札幌の創業家の一人で局長でもありましたが、その後その親戚筋のアタクさんがカロスの社長になられたんです。アタクさんは85歳近い高齢でいらっしゃいましたが、意欲的に経営に当たっておられる、そういうような、様子でございました。私とは話がよく合いましてね、私の仕事場に、時々恵美氏にもいらしてくださったんです。アタクさんが高齢でいらしても、頑張っている姿を見て、私も励まされて、アタクさんと時々言い合っておりました。アタクさんが社長でいらっしゃる限り、カロスでの MC を続けます。続けさせてもらっていいですかっていうことですね。アタクさんは言います。私はまだ元気ですし、恵美氏さん、ラジオを続けてくださいねとおっしゃってくださいました。その他にも多岐にわたり、アタクさんとはいろいろなお話を互いに語り合いました。しかしアタクさんは今年の2月28日91歳で亡くなられてしまったんです。私はしばらく亡くなったことを知らずに、ラジオ局の主な関係者からも教えていただくことがなく、3月1日に仕事のことでお電話をしてつながらず、アタクさんは私から電話が行くのは仕事のことだと分かっておられましたので、必ずコールバックをしてくださる方だったんですね。ですからコールバックがないんで、当法人のスタッフに、アタクさんお元気なのかしらねって、言い合って申しておりましたね。亡くなったことを知ったのは、3月13日、リスナーの方から教えていただいたんです。私はとてもショックで、ああ、カロスの両親が亡くなってしまったと、とっ

さに思ったんです。良心っていうのは良い心ということですね。ああ、カロスの良心がなくなってしまったと、私もアタクさんとの約束通り、約束というのもおかしいかもしれませんが、そしてまたエミ氏の仕事が忙しいということもあり、一旦カロスを退くということにいたしました。先週の北海道日本ハムファイターズの社長小村勝様のラジオ出演が、2月下旬には決まっておりましたので、私はたくさんが亡くなられてからも少し長くカロスにいることになったわけです。ただ残念なのは、これからラジオカロスを引き受けていくであろう小林さんに退くことを伝えられなかったことです。小林さんもお忙しくされているのか、お会いすることがかなわず、電話もかけてもつながらず、コールバックもないので、まあふわっとおいとまさせていただくのがいいのかなと思っております。小林さんには恵美氏も大変お世話になり、まあ、お元気で頑張ってほしいと心から思っております。と申しても今生の別れということではなく、私の仕事は、恵美氏はまだまだ続いていきますので、皆様も恵美氏にどうぞ遊びにいらしてくだされば嬉しいです。そうですね、この番組木曜ニコンにはいろいろな思い出があります。その中でも高木さん、高木さんは病院で木曜日は透析をされていましたので、私の番組を聞くのが楽しみとおっしゃってくださっておりました。時々私の仕事場恵美氏にも遊びにいらして、奥様と共に楽しく語らいました。この番組木曜ニコンが500回になったらお祝いしようねとおっしゃってくださっていたんですが、475回目に亡くなってしまいました。そうですね、高木さんのことはいろいろ思い出されますね。それから長谷川久美子さん、長谷川さんは中央区北五条西25丁目 3-13 で長谷川製菓店をご主人とともに営んでおられます。奥様からラジオを聞いてますと、おっしゃる言葉をいただいて、そして私の仕事は恵美氏にいらしてすぐに会員になってくださったんです。おいしい野菜や果物、私もいただいております。皆様も機会があったらぜひ、行ってみてください。長谷川製菓店中央区北五条西25-3-13で、誠実なお仕事をされています。小さなお店なんですけどね、はい。また高橋晴美さん、晴美さんは当法人の長く会員でいらっしゃいまして、ラジオを聞いてくださるたびに感想などを聞かせていただき、私のラジオをする上の励みになりました。みのるさん、みのるさんも私の仕事恵美氏始まりからの会員でいらして、支えていただいております。よくラジオを聞いてくださり、聞いたよと嬉しそうにおっしゃってくださいます。この会員というのは後ほどもお知らせいたしますが、私の仕事場は恵美氏の会という会を作っておりまして、その思いは多方面の文化的働きを促進し北海道に貢献する、職人作家の手技とその心を応援する、そしてそれぞれの生活が心豊かになるよう良き出会いと学びを大切にするということであります。まあそんなに難しいことではなく、簡単に申しますと、学びの中に遊びがある。

あり、遊びの中に学びがあるということでございます。それから浜井さんもたくさん美しいお花の写真をメールとともに送ってくださいましたね。また初めの頃は、ラジオネーム循環急行いぶりさん、いぶりさんの頑張ってくださいねっていつもね一言最後につくんですよね、そのメールが、この一言でね随分私励まされたものです。まあ、人は皆自分一人では生きてはいけず、完結することもありません。いろんな方々のエネルギーや励まし優しさを、陰に陽にいただきつつ生かされているんです。この番組木曜ニコンは語るテーマも多岐にわたりまして、いろんなことを、調べたりしながら私自身勉強させていただいたということもあります。政治、経済、文化、芸術、バイアスがかからないよう偏らないよう気をつけつつでございましたが、時には自分の思いもスパイスとして入れつつ語りました。ゲストもですね、職人たちが多かったように思いますね。その仕事ぶりを真摯に伝えることができまして、職人たちはラジオで語ることにより逆に自分自身の励みになったようです。まあ世の中と言ったらおかしいですけど、まあ、多くのラジオ局がありますが、やはりそれぞれに看板 MC がおられて、局のカラーというものがあります。この看板 MC が語り、言葉、テンポを学んで、あるいは身につけて、多くの人々の共鳴をいただかなければいけません。学びと経験値が豊かであることが大切です。もう一話だけで遊んでいるような感じではいけませんね。電波は公共のものでありますからね。北の町小さなラジオ局、このラジオカロス札幌に、私は、約13年間関わらさせていただいて、とてもラッキーハッピーでしたね。私は一旦今日でこの番組区切りをつけますが、ラジオはリスナーあってのラジオ局です。ラジオカロス札幌は素敵なラジオ局だし、いろんな番組の扉があり、 MC の方々も個性的であります。ぜひ皆様お気に入りの扉を開いて、聞き続けてくださればと思っております。極東の奇跡といわれるラジオカロス札幌は、新たな脱皮をしていくことになるかと思います。良き方向へ進んでいくことを心より願っています。はい、ではここで一曲お届けいたしましょう。桑田佳祐で現代東京キタン。このキタンっていうのは普通とは違う不思議な物語、逸話という意味ですね。お聴きくださいませ。

桑田佳祐現代東京奇譚聞いていただきました。玉石混交という言葉があります。良いものとつまらないもの、価値あるものとないものが入り混じっていて容易に見分けがつかない様を言います。中国東晋時代の道士郭公が世の風潮を嘆いていて真意三等玉石混交、あ、真意天等玉石混交ですね、そういった言葉に由来します。仕事にはプロとしての最低ラインがあります。

0: 関わる人々をプロの仕事をして高みに引っ張るのか、一緒に遊んでしまうのか、それとも低いラインに引きずってしまうのか、そこに北の町の文化が問われる発信の仕方があります。玉か瓦礫か、瓦礫を玉と間違ったらいけませんね。そしてまたその反対、玉を瓦礫と間違ってもいけません。良いものを見て学んで面白がってください。たくさん良いものを見て学んで、心に栄養をつけるということです。そして栄養とともに教養をつけるということでもありますね。そうすればね、良いものか、瓦礫か分かってくるんですよね。良いものに接して理解できれば感動するし、残念な瓦礫もだんだんだんだん、はっきりと見えてくるんです。そして良い経験値を高めることも大切です。本当の素敵な大人になっていただけたらと思います。そして私自身もその今途上でございます。この年になっても、素敵な大人になりたいなって思っております。道民よ大志を抱けではなく、道民よ礼節ある素敵な大人になれですね。この番組、木曜ニコンはラジオカロス FM、 ラジオカロス札幌 78.1 メガヘルツから一般社団法人エミシの提供でお届けしております。ただいま時刻は11時35分です。少し CM 入ります。
1: ラジオカロス札幌の番組へのメールアドレスは request@radiocaros.com、 番組名を必ず入れてね。高度の医療、明るい病院づくりを続けて半世紀、医療法人社団清和会南札幌病院。診療科目は内科、消化器科、循環器科、リハビリテーション科、昼夜対応の人工透析他を実施。中央区南9西7、地下鉄中島公園駅から西へ徒歩5分、電話 511-3368。 南札幌病院。ラジオカロス札幌の番組へのメールアドレスは request@radiocaros.com、 番組名を必ず入れてね。
2: クジラ屋から始まった津田商店、北海道札幌二条市場から美味しい海の幸をお届けします。ホタテ貝柱、イクラ、クジラベーコン、狛江にスルメに松前漬け、ネット通販も受けたまわります。札幌二条市場、マルス須田商店で検索。

ではここで一般社団法人エミシからお知らせいたします。エミシでは信楽焼の作陶店五代高橋楽斎と高橋よし子、田尾明の3人展を、開催いたします。6月2日から6月21日までです。花入れ、茶道具、置物、お皿など約45点を展示します。札幌でこのような信楽焼の遺品を一堂に見る機会はなかなかございません。本物を知る、本物を見るということは心の目や耳が開かれていくということでもあります。信楽焼は滋賀県の

焼き物です。信楽の里に行きますと大きな信楽焼きのたぬきのお出迎えがあります。微笑ましい光景です。人口よりもこの焼き物のたぬきの数の方が多いのではと思われるほどです。深く里に入り込みますとたくさんの陶工がいる中で信楽焼き独特の枯れた美と言われるほどの作品を作る職人がいます。その中の一人が今回恵美市で作品展をさせていただく江戸時代から続く家に生まれ信楽焼きの中高の祖と言われる、祖父を持つ五代高橋楽斎でありそして、その後継者としての高橋よし子田尾明でございます。この3人の作品展ぜひいらしてくださいまして。皆さんご存知だと思いますがアップルのスティーブ・ジョブスも五代楽斎の作品をコレクションしておりました。このような作品でございます。そのジョブスも、コレクションするほどの作品でございます。約、400万年前ですね。すごいですね。400万年前の土から生まれる、ご褒美のような作品でございまして登り窯蛇窯を使い薪の炎の洗礼を受けた作品それぞれ、その土そのものがエネルギーでもあります。6月2日から6月21日まで恵美市で五代高橋楽斎、高橋よし子、田尾明の作陶展ご講覧くださいませ。そして私の仕事場恵美市は職人作家の作品を扱うギャラリーでもあります。職人作家の手技を大切にして使っていただく人にその作品とのご縁を結んでもらう、楽しんでくださる人に喜んでいただけるよう、人と人の出会いや学び喜びを大切にするギャラリーです。会員制になっておりまして恵美市の会があります。その会費は職人作家の手技への応援そして文化的働きに使われます。ハートトゥーハートハンドトゥーハンド心から心へ手から手へ。恵美市の会の会員には有意義な企画が開放お知らせで知ることができます。そしてその企画が割引や優待になります。またお支払いいただいた会費の半額を、恵美市で使える作品購入チケットとしてプレゼントさせていただきます。お預かりした会費は大切に、有効に使わさせていただきます。札幌に文化の風を職人作家の手技を、応援したくそして自分自身の学びを大切にしていただきたくも思います。企画展示会はいつも現在進行形です。会員についてのお問い合わせは一般社団法人恵美市までお寄せください。恵美市の場所は中央区北1条西28丁目 2-17 電話番号は011-613-1112 011-613-1112 E メールは issya@emishi-s.com すべて小文字です。 issya@emishi-s.com オープン時間は午前11時30分から午後6時まで定休日は月曜日です。

一般社団法人エミシからのお知らせでございました。このエミシですけど、小さなギャラリーでもあるわけですが、まあ、27年間、職人作家の手技を、支える多方面の文化的働きを促進して、北海道にできるだけ貢献させていただく、そしてそれぞれの生活が豊かになるよう、良き出会いと学びを大切にするということで、日々日々励んで進んでいっております。さて、そうですね、このね、高橋楽斎と佳子さん、そして、田尾明さんの作刀展、もう作品届いておりますけどね、素晴らしい作品が届いておりますね。高橋楽斎さんは人間国宝の荒川豊造さんとご縁が深いんですね。もう荒川豊造さんは亡くなっておられますが、荒川豊造さんというのは、北王子魯山人の星ヶ丘窯で主任を務めていた方で、あの厳しい北王子魯山人に鍛えられた、そして魯山人をはるかに上回る、名工でございます。そういった方々と、五代楽斎は切磋琢磨して、作品を作り続けているということでございますね。荒川さんから、いろんなことを教わったんだと思いますね。はい、そうですね。それから修行というのがありますね。例えばお坊さんが修行するとか、自分自身が仕事で修行するとか、この修行とか祈りというのは、脳の中で何が起こるんだろうということなんですが、これはですね、脳の中の軸索が伸びてくるということが科学的に、証明されてきてるんですよね。軸索というのは神経細胞同士がつながるための橋のようなものでありまして、これが伸びることで脳の中で新しい回路が生まれ、思考の枠が緩み、感じ取れる世界が広がっていくということです。特に前頭葉、これは考える脳ですが、前頭葉が静まり、脳幹や辺縁系、これは感じる脳ですが、そういった感じる脳が強く働くとき、人は宇宙のようなものと深くつながる感覚を持つんだというんです。ですから、この時空錯が伸びると、感じる脳も強く働くということなんですね。この宇宙のようなものとつながっていくという感覚もあるんだそうです。この神経科学者たちはそのように今、申しておりますね。宇宙とつながる人、チャネラーのような人ですね。昔はですね、こういったことがオカルトっぽく考えられてきましたが、量子学とともにその謎はだんだん科学的に解明されてきているようでもあります。修行や祈りを深くし続けると、感じる脳が研ぎ澄まされていくということですね。宇宙とつながっていくと現実はどうなるんでしょうかね。そういう心配もあります。宇宙とつながっているような方いらっしゃいますけどね、きっとそういう方っていうのは、美しい心を持った人なのかもしれませんね。はい、さて、私このね、ラジオカロス札幌、木曜ニコンの番組を13年間近くさせてもらいましたが、今日で、最後の放送でございます。それでご褒美というか

5月31日に、メアリー・スチュアートという、演劇を見に行くんですね。自分へのご褒美でございます。これすごく楽しみにしてるんですよね。このメアリー・スチュアートっていうのは悲劇の女王でございまして、それに対してエリザベス一世っていう方がいらして、このスコットランドとイングランド相対する2人の女王を取り巻く緊迫の王室ドラマということですね。演出は栗山タミヤさんですね。タミナリさんっておっしゃるのかな。ワクワクした舞台になるかと思います。イギリス2人の女王をめぐる緊迫の王室ドラマでございます。まだ席があるのかな。皆様もよかったらね、30日と31日、金本ホールで開催されるようです。宮沢りえさんがメアリー・スチュアート、若村真由美さんがエリザベス一世を演じるようでございます。この栗山タミヤさんのもとに実力者俳優が結集したということでございますね。

ンディング曲が流れてまいりました。はい、皆様1時間お付き合いくださいましてありがとうございました。あと数分でお別れです。何でも始まりがあれば終わりが来ますね。意外とそれはあっけないかもしれません。一切は雪、一切は帰る、一切は死滅し、一切は再び花開く、一切は別れ、一切は再び愛まみえる。人々の残した知恵と慈しみは今も風のように生きています。風が去った後の香り、明かりが消えた後の拭いされないぬくもり、その光や風は私たちの背中をそっと抱きしめ照らしてゆきます。そして私たちも風や光となり抱きしめ照らしていきましょう。道を失うことなく、油断せず、目覚めて流れる命の約束をよりどころに。この番組木曜ニコンを長く聞いていただいた皆様、本当にありがとうございました。皆様のおかげでこの番組長くさせていただきました。感謝でございます。

0: 詰め込む毎日はもう十分。必要なのは足すことじゃなくて手放すことでした。サウナで汗と一緒に、緩むハーブティーで心もデトックス。時間に追われる日々と緊張感、昨日の反省、これらを置いていく。明日のためにマルチラックスしよう。ネットショップあり。
1: あのね、お母さんのお弁当いつも幼稚園で褒められるの。きっと包丁さんのおかげかな。
2: 包丁研ぐと料理はもっと美味しく綺麗に。みやぶんの時ボス便なら、職人の研いだ包丁が自宅に届く。詳しくはみやぶん本店へ。
3: ラジオカロス札幌の番組へのメールアドレスは、request@radiocaros.com。番組名を必ず入れてね。
4: アリメツ、アリメツ。アリの駆除なら90年を超える実績。アリの生活習慣と習性を徹底研究して生まれた、横浜植木のアリメツをどうぞ。
5: 心に愛がなければ、どんなに美しい言葉も相手の胸に響かない。聖パウロの言葉より。カトリック教会がお送りする心の灯火。
6: 皆様ご機嫌いかがですか。坪井好美です。今日のお話は服部剛さんの担い手です。長く働いた介護職を辞めてから10年近くになります。私の理解者である妻が、詩人の道に専念してほしいと強く願った言葉に背中を押され、私はある日の夕刻、すでに帰宅していた所長の机に辞表を置いたのでした。その頃同居していた義理の父は、人には勝負に出る時があると言い、私の決断に賛同してくれました。義理の父はかつて外資系企業でプロジェクトリーダーとして大きな仕事を成した人だったため、その一言には励まされたものです。現在、詩人の道を歩む私にとって、18年勤めた介護職の経験は、深い人生勉強の年月になりました。人間関係にも悩みましたが、それ以上に心の糧になったのは、たくさんのお年寄りの皆様との出会いでした。入浴、食事、トイレの介助などで時間に追われることも多く、不器用ながらも何とか働きましたが、私が特に心がけていたことがあります。それは心を込めて一人一人のお年寄りに接すること。レクリエーションの時間に司会をして、皆様と楽しいひとときを共に過ごすことでした。職場を離れてから詩人の日々を歩む道の途上で、ふと幾人もの懐かしい皆様の笑顔が心の中に浮かぶことがあります。すでに天寿を全うされ、旅立たれた多くの方々が私のことを忘れず、密かな声援を今も送ってくれている気がするのです。数々の大切な思い出はありますが、令和の時代を生きる私の脳裏によみがえるある女性が語った一言が忘れられません。戦時中の焼け野原を歩いた時、まさに地獄絵だった。戦争は二度と繰り返してはいけないよ。その言葉を思い出し、今ある何気ない日常の大切さを感謝して、私は世の担い手の小さな一人として平和を祈り、この日々を歩いて行きます。今日は服部剛さんの担い手というお話をお送りいたしました。ではまた。
7: この番組の精神を織り込んだ機関誌心の灯火をご希望の方は、はがきに郵便番号

0: サカロルルルマシュマロ気分ケリコです。あなたのハートを押しまくり、肩組んでいこう。ラジオカロス札幌、
1: ラジオカロス札幌がお送りしています。今日も 78.1MHz に合わせていただきありがとうございます。この後もラジオカロス札幌でどうぞ。正午をお知らせします。

稲野真理子お昼のコレクション、こんにちは、真理子でございます。今日は札幌市内の小学校運動会のところが多いようですけれども、雨が降ったり晴れたりで、今はね札幌は晴れておりますけれども、今の運動会は運動会という名前ではなく体育発表会とかないか、とにかく運動会という名前はなくなったようですね。そして6学年もあるのに午前中で全て終わってしまう。昔の時とは随分違いますけれどもね、皆様のところはいかがでございましょう。今日も2時までの2時間、ぜひ昼これにお付き合いいただけますと嬉しゅうございます。お電話ファクスイメールお待ちいたしております。お電話番号は 011-622-2222、 011-622-2222、 ファクスは 011-622-2223、 011-622-2223。 E メールはリクエスト@radiocarus.com、 稲野の昼これ、稲野の昼これとお書きになってぜひお寄せくださいませ。楽しみに楽しみにお待ちいたしております。今日もね、ファックス、おはがき、メールいただいております。たくさんご順にご紹介いたしますね。その前にまず冒頭に選んでみました一曲、バーバラ・ストライザンドの People、 これは野香菜様のリクエストでございます。お聴きくださいませ。

はい、バーバラ・ストライザンドでピープルをお届けいたしました。野香菜様のリクエストでございます。そして一番目にメールいただきましたのは野香菜様でございます。ご紹介いたします。こんにちは、マリコ様。次回のリクエストはベッド・ミドラーのザ・ローズをお願いします。で、画像は昨夜の十三夜の月です。明日の日曜は今月2回目の満月で、1ヶ月に2回の満月はブルームーンと言います。色が青いわけではなくて、めったにないこと、稀なことという意味です。実際に次回のブルームーンは28年の12月31日の大晦日です。今回は天気が良さそうなので見られそうです。次回は吹雪がなければいいですけど、ではまたと言ってお写真も送っていただきました。ありがとうございます。で、私先週も伺ったと思いますけれども、毎晩夜中に外で写真撮ってるのかしらちょっと怪しまれません。違いました。はい、どうもありがとうございます。来週ザ・ローズお届けいたしますね。はい、で次いただきましたのがおはがき、オペラ座の変人様でございます。来週のリクエスト、ローリングストーンズで悲しみのアンジで、6月13日のリクエストもいただいております。これは来週ご紹介いたしますね。で、オペラ座の変人様の先週のリクエスト、トーケンズでライオンは寝てる、いただいておりました。ちょっとお待ちくださいまし。なんやら札幌は明日30度ぐらいになるとかね、今日はもうなんかいいお天気やら悪いんだからさっぱりわからないお天気ですけど、運動会は今日でよかったのかしらね。明日だと暑すぎるかもしれませんね。北国ではいかがでございましょう。はい、ご用ができました。オペラ座の変人様のリクエスト、ライオンは寝てる、お聞きくださいませ。

はい、オペラ座の変人様のリクエスト、トーケンズでライオンは寝てるをお届けいたしました。で次はね、どなたでしたかしら。ひろし様、ひろし様ね、メールいただいたんですけどね、難しい漢字がいっぱい出ててね、稲の読めないんですよ。読めないの全部飛ばすので変な文章になるかもしれませんが、あしからず。本当ね、変換するとき気をつけて、稲の漢字が読めないって。まあ英語も読めないけれども、日本語もダメだけれども、この難しい漢字は無理で。こんにちは、同姓同名が多くて困ってるひろしです。プランター上のトマトの苗が伸びてきたので、秘蔵のなんとかに長い鉄製の添え木を立てました。20年ほど前にトマトの苗が勝手に絡みついてよく伸びるという歌い文句につられて購入したのですが、全く効果を感じません。 BCM の園芸売り場にはもうなんとかの添え木なんか売ってません。20年以上騙されてるみたいな感じです。来週のリクエスト、レンバリーの歌で 1,2,3 お願いしますといただきまして、そう、私は何にもしてない、今年何にもしたくないっていうか、お花の方は勝手にバラがいっぱい大きくなって、困ってるのは梨の木、キークルタイに伸びてるし、梅の木もキークルタイに伸びてるし、あと鉄線がすごく綺麗に咲いてます。あとはね、今度なんとかっていう花、まあ、これから咲くんでしょう。でもちょっと去年はね、ナスとかキュウリとか、それからピーマンとか植えて、すごい収穫がありましたけど、今年は本当に何にもしたくない。何なんでしょうね、お年でしょうかしら。ということで、ひろし様のリクエスト、イベット二郎で小さな靴屋さん、こちらをお届けいたします。

0: はい、ひろし様の選手のリクエスト、小さな靴屋さんお届けいたしました。コマーシャル。
1: 安定の味、ことに大和屋。
2: 国産材へのこだわり、札幌木工社では一つ一つの家具に幸せを込め丁寧に手作りしています。電話 011-769-8887、 詳しくは札幌木工社で検索。
3: 高度の医療、明るい病院づくりを続けて半世紀、医療法人社団清和会南札幌病院。診療科目は内科、消化器科、循環器科、リハビリテーション科、昼夜対応の人工透析他を実施。中央区南9西7、地下鉄中島公園駅から西へ徒歩5分。電話 511-3368。 南札幌病院。
4: ラジオカロス札幌の番組へのメールアドレスはリクエスト@radiocaros.com。 番組名を必ず入れてね。
0: はい、ついいただきましたメールは柳瀬様です。来週のリクエストです。カーペンターズの青春の輝き、または愛のプレリュードをお願いします。お願いいたしますでしたね。ごめんなさい。マリコさん、こんにちは。ようやく引っ越し関連の作業が片付いてきました。多少年齢を重ね基礎体力が落ちていることもあり、引っ越しはとてもしんどかったです。逆に言うと、このタイミングで終わらせてしまってよかったと思います。重いものを持つと腰と背中がいてててて、となります。しばらくは体をいたわりのんびりしたいものです。それにしても暑くなってきましたね。栃木は暑いでしょうよ。北海道は暑くないわよ。北海道はいかがですかって、暑くないって。明日が暑くなるんですって。どうしましょう。今年の夏も暑そうですね。やれやれ。だけど本当にいい加減にしてほしいわよね。急に暑くなると、本当体がついていかないわ。で、あなたの先々先週かなのリクエスト、エルトン・ジョンでロケットマンいただいておりました。お聴きくださいませ。

はい、柳瀬様のリクエスト、エルトン・ジョンでロケットマンお届けいたしました。ね、まあ、あの引っ越して本当に疲れるので、でも全部終わったのね、段ボールは開いちゃったのね。あとゆっくりゆっくりお飲みくださいまし。お疲れ様でした。ありがとうございました。で、次いただきましたのはこの人、はい、福岡市のビターチョコレート様です。来週のリクエストはマーメイズ恋のドライブインをお願いします。1964年の曲です。はい、ありがとうございます。1964年ね。はい、福岡市の名物といえば夕方になるとどこからともなく出現する屋台。

私の行きつけた屋台は3年前に行ったのが最後です。その後は私が仕事のトラブルに巻き込まれたショックで行っていませんでした。あら、そのショックは立ち直った？治った？ねえ、いやね、久々に行ってみようと思っていつも屋台がいる駐車場を見たら屋台がない。慌てて検索すると廃業したとのこと。店主は80歳を超えた女性。しょうがないかとも思いましたが、とても残念です。この屋台には1991年から通い詰めました。チャーシューを湯にくぐらせ、酢醤油とからしで食べるのは絶品でした。もう食べられてないのかと思うと涙が出ます。屋台ね、北海道にも昔は屋台ってあったんだと思うけど、私は行ったことはないんですけど、行ってみたいと思う。よくほらテレビドラマでやってますでしょ、ほら透明の、ビニールみたいなのがあのかぶさってて、そこをふっと開けてお席についておやじさんいっぱいねとかなんとかってやってみたいとは思いますけれどもね。北海道はなんでないのかしら。雪が多いから、それは冬ですもんね。あら、そう、でもちょっと残念ね。でもう一度伺うけど、その仕事のトラブルって大丈夫になった？なんかあると嫌ですもんね。はい、あなたのね、話変わって悪いけど、先週のリクエスト、心に響く愛の歌、今なんだね、ちょっとぴったりかと思いますね、のリクエストいただいてました。 BJ トーマスでお届けいたします。お聞きくださいませ。

はい、ビターチョコレート様のリクエスト、心に響く愛の歌。穏やかですか、今いかがですか。穏やかでいてください。来週もまた番組付き合ってくださいませね。ありがとうございました。次いただきましたのが千切りキャベツ様です。千切りキャベツ様、手術したんだの結果どうなったんだっけと思いましたら結果も来ました。マリコ様こんにちは。先日切除した大腸ポリープの結果を聞きに行った千切りキャベツです。結果は良性とのこと、ほっとしました。ところで先週の放送で私のリクエスト曲2曲もおかけいただきありがとうございました。マリコ様のお気遣いに感謝いたします。とんでもございません。私はもう間違っちゃったんですもんね。今週の放送も仕事をしながら楽しく拝聴させていただきます。来週のリクエストですが、5月25日に95歳で亡くなった伝説的ジャズ演奏家ソニー・ロリンさんを偲んで代表作セント・トーマスをお願いいたします。しかしこの曲オリジナルアルバムサキソフォン コロッサス版は6分46秒ありますので、フェードアウト系でもお願いします。また尺に収まる曲別な、短い曲があればそちらも構いませんのでよろしくお願いいたします。ありがとうございます。 それこそお気遣いありがとうございます。はい、はい、一応ねこれでフェードアウトを考えておきますけれども、であなたの先週のリクエスト Fly Me to the Moon シャーリーホーンでってなければ他でともおっしゃっていただいたんです。私もシャーリーホーンで聞きたかったんですが、なかったのよ、ごめんなさい。でいつもならほらジュリー・ロンドンってやらなんてやらカンテラって書けますけれども、今日はジューン・クリスティで Fly Me to the Moon ご用意させていただきました。お聴きくださいませ。

はい、すいません。セギリキャベツさんも先週リクエスト Flame to the Moon、 今日はジュン・クリスティでお届けさせていただきました。大丈夫リップ、よかったわね、大したことなくてね。でもまあお大事に、ありがとうございました。なんか来たで次いただきましたのはね、この人、気絶するほどカニコウセン様でございます。来週のリクエスト、アン・マーグレットでビギン・ザ・ビギンで、メッセージ、マリコ様、皆様こんにちは。今日は母の病院の手続きで札幌に行きます。宿を取ろうとすると、この週末ホテルが異常に高い。最近の札幌のホテルの値段には呆れるほどですが、それにしても高い。東横なんとかも2万近くです。何かあるのかと調べたら、大泉洋リサイタルがありました。そのことを職場の韓流好きの、韓流大好き推しのためなら結婚もやめたいという30代の女性に話すと、いやないない、大泉洋ぐらいではそれはないわと大泉洋さんかわいそうね、鼻で笑います。皆さんご存知か分かりませんが、函館市長はそのお兄様、私も会ったことがありますが、選ばず穏やかな方です。やはり顔に似ています。聞いた話では、その昔あまりに弟のサインを求められるので、自分でサインを真似して書いてたとか。ともかく私の札幌宿泊は諦め、途中スーパー銭湯でも寄りながらのんびり行ってきます。皆様の良い休日を。高いのね、何かあると高いし、あのほら、前もって予約すると安いけれど、急に今日の明日っていうのは高いのよね。私も東京で泊まった時は2万ちょっと一泊、高いなと思ったけどしゃあないなと思って行きましたけれどもね。そう、気をつけてね、本当に。で、あなたの先週のリクエスト、フランス映画で僕のおじいさん、はい、サントラ版でご用意できました。お聞きくださいませ。

はい、キレスロード蟹工船様のリクエスト、僕のおじさん、お届けいたしました。次にいただきましたのは、はい、マリコーネ様こんにちは。朝から道北手帳に向かってドライブ中のエルモです。リクエストはリチャード・クレーダーマン、午後の旅立ちをよろしくお願いいたしますと言ってお写真も送っていただいたんです。仲良しのひろしさんじゃなかった、ひろしただしさん、ごめんなさい、ただしさんとお二人で楽しそうなお写真いただきました。で、あんまりいいお天気ではないけれども雨ではないということで、雨降らないんじゃない、ね、よかったね。で、あなたの選手のリクエスト、愛はきらめきの中で、中に、ごめんなさい、はい、ビージーズでご用意できてます。お聞きくださいませ。

0: はい、エルモス様の選手のリクエスト、愛はきらめきの中にお届けいたしました。もう さっきはドライブインで食事中というところでしたけど、今はもう車で移動してる最中でしょうか。楽しんでらしてね。今ね、これ言っていいの？水曜日の番組午後、カロスラジオロータリー行きます、花田聖子です似てないの聖子ちゃんから、ヘイ、お日柄もよろしく、ふと生存確認をとラジオスイッチオン、変わらぬセクシーボイスでほっといたしましたセクシーですか、ありがとうございます。コマーシャル。
1: オホーツク江差町の有限会社シビル開発です。警備業、タクシー業、施設管理業をメインに子ども向け無料イベントの主催を通じて地域社会の生活必需人を目指したいと考えております。有限会社シビル開発。
2: 預貯金や不動産、クレジットカードの解約まで、葬儀後にやるべきことは思いのほか多いもの。私たちが必要なお手続きを責任を持って行います。北海道相続センター 0120-512-818、ご相談は何度でも無料。
3: 再生可能エネルギーから建築土木まで、株式会社 JMC は地域社会と環境に貢献します。
0: はい、次いただきましたのは日向夏様でございます。日向夏様の次にあと2人、3通でもメール終わり。今日どうしたのかしら、天気が良くないから来ない、飛んじゃいました。

はい、すいません、メールはね飛んでしまったの、読まれたくないって。マリコさんこんにちは、宮崎の日向夏です。先日某生命保険生命保険会社のサラリーマン川柳ねの入選作品が発表されました。相変わらずクスッとしてニヤリッとするような川柳ばかりです。今回は確かに確かに、よいしょ、ずっと飛んじゃった。今回の私の好きな句は第2位と第4位の句です。第2位、パスワード記録したけど記憶なし第4位、パスワード思い出せずにまた初期化。私もそうよ、絶対思い出せない。だから書いて冷蔵庫の横に貼ったの。でもそれは冷蔵庫のところに行かなきゃわからない。だから最初からまた新しいのにやらなきゃいけないなと思ったりもしたけど、パスワード書いてくださいっていうことになるともう一切アウトなので、確かにこれはあるあると思いました。それからこのサラリーマン川柳が発表されるたびに思い出すのがこの句です。当時は超有名になりましたよね。ドットコム、どこが混むのと聞く上司。ドットコム、どこが混むのと聞く上司。こんな句は当時笑ってしまった覚えがあります。こんなのもありましたね。デジカメの餌は何だと孫に聞く。デジカメの餌は何だと孫に聞く。そう、デジカメね。もっと面白いのもあります。今帰る、妻から返信、まだいいよ。気の毒なご主人。キリがないからもうやめますね。さて来週のリクエストですが、

映画ムーンリバーのテーマ曲、挿入曲ムーンリバー、オードリー・ヘップバーンとその他大勢のバックコーラス、よろしくお願いします。了解です。いいわね、今の川柳面白いわね。ドットコム、どこが混むのと孫が聞く上司。そうね、私もそんな感じよ。でなんだっけ、ヒューガの妻は、あなたのリクエスト、アンチェインドメロディーね。アンチェインドメロディーが、はい、ライチャスブラザーズでご用意ができております。お聞きくださいませ。

はい、日向夏様のリクエストアンチェンメロディーお届けいたしましたね。本当に面白かったわね、今のね、川柳ドットコム、どこがコムのとってそれからデジカメわかるわ、私もそっちの方だから。はい、次いただきましたのはただし様です。ただしです。次回のリクエスト、ダスティ・スプリンフィールドのこの胸のときめきをお願いします。マリコ様こんにちは。今日は強行スケジュールの中でエルモさんと手塩に行く途中、当別で昼食を取りながらラジオを聞いております。曇りの天気ではありますが

現地に着くのが楽しみです。それでは放送よろしくお願いします。行きたいな、珍しく私 どっか行きたいと思っちゃう。いつもどこも行きたくなかったの。なんだろう、今月の最初にお休みして東京行っちゃったあれが良かったのかもしれない。歩くのが平気になってきたからどっか行き、いやでも歩いていくのは嫌よ、もちろん車でどっか行きたいと思っちゃう。いいですね、楽しんできてね。で本当に番組聞けてるかしら。であなたのリクエスト信じ取り、これをお届けいたします。いいわねドライブ。まあ知らない人は知らないし関係ない話をしちゃうのもいかがなことかと思いますけども、先ほどの花田聖子、水曜日の花田行きます花田聖子っていうのね、あの人の時々変なメール来るんですけどねそれでこれも読んじゃうわよ聖子ちゃん。ねえ、毛色の違うマリちゃんとあたいが仲良さげなのってリスナーさんは不思議でいいんでないかいってなんでわざわざ北海道弁なの。そう、多分ね聖子ちゃんと一番仲いいのかもしれないね。林真由美ちゃんとも仲いいんだけどまたちょっと違うのよ仲がねえ大好きだもんね。LINE ありがとう、メールありがとうございます。で何でしたっけ、正さんだ余計なこと言うから、はい、真珠取りリカルド・サントスでお届けいたします。

はい、ただし様の選手のリクエスト、リカルドサントス信じ取りお届けいたしました。今どの辺にいらっしゃるのでしょうか。ありがとうございました。で次一

感じをしてるんですってよ。ちょっと落ち着いてからにしたらいいかもしれないですね。ありがとうございますよ。であなたの選手のリクエスト、ちょっと行くわねって言っておいて、これもおかしいんですけど、私の大好きな行かないで、しかもブレンダリー、前も言いましたけど、あんまり私ブレンダリーは得意じゃないんですけどね、彼女のこの行かないでだけはね胸に来ちゃうのよ。ちょっとお待ちくださいまし。でね、必ずね、西信夫様は死ぬまで応援してますって必ず言うのよ。死ぬまでじゃない、最後までなんておっしゃったからね。ありがたいことございますよ。はい、ご用ができました。ブレンダリー行かないでお聞きくださいませ。

or the nightbird's song. If you go away, if you go away.

はい、多分これ今一人で聞いてたら泣いてるかもしれないそんな感じの行かないで If you go away ブレンダリーでお届けいたしました。ありがとうございました。隣のラーメン屋さんね、はい、来週のリクエストは悲しき山をいただいております。次早めにヨッちゃん様からお電話あって、今日は仕事がないんでって、来週はアニマルズで朝日の当たる家をいただきまして、よっちゃん様は先週は男が女を愛するとき、男が女を愛するとき、女が男を愛するときってないのかしらね、そういう曲。つまんないことばっかり言ってるでしょ私はい、声ができました。ウェスモンメリーで男が女を愛するとき、よっちゃん様のリクエストお聞きくださいませ。

この先週のリクエスト、男が女を愛するとき、来週のリクエストが朝日の当たる日、お届けいたしますね。お電話ありがとうございました。次いただきましたのは嬉しい、海辺で昼寝様です。こんにちは、海辺で昼寝です。いつも楽しく聞いています。ジャズの巨人と呼ばれたベーサックス、アメリカンサックス奏者のソニー・ロリンさんが25日にお亡くなりになりました。95歳。彼の偉業をたたえ、何か一曲お願いしたい。モダンジャズの歴史を牽引した偉人と思います。アルバムサキソフォンコロッサスはどなたも聞いたのではないでしょうか。以上です。よろしくお願いします。じゃあ来週はもうニール・セダカじゃなくてソニー・ロリンですね。 OK です。ありがとうございます。で、ウンベデヒルム様のリクエスト、今回はマヌケなキューピッド。

はい、ご用意ができました。梅田ひろみ様のリクエスト、まぬけなキューピッド、ニルセダカでお聴きくださいませ。 My fine feathered friend with your cute little pranks

0: はい、梅江で昼寝様のリクエスト、ニール・セダカ、マヌケなキュービット、お届けいたしました。またメールお待ちしてます。今日帰ったらスマホ見るのが楽しみです。コマーシャル。
1: 動悸、息切れ、胸の痛みの治療、心臓のことなら24時間治療体制の札幌ハートセンター。体に負担の少ない治療と心臓病治療を断らない病院をこれからも目指します。アリメツ、アリメツ、アリの駆除なら90年を超える実績、アリの生活習慣と習性を徹底研究して生まれた横浜植木のアリメツをどうぞ。
2: 訪問看護ステーションエゾは、看護師をはじめとする専門家が在籍しています。

0: あなたの健康をプロフェッショナルな視点からサポート。訪問看護ステーション、エゾで検索。
1: 安定の味、ことに大和屋。
2: はい、次いただきましたのは北区のオールドボーイ様です。来週のリクエスト、クシコスポスト、演奏者お任せします。メッセージ、こんにちは。今日はせっかくの運動会、今はこう言わないそうですね、なのに少しかわいそうなお天気ですね。特に出番を持つ生徒さんは大変だ。でも幸い雲が切れて青空が見えてきたので少しは良かったかな。でも今はほとんどの学校が午前中で終了らしいですね。競技の種類もかなり減ったそうです。本当3種類ぐらいしかないんですってよ。何なんですよね。以前だと近所の道路脇に出店もあって、それも楽しみの一つでしたっけ。多分来週の今日も行われると思いリクエストしました。よろしくお願いします。あ、そうだ、それなのね。本当ね、昔なんか運動会なのか、なんかあの、なんだっけ、ほら、あの、わかんない。お食事会みたいな、なんじゃないの。七輪持って焼肉やったりして、ジンギスカンやったり、運動会がメインなのか、食事するのがメインなのかっていうぐらいにすごかったよね、北海道の方はね。東京方面はわかりませんが。で、北区のオールドボーイ様のリクエスト、シュガーベビーラブ、ルベッツね、ルベッツでお届けいたします。お聞きくださいませ。

はい、北区のオールボイス様のリクエスト、ルエスでシュガーベビーラブお届けいたしました。来週はクシコスポストお届けいたしますね。ありがとうございました。で、次いただきましたのがひろし様、同姓同名が多くて困ってるひろし様、小さな靴屋さんかけていただきありがとうございます。5、6歳の頃この歌を鼻をつまんでフランス語っぽく歌ったことを思い出しましたはい、あとは漢字云々のことはこちらこそ失礼しました。ありがとうございます。で、次いただいた、お、はい、科学93様、先週からいただけるようになった人、マリコ様、こうお呼びしたらなんか照れるっしょってどうしても北海道弁使わせたいの、あなたは。懐かしい曲ばかり、知らない曲もありますが、あれ聞いたことある、これはとても嬉しいものですね。心に長く経過した時間を超えて懐かしい思いが浮かびます。朝までちょっと編集していて、お昼少し前に起きて超で朝カレー、それももうなまら昼でしょやねえ、どうして北海道弁使わせたいの、ダメ一緒や。ほんでリクエスト、ジョージオンマンマインド、そして Isn't It Pretty、 ビッグバンドの編曲ばかり弾いていたので歌でお願いします。これは2週にわたって、でも来週聞けないんでしょ、ダメよ、聞かなきゃ、録音してでも聞いてくんなくちゃ、一緒や聞いてくれたって一緒やでございますよ、ありがとうございます。そしてあなたの科学93様のリクエスト、バディリッチバックビッグバンドでウェストサイドストーリー、私ウェストサイド大好きだったから嬉しいわ、お聞きくださいませ。

はい、科学93様ごめんなさい、フェードアウトしました。5分で。私も本当にウェストサイドストーリーは大好きなんですけど、全部お届けしたかったんですけれども、はい、バディ・リッチ・ビーク・バンドでウェストサイドストーリーお届けいたしました。科学93様、別にマリコ様とお呼びしなくても結構でございますよ。兄はよく私のことまあまあ、うんうん、まあとしか言わなかったわね。で、最近は電話では君はね、君と話してると楽しいよって話はよくしましたけどね。だからあなただけ私のことまあって呼んでもいいわよ。兄だと思って、まあね、ありがとうございます。来週はちょっと寂しいですけどね。来週じゃあまたメールお待ちしてます。来週だってほら適当な時にメールくださってっていいじゃないですかね。あ、そうそうそう、喘息で寝てらしたっていうのはどうなったのかしらね。あの、私たまにメール入れてんですけど返事来ないんですけど、返事くださいましね、ありがとうございました。次いただきましたのがカントリーボイス様です。マリコさんこんにちは。旭川5月最後の土曜日なのに寒いです。朝は少しだけストーブのお世話になりました。今は長袖の T シャツにフリース羽織ってます。寒いのね、本当にね。テレビでは台風そして暑さのニュースですが、さすが北海道は夏は遠いですね。花田聖子さんの番組ブログ海辺で昼寝さんにアップされてましたね。そうなの聖子ちゃん、いい、見なきゃね。これで昼これ胸キュンポップスフォーエバーと4番組になりましたね。楽しみが広がりました。ではお時間があれば定年三つ子さんの残されたリクエスト曲よろしくお願いします。了解です。で、今日選んでみたのはマンハッタンブロッサムデアリーでご用意させていただきました。ブロッサムデアリー

はい、カドリーボイス様のリクエスト、天国の三つ子様の音源よりマンハッタンバッサムデアリーでお届けいたしました。男の方ってこういう歌声好きなんじゃないかしらと思うんですけど、違ったかしら。で次いただきましたのは、はい、ミスターエクソー様、お聞きかしら、お聞きなれるようになったかしらね。ファックスいただいておりました。マリコさんこんにちは。今日は20度に届かない気温の予定。夏は夏じゃない、朝は肌寒いですね。明日からは20度超え、月間は30度の予想。今年の夏の暑さはどうなるんでしょうね、本当にね。で来週リクエスト、ハーブアブラート、アルバートでビタースイーツサンバ。この曲を聴くと学生時代に聴いた深夜ラジオ放送を思い出します。

あるいはハンク・ウィリアムスで Dear in my, in my beer, beer お願いします。今日はこれから仕事です。5月中は土曜日にシフトが入らないと思い込んでいたので大慌て。はい、だから今聞けてるかな、どうかな、聞けたらいいなと思います。で、ミスター・エクソーさんのリクエスト On the road again。

あなたは小学生のお子さん関係ある仕事してて、今日運動会じゃなかったのかしら、違うのかしらね。どこもかしこも運動会ではないけれども、どうなん残暑と思いまして、はい、ご用意ができました。あなたのリクエスト On the road again、お聴きくださいませ。

はい、お届けいたしました。オンザ、あ、何かかってるね。オンザロードアゲイン、ウィリー・ネルソンでお届けしました。聞けたかしら、どうだったかしら、時間的にちょっと考えてみたんですけれども、でもありがとうございました。ついにいただきましたのは湘南の風様です。湘南の風様、よっと、はい。来週のリクエストはトム・ジョーンズでディライラ。そしてメッセージ、マリコさんこんにちは。こちらは太陽の日差し強いけど、家の中は暑からず寒からず、神奈川県ね、気持ちのいい日です。今日は今年初めてそうめんを食べました。薬味には刻んだみょうがと大葉を入れて、生卵を入れて、わさびを入れて食べるのが大好きです。これを食べると夏が来たんだといつも感じます。美味しかった。お腹がいっぱいでゴロゴロして聞いてます。太っちゃうぞあー幸せ、悩みは減量ですなんと幸せなんでしょう悩みのある人が聞いたら怒られてしまいますね。そちらにいた頃よく聞いていた、今は亡くなった日高五郎さんの幸せ感じ上手の STB ラジオが懐かしいです。カロスも懐かしがって、ね、STB じゃなくて日高五郎さん、日高五郎さんにね、あの、アタクさんが何かのパーティーに行って、アタクさんが日高五郎さん

その紹介するから行こうって言われて、あんまり好きじゃないのに追加されるのね。でもまあ、私さんがおっしゃるからついてったら、うちのパーソナリティなんとかこんとかねやってんですよねとかっておっしゃってくれたら、日高五郎があっそって思っちゃったの。何この人と思って、本当に腹立ったんだけど。でもあなたは不安なのね、ごめんなさいまし。で、あなたの選手のリクエスト、はじめないって申し上げましたけどごめんなさいね。ポロモリアで渚の別れありました。こんなバカなことばっかり言うとかからない方が出てきたみたい、ごめん、リクエストがかからない。はい、ご用ができました。ポール・モリア、渚の別れ、お聴きくださいませ。

0: はい、湘南乃風様のリクエスト、渚の別れお届けいたしました。コマーシャル。
1: 第2第4日曜の午後3時からは懐かしいオールデイズの2時間、リクエストをお待ちしております。

昭和53年創業、サンドイッチ工房サンドリアはふんわりしっとりきめ細かいサンドリア専用の食パンとフレッシュな具材で、毎日お客様の笑顔のために一つ一つ手作りしています。お店はトンデン店と24時間営業の南8西9本店、人気の自動販売機やキッチンカーもありますよ。種類もいっぱい、あなたの大好きなサンドイッチに

93様からリクエストをお届けした後に、うわーありがとうございますって来たのフェードアウトしてごめんねって思っちゃいまして、そしたらまた全息で寝ながら番組を聞きくださってるっていう話で、イナノンの昼くれご心配ありがとうございます。全息かなり良くなりました。急にはかかませませんが、ふとした拍子に咳込むのが怖いですが、喉飴舐めてしのぎます。飴ね、飴玉舐め最強です。舐めてはいけませんの、こういうのっておじゃ親父ギャグって言うんでしょ。喉飴を舐めるのと人を舐めてはいけませんの舐めると欠けてるんですって。もうおじさまお許しになってありがとうございます。ゴルフ温泉大好きおたろじん様からいただきました。どうしたかなと思ってましたら、ゴルフ行っちゃったかなと思いましたら、来週のリクエストまたまた刑事コロンボでお願いします。了解。マリコさん、遅くなりました。そうよ、すごい、もう終わっちゃうんですもの。今日は千歳でゴルフでした。やっぱりゴルフなんだね。帰りの車内で聞いております。あ、そうなの。一瞬スコールのような雨に当たりましたが、楽しくプレーできました。帰宅してから改めてゆっくり拝聴しますね。なんとかしらで、あなたのリクエスト、悲しき雨音いただいておりました。お聞きくださいませ。

はい、ゴルフと温泉大好きおたる神様のリクエスト、悲しき雨音をお届けいたしました。来週ももしお聞きになれたらよろしくお付き合いくださいませ。先ほどのね湘南の風様、マリコさん先ほどの続きです。ごめんなさい、私日高五郎さんのファンではありません。途中であの方の傲慢なものに嫌気がさしていました。それでファンではないので足からして、ごめん、そんなのいいのよ、そんなことはちょっと言ってみただけよ。で、あ、もう一人誰か来た、あら今頃、野口五郎です。リクエストはサイモンとガーファンクル、アメリカお願いします。丸1週間本州旅行は無事、あ、本州旅行行ってたのね。走行、うん、走、な、こう、なんだ、走、走、走行距離1100キロ、舞鶴から伊武山30分で、山頂駐車場藤原だけ3時間半乗り、3時間の下り、6時間半の歩行

登山が厳しく太ももがパンパンになりました。そちらの山も珍しい山菜層があり満足でした。富山方面で新鮮な魚介を食べ温泉に入り無事帰ってきました。お帰りなさい五郎さん、野口五郎さん、五郎さんリクエストがアメリカ、はい、でごめんね、それ分かりました。で、まっちゃん、まっちゃんどうせお気になってないとは思いますが、あなたのリクエスト青空、ね、どうせ中国語のお勉強でしょ、いいのよ。でもまっちゃん様からいただいたリクエストをお届けしちゃいます。アルフレッド・ハーゼで青空、お聴きくださいませ。

はい、まっちゃん様のリクエストをお届けしている間にまっちゃん様からお電話でちゃんと聞いてますって。で、来週はアレサ・フランクリンでアルフィーいただきました。で、ただいまお届けしたのが青空で、最後のリクエストかけれるはね、よかったよかったよかったですよ。これにしよう。

はい、ホワイトソン高橋様のリクエストはマーク・マフィーで墓場をお届けいたします。お聞きくださいませ。

はい、お前ちょっとの高橋様のリクエスト、マーク・マフィーで墓場をお届けいたしました。で今、ミスター X 王様からお聞きになれたようで、はい、よかったです、ありがとうございます。6月もよろしくお願いいたしますといただきました。こちらこそよろしくね、お付き合いくださいませね。皆様また毎回同じこと申します。一日一日を幸せな日でありますよ。来週まで穏やかでありますよ。では皆様来週までごきげんよう。

0: 看護師ママの藤子です。今夜のミッションはスナック藤子、ただ組んでいこう。ラジオカロス札幌、
1: ラジオカロス札幌
2: 78.1。
3: ラジオカロス札幌からリスナーの皆様へ重要なお知らせです。近年より振り込め詐欺などの特殊詐欺が頻発しています。最近ラジオカロス札幌をお聞きのリスナーの皆様のもとへ、サイマル放送への募金を募る不審なメールが届く事案が報告されています。ラジオカロス札幌ではサイマル放送やその他で募金を募るようなことは一切ありません。もしそのようなメールが届いた場合は、返信や開封はせずにラジオカロス札幌に転送していただくか、近隣の警察機関にご相談ください。以上、ラジオカロス札幌からリスナーの皆様へ重要なお知らせでした。
2: ラジオカロス札幌の番組へのメールアドレスは request@radiocaros.com。 番組名を必ず入れてね。ラジオカロス札幌の番組へのメールアドレスはrequest@radiocaros.com。 番組名を必ず入れてね。
4: 龍太郎カンパニーは有償ガイドヘルパーの会社です。お一人で外出が難しい方のサポートを行います。障害があっても安心して暮らせるお手伝いをいたします。そしてサポートしていただくスタッフも募集中。龍太郎カンパニーで検索を。

はい、こんにちは。レインと、カズエのレインと過ごす優しい時間始まりました。今日は第5土曜日ですので、もしかすると、やってないと思って聞くの忘れちゃったなんてね、リスナーさんもいらっしゃるのかな。もし逃したら YouTube でもね聞けますので、音楽以外はね映像だけ見ることができます。いや、先日ですね、27日に紋別の方に行って、ゲストとして出演させていただきました。スナックさくらで歌わせていただい

て、まあね、勉強になりましたし、すごくいい思い出になりましたので、その様子を、まあ、全部はお話しできないので、選んでちゃんとすごく一部をお話ししたいなって思います。 で私先日ですね、エゾシカさんから、あ、忘れそうになったってキャンヨニさんからメッセージ来てます ね。第5土曜日ってね、めったにないので、ね、次は8月かな、第5土曜日あるのは。いや、前回の放送の時、私エゾシカさんのメッセージを読んでいて、うんうんと読んで口に出さずに、読み上げるの忘れてしまって、あ、うっかりエゾシカさんのだけ読んでなかったと思って、ね、せっかくお便りでくださったのに、和江さんいっぱいおめでとうございます、私も嬉しいなんてね、メッセージいただいてね、ジョイサウンドにね、カラオケが入ったっていうお話をさせていただいてね、皆さんよかったねなんてお便りくださってね、そう、和江さんの歌がたくさんの人に知ってもらえたらいいななんて、来週のツアーも楽しんでくださいねなんてね、エゾシカさんからね、お便りくださったのに、すっかり忘れてしまいまして、申し訳なかったです、ごめんなさい。そしてな、もう一枚ね、和江さんこんにちは、今日は風が爽やかでいい天気、レインちゃんの毛の生え変わり、衣替えも進んでるみたいですね、笑い。私は番組が始まった頃から聞き続けているでしょうか、今日も楽しく聞いていますって、ね、ありがとうございますっていうのを読み忘れたんですよ本当におっちょこちょいで申し訳ないです。そしてそのおっちょこちょい続きというか、その関連することでですね、ラジオカロスで、ね、T シャツの販売をしてまして、私ね、白い S サイズ の T シャツをね注文して、私今着てる素敵な枝幸宏さんがね、デザインしたんですけど、すごいおしゃれで、78.1 にメモリがついていて、78.1 メガヘルツね、ラジオカロスなんですけど、ここにちょうど黒地に赤いね、こうメモリがついていて、すごくシンプルで、で今日たまたま私今日ラッキーカラーが朱色になってたので、赤いカーディガンを着て T シャツを着てきたんですけど、ちょうど T シャツが届いてまして、さっき着替えまして早速着てみたんですけど、ね、赤いメモリーと赤いカーディガンがすごく合っていて、ね、よかったな。そしてそう、この前勝手にラジオカロス革命の中でね、なんか私がそのなんだっけ、そう、スポンサーがいないでやってますみたいな、みんなね、クラウドファンディングでね、番組やってる方もいらして、で私はいないですよみたいに言ったら、いや、和江さんにはリスナーさんから T シャツが届いていますよなんて、そういう応援してくださる方もいますよなんて、小林社長が言った後に、中枝さんがね、なんか悲しい音楽になっちゃったそういうつもりじゃなかったんだけど、なんか、いや、こうやってズイは忘れるから、きっとあいつは忘れるから買ってあげなきゃってリスナーさんがきっと思ったんだよ、おっちょこちょいだから注文忘れるから買っといてくれたんじゃないのみたいに言われて、まあそれはそれでその通りと思って、まあでもね、そうやってね、 T シャツのプレゼントしてくださるってね、どなたなんだろうって思いながらね、嬉しくて今日自転車で来ましたそしたらメッセージがね来ていたので読みたいと思います。

青春さんからです。ちょっと今ね、素敵、悲しめな、悲しい曲がかかったので明るくしたいと思います。ではアバジュベベ、鈴木しげ子さんバージョンをかけながら、ちょっとまったり気味のね、アバジュベベです。おいしい水読みたいと思います。アボハルさんからです。カズエさん、レインくん、こんにちは。 T シャツの件、カズエさん忘れるだろうなと思っていたわけでも信用していないわけでもないのですよ、笑い。 T シャツを購入することでラジオカルス札幌応援に賛同したのですが、私はびっくりするほど T シャツが似合わなくて、普段 T シャツを着ることがないので加勢さんに着てもらえたらなと思った次第です。ありがとうございます。いつかの岡村康幸 T シャツとカーディガンのコーディネート可愛かったです。お色が加勢さんにも購入されたお色と同じになってしまって申し訳ないのですが、洗い替えにでも。お洋服といえば江田さんのお店、歌う、なんていうの、 UTAU 歌う、行かれましたか？私は季節の変わり目と気温差でクローゼットがまだ着る、着ない、もう着ない、まだ早い、やっぱり着るのてんやわんやなので、もう少しお洋服の整理がついてから行ってみようと思います。まだ行ってないんですよ。なんかちょっと緊張しますね。なんかあのね、江田さんがあの店員さんでいらっしゃるんですよね、なんかこう見えて私江田さんのファンですのでなんか緊張、恥ずかしいなっていう気持ちもありましてね。あのステージの演劇をしてる姿の江田さんと、勝手にカロス革命のねでお話ししてる江田さんはよく見ますが、ね、販売員の江田さんを見る、拝見するのはね初めてなので、どうしていいか分かんなくなりそうで、でなんかあのね、江田のファンクラブでもね、なんかレジ打つのが大変、レジのねいろんな覚えなければいけなくて大変だなんてお話ししてて、お茶なら打てるなんてね言って おっしゃってましたので、なんかね高いお洋服らしいんですけど、素材はすごく良さそうですよね。なんかセレクトショップなのかな、ちょっと詳しくあまり、多分 X とかで詳しくお知らせしてるのかな、わからないんですが、お茶を打つ、デジュで打つのが得意っておっしゃってたのでお茶買おうかななんてね、近々行きたいと思います。そしてあ、クローゼットまだ着る、もう着ない、まだ早い、やっぱり着るとかやってないんですね私は少しずつ、私はあまり衣替えが、なんかこう割と人より早めなんですよね。まあお洋服の仕事もね知ってたりするからかもしれないんですが、なんか先取りでね 割と早めに用意したりするんですが、ちょっとずつですね、まだ全部あの初夏というか初夏のものにはなってなくて、少しずつ、あのパジャマもね、あのやっと薄い感じになってきて、でももうほぼ全替えくらいになったかな。そしてあ、紋別はいかがでしたか。再会出会い、素敵なお時間を過ごされたでしょうね。本日も和江さんのお話楽しみに聞かせていただきますね。ありがとうございます。そしてえべつさんからメッセージいただいてます。こんにちは、訳してえべつです。先週は金井優子さんのジャストフィーリングの口ずさみありがとうございました。旅行中の空港でバタバタしながら聞いていましたが、感謝感激でしたよ。

今日は自宅で去年庭で収穫して漬け込んだ梅酒を瓶詰めしながら聞いています。いいですね梅酒。あの神宮の中にも梅の、ね、木があって、もうちょっとしたら梅の実木が梅の実がねできると思うんですけど、でその梅を使った梅酒も北海道神宮でね売ってますよね。ちょっとね甘めで濃いんですけど、まあその時によるんでしょうか、甘いと思った時と、まあ、ちょうどいいなって思った年があるので、やっぱりその時その時で違うのかもしれませんね。続き読みますね。そうそう、カルスで CD の実物が見つけられない時、カルスのスタジオにはカロスミュージック検索システム的な仕組み、正式名称は私もわからないんですが、があって、パソコンに保存済みの膨大な音源からかけたい楽曲を検索してすぐに呼び出せるシステムがあるんですよ。使い方を局長かうれさんか柴崎さんに教えてもらって、ぜひ使ってみたら良いですよ。ではまた。ありがとうございます、エビスさん。あのですね、パソコン保存済み検索システム、パソコンでね調べてやるんですよね。一回聞いたんですけど、保存もしてあるんですよまだね使いこなせていないと、使ってないんです。なんかね練習したいと思いますねえ、そうなんですよ。なんか、まあ、大体自分の CD か、最近できた新曲をねかけることが多くて、なかなかねリクエストは答えられてないんですよね。はい、今日はね西方真明さんのシナリオ届いてます。今回で実は、レイン君の前の飼い主がシリーズ最後になりますね。この番組は、始まった頃からかな、一番最初の時はなかったんですけど、始まってからずっとね月に1回レインクの前の飼い主はどんな人だったんだろうっていうところからね、西方真明さん、ね、に書いていただいて発表しておりました。まあ今年の12月で番組も4年目になり、レインと出会ってももう5年になるんですね、11月で。だからもう前の飼い主はっていうよりも、もうね家族としてねレインは馴染んでますし、前の飼い主のことはもういいなっていうのもあるしね、西方真明さんもなんかこうネタが切れてなんていう話も聞いていたのもありますし、そしてまた復活して星座シリーズとか、あと偉人シリーズをねまた新しく書いていただいたりして、ちょっと申し訳ないなっていう気持ちと、あと私がねなんかこうせっかく書いていただいたシナリオをね微妙に間違ったりとかしてね、なんか後からねちょっと表現が違ってたよっていう風にね、それはちょっと悲しかったなんてねいただいて、確かにねこのフレーズをどんな風に表現しようかっていう風に悩んだはずだと思うんですよね。それをねやっぱりちょっとでも間違ったら、ここをこういう風に表現したくてすごく考えたのに、あっさりね違う表現で同じ意味だとしても違ってたらね、やっぱり悲しいんですよね。それはねやっぱり私も作詞をするのでね、そこを間違えられたらすごくモヤモヤするだろうなっていうのもあってね、でもそれをはっきりねおっしゃってくださって、いい関係だったなと

思ってます、ね、これからも番組は続きますし、シナリオはね、レインの前の飼い主はみたいのはもうそこはないんですけど、私もね、なんかこう自分でシナリオをね、自分で書いてみてもいいのかななんて思ってね、いましたね。そちらをとっても楽しみにねしてくださった方には残念なんですけども、ね、また6月に入って、新しく何かちょっぴりですけど何かねできたらいいかななんて思ってます、うん、多分新しくはできないかもしれません。このまま、ね、のんびりいきたいと思います。あ、もう一枚あキハユニさん、カラスの T シャツ似合ってますよ、バッチリですって。あ、ありがとうございます。 T シャツを着た私がカラーでありがとうございます。あ、はい、では準備もありますので一曲ね聴いていただきたいなと思います。紋別でね、この歌が一番評判が良かったですね。まあ評判が良かったというか、やっぱりああいうところはノリのいい曲もがいいのかな。まあこれ良かったよって全員が言ったわけではないんですけど、一番の新しい歌で月と猫と黒ビールですね。こちらを聞いてください。

はい、はい、月と猫と黒ビール聞いていただきました。この曲を、まあ、毎回言ってますけどね、去年大通公園から丸山までずっと歩いてきたんですけど、まあ、皆さん北海道以外にで聞いてる方ね、大通公園ずっと歩いてると、この季節ライラックがね美しく咲き誇っていて、いい香りするんですよ。その香りが好きでね、嗅ぎながら歩いてたらライラックの香りがして、花にね近づいて深呼吸して、でまあそういう様子をね、一部をね書いたんですけれども、月と猫と黒ビール、違う歌詞で最初作ってたんですけど、何かの歌詞でこの何て言うんでしょう、狐に出会った話、踊り公園歩いてたら狐に出会って、見知らぬ人が狐だよなんて言ってて、なんか微笑みながら帰ってきて、なんかとってもいい気持ちをこのまんまお家に持ってきたいなという気持ちでね、帰ったら大好きなレインも いるしなんて、それを歌にしたくてね書いたのですが、アブハルさんがねそのフレーズがすごくいいっておっしゃったので、あ、これ使おうと思って急遽変えてこの曲ができました。ありがとうございます。本当にそのおかげでね、いい仕上がりになったかなと思います。で、そう、そしてこの曲を作るときに、なんかこうみんなで口ずさめたらいいなっていうね、ビールを飲もうっていうね、コーラスも入ってますしね、なのでちょっとこう明るい最後にね、こう盛り上がる曲にしたいなと思って、でそれが良かったんだなと思いました。そしてそう、紋別でもこの曲良かったよって、これは良かったよってっていう感じで、ね、言ってくださって、まあそうなんです、紋別の話も後でお話ししたいと思います。あ、チャット欄で、今ね大倉山ジャンプ競技場の映像がありますね、ちょっと変えますね。なんで、鉢爪さん、まったり拝聴していますよって、最近スマホにポスターと同じくレインと和江さんが上がっています、毎日聞いてるよって、 ありがとうございます。配信してるのでね、大文字で和江って入れるとその CD のジャケットの私が出てきて聞けますので、いろんなね聞き方ができますのでね。キハユニさん、実は言おうか言うまいか迷っていたのですが、和江さんはうちのおばの若い頃にそっくりなのですって。そうなんですね。紋別に行った時も、まあ70代の方、女性たちのグループから歌い終わった時に、何か私に向かっているいろいろ話してるなと思ったら、石川ひとみさんに似てるねなんて言われて、そして石川ひとみさんの待ち伏せをね、リクエストというか入ってて歌わせていただいたんですけど、その時はとてもね盛り上がりましたね。やっぱり

ギター弾き語りとかね、でやってないのでカラオケで全部自分の歌は歌ったんですけど、やはりあの初めての行く場所で全部オリジナルだと分かんないよなんて、あの分かんないわよっていう感じで言われて確かにその通りとも思いました、ね、な歌ってる時もあのなんて言うんでしょうね、最初にみんなさんが誰もが知ってる曲を歌ってからオリジナルをこう入れたかったんですけど、ちょっとね初めての、まあ、試みというか呼ばれてね行ったので、どういう風な感じで行ったらいいのかねちょっと分からなくて、うん、ね、それはちょっと申し訳なかったなって思いました。でまあ私が歌ってる時すごくね、まあそのお店では若い30代後半ぐらいの女性かな、なんかすごくずっと見てくださってて、でああ聞いてくださってるなっていうのを分かったんですけど、まあ後からねその方が近づいてきてね、 CD 買いますって言ってくださって、あもうまさかね買ってくださると思ってなかったので、いや知らない歌だしすごく癒されましたって言ってね、1万円をね出してきたので、あじゃあお釣りお持ちしますねなんて言ったら、いやいいですチップですってねおっしゃって、もうびっくりしたんですけど、そんなもうと思って嬉しかった。その方ね、信江さんっていう方で、美容室をねやってる方でね、もう紋別では皆さんそこに行くぐらい人気のね、まあそういうお人柄なんだなって、その方本当にその方こそ癒し系でね、優しい雰囲気でよかったなと思いました。初めての、ね、ところに行って歌うっていうのは、まあ、分かんないから、いいこともそうじゃないこともあってね、もう私はいい経験したなと思いました、ね、でその方がそう買ってくれた後に、なんかチップもらうのも悪い気持ちになって、もう一枚大切なお友達にいてお渡ししたんですけど、もう食事をした後にステージだったので、ちょっとそのご飯の時みんなビールを飲んでたので、2杯飲んでから行ったのちょっと回って途中で頭が痛くなっちゃったりとかねしましたが、まあ、まあ一緒にねメインで歌いました作詞家京川でご一緒させていただいてます、川上雄大さんもねすごい盛り上げててね、まあさすがだなと思って勉強になりました、ね、そしてあチャット欄、加瀬さん夏に向けたヘアスタイルなんか考えていますか、ヘアスタイル、あ、特に考えてないです。はい。石川ひとみ確かに、あ、太っ腹って。ね、本当に。だからそういうふうに、CD 買ってくださって、その内容を、ちゃんと聞いてくださってる人が、一人でもいらっしゃれば、それで、私は良かったなと思って、誰に向けて、歌を作っているのかっていうのある話をいろいろね、シンガーソングライターのね方と話したことがあるんですけど、たった一人こういう人っていう風に決めて作るのがいいねなんて話もしました。そのちょっと前なんですけど、山下達郎さんが売れる

たじゃなくて、どうしても書きたくてなる、たまらないくなる音楽があるって何かでおっしゃってて、その山下達郎さんのと私は全然あれレベルが違いますけど、でも分かるなって思いました、ね、売れる歌を作ってるわけではなくて、伝えたくて今はね作っています。まあ、これからも売れるだろうななんて作ってませんので、なんかこうなんて言ったらいいのかな、ちゃんと表現がうまくできない不器用な方のためにというか、そういう微妙な小さななんて言うんですかね、心の動きを歌にできたらいいななんて思っています。そしてに門別の信江さん、ありがとうございました。まあ、聞いてくださってるかどうかわからないですけど、ね、本当に門別の方は本当にいい人が多かったです ね、本当にいい思い出になりました。そしてスナック桜のね、マスターと金沢さんと千秋さん、ありがとうございました。作詞家協会で年に1回しかお会いできてないですが、今年もね10月の18日にお会いできること楽しみにしてます。では西方真紀さんが書いてくださった、もしもレイン君の前の飼い主が、今回すごいですよ、ココシャネルだったら。ココシャネルとは本名ガブリエル・ボヌール・シャネル、1883年8月19日生まれ、フランスを代表するラグジュアリーブランドシャネルの創業者で、20世紀の女性ファッションに革命をもたらした伝説的なデザイナー。

依存しない女。小雨が降る朝、自分がデザインしたスーツを身につけた彼女は、僕が入ったキャリーケースを保護猫カフェの庇の下に置いた。私は12歳の時に母が亡くなり、父に捨てられて修道院で育ったの。その時私は決めたの。誰にも依存しないで自分の力で生きるって。当時彼女は女性そのものを感じさせる女性のための香水と銘打ってシャネルナンバー5という香水を売り出していた。彼女は香水の匂いは猫にとって有害だから僕を手放すことにしたと言ったけれど、本心は違っていた。お前のそのスリスリ依存してくる感じがね、苦手なのよ。僕は恨めしそうな顔で彼女を見た。私の人生は楽しくなかった。だから私は自分の人生を想像したの。お前も自分の飼い主は自分で見つけなさい。彼女は振り返ることなく去っていった。

彼女は孤児として育った修道院で裁縫の技術を習得した。18歳で社会に出て、昼間はお針子の仕事をして、夜はキャバレーで歌を歌った。歌っていた曲のタイトルからココという愛称で呼ばれるようになった。彼女は若く

苦しかったので、キャバレーを訪れる金持ちから言い寄られた。彼女に好意を持つ男の援助を受けて、1910年にパリに帽子専門店をオープンした。私はあなたの援助は受けるけど、お金は必ず返す。私はあなたのものにはならないわ。彼女は生涯を通してたくさんの男から求愛されたけれど、誰かに依存するのを嫌い、生涯独身を貫いた。シャネルは帽子店の成功をきっかけにブティックもオープンし、当時一般的だったコルセットで体を締め付けるスタイルではなく、動きやすくシンプルで機能的な服をデザインして成功した。彼女の店の前で野良猫が産み落とした子猫のうちの一匹が僕だった。他の兄弟はもらわれていったけど、僕は客寄せのために店で買われることになった。彼女は休むことなく情熱的に仕事に打ち込んでいた。甘えん坊の僕は構ってほしくて、しばしば膝の上に乗ったり、彼女の仕事を邪魔することがよくあった。誰かのものになりたい僕と、誰にも縛られたくない彼女、もともと相性が良くなかったのかもしれない。

保護猫カフェに来てしばらくして、シンガーソングライターの加瀬さんが訪ねてきた。最初は他の子猫を見ていたけれど、ふと振り向いた時、僕と目が合った。優しそうな人、もしかしてあの神秘的な雰囲気は独占力が強いサソリ座のメス。僕は和江さんの元に駆け寄り、膝に飛び乗り、手をなめた。僕をあなたのものにしてください。僕の新しい名前はレインになった。

いました。長い間ありがとうございました。これからもよろしくね。そして ココシャネルさんのがレインの前の飼い主だったらでしたが、まあ、いつも思ってるんですけど、読みながらちょっと恥ずかしく思ってたんですけど、なんかこうね、レインの言葉で優しそうな人とか、もしかして神秘的な雰囲気はとか、サソリ座のメスなんて優しそうな人って自分で読むのも恥ずかしいしね、なんかこうそう思いながらいつも読んでました。あとね、日差しの下でっていう、日差しってね、最初あの口回らなくてね、ヒッヒッヒッってね、なんかなってたりとかで、やっと何度か読んで日差しって普通に上手に、上手じゃないけども、ちゃんと読めるようになりました。本当にね、あのこの朗読がね、月に1回あるおかげでね、こう読んだりする機会をねいただいてね、ありがとうございました。そう、なんかこうレイン君の前の飼い主がでしたが、その度にその前の飼い主のいろんなね、あの性格だったり、あの思考だったり、なんかこう癖みたいなねものがこう表現されるんですけど、ああこういう考えがあるのかとかね、いろんなね人物像がたくさん出てきて、あ、わかるなーって思ったり、あのそういうのもね、なんかこう面白かったですね。そしてこの今回依存しない女ってありますが、あの音楽やってるとたくさんこう期待されて、あの例えば C 何々 C からこうこの子を売り出したいみたいなね、お金が出てそのチャンスで歌う機会もあるのかなって、そういうあるらしいですよね。まあ実際あるんですが、あとね、自分のなんかおじいちゃんやおばあちゃんがね、例えば演歌が好きでとかね、そういうふうにこの子のためにっていうきっかけをね、チャンスをいただいて、あの音楽をやったり、あと何でしょうか、有名なね作詞家とか作曲家が作った歌だからっていうことで、で歌も上手くてやっても、それがなんて言うんでしょうね、全てがあの大ヒットにはつながらないじゃないかなね。絶対これやれば、宣伝すれば絶対にあのまあなんて言う、成功するっていうか大ヒットするとか、まあ音楽の世界じゃなくてもそういうもの、絶対っていうものはないですよね。特になんか最近は昔の昭和のやり方が通用しない世界になってきたと思います。だから私はなんかこの令和っていろんなことあるけれども、自分のなんかこうなんて言うんでしょうね、作ったものがあのまあ一歩ずつですけれども、あの少なくても届けばいいかなって思って、あの楽しくやってます。自分の心が擦り切れるようなねところまでやることはないのかなということをね、あのなんて言うんでしょうね、感じました。でも私はもう最初ね、作詞したいしたいと思いつつ、若い頃はあのエステのお仕事をしてエステシャンだったんですけど、その社長がね、あの音楽もやってたので CM ソング作るから、そんなに作詞家になりたいなら詞書いてみたらどうだみたいに言われたのに、全然チャンスをつかむことができなくて何にも書けなかったんです。で作詞の講座を受けてみたりとかね、あの松井五郎さんとか秋元康さんとかのも受けたんですけど、さっぱり

なくて、だから 今頃になって普通に社会人として生きてきたからこそ、あの表現できるものがあるんだなと思って、今はね、まあちょっとずつですけどね、やっと形になってシンガーソングライターって自分で、あの前は言えなかったんですけど、ね、アルバムも出して、そして、ね、ジョイサウンドにもカラオケが入って、やっとあのゴールではなくてスタートしたなっていう気持ちです。そしてカルスのリスナーさん、本当にいつもありがとうございます。あのリスナーさんのおかげで、なんかこう私は元気をもらってますね。皆さんのためにもいい歌を作って、まあ地道に今まで通りやっていきたいなって思ってますね。ありがとうございます。あ、いろいろ、あの何、確かに多い、神秘的、オイラもそう思ったっておばに似ていてびっくりしたけどって、巨人の監督の、あ、昭和のやり方明らかに通用しなくなりましたねって、ちょっとずつちょっとずつですよって、はい、ありがとうございます。そうなんですよ、アドバイスもね、あの昭和のやり方のアドバイスも受けるんですよ。そうだなっていう部分と、うーんっていう、一度飲み込んで、そして自分でのやり方で、ね、やってみたいなと思っております。近道ってないんだなっていうのはありますね。となんか遠回りしたからこそ、あの今の私の歌が生まれたのかなって思ってます。読み忘れたのないかなそう、カラスの T シャツ、すごい、私ね S サイズを S か M か迷って、 M サイズちょっと大きいかな、大きく着るのもいいし、 XL でたっぷり着ようかなとも思ったんですけど、なんか多分ラジオで着るだろうなと思ったから、ちょっとあのフィット感あるものの方が、なんかこうカーディガンとか掘ったりジャケットの中に着れるからいいかなと思って S にしたんですけど、なんかと本当にちょうどいいあの大きさでした。そう、洗い替えにもね、もう一枚ね、あわるさんありがとうございますそっか、あわるさん白選んでいただいたのでであれば、グリーンにすれば よかったのかなグリーンもねちょっとね迷ったんですよ。この前ねカロカクで、あの小林社長がねグリーン着てて、意外と鮮やかな色でね、なんか可愛かったのでね、ちょっとこれつけようと思ってて忘れてた、缶バッジもう遅いねそしてでは、この午前3時のミスティね、私の煙を吐いて作った本新作です

ちょっと待ってくださいね。じゃあ、私の、午前3時のミスティを聞きながら、生放送はこれで終わりかな。午前3時のミスティ、会えない人に会いたいと思って気がついたらなんか午前3時になってしまってね、夢なのか現実かわからないような時間帯の、そんなね、霧のかかったような時間です。

0: ただいまお聞きになっているラジオカロス札幌の受信状態はいかがですか？良好でない場合はアンテナを目いっぱい伸ばして向きや角度を変えてみたり、中央区北1条西11丁目グランドメルキュール札幌大通公園の方向へ調整することで感度をアップさせることができます。ポータブルラジオの場合は本体をできる範囲で聞きながら移動して音声が最もよく聞こえる場所を探していただくことも効果があります。またインターネット回線を利用してラジオカロス札幌の放送をお楽しみいただけるサイマル放送もご利用ください。スマートフォンやパソコンでの聞き方など詳しくはラジオカロス札幌のホームページをご覧ください。以上、ラジオカロス札幌からリスナーの皆様へのお知らせでした。高度の医療、明るい病院づくりを続けて半世紀、医療法人社団清和会南札幌病院。診療科目は内科、消化器科、循環器科、リハビリテーション科、昼夜対応の人工透析他を実施。中央区南9西7、地下鉄中島公園駅から西へ徒歩5分、電話 511-3368。 南札幌病院。日常に最高の整いを、札幌市住川のサウナベースは豊富なグッズからテントサウナのレンタルまで、サウナのある暮らしをトータルサポート。自分へのご褒美や大切な人へのギフトに、サウナのことならサウナベースへ。詳しくはインスタでサウナベースと検索。
1: ラジオカロス札幌ミュージックタイムをお送りします。素敵な音楽をお楽しみください。

0: ワンダーホワイト、バニラ、ナウオンセール。
1: ラジオカロス札幌の番組へのメールアドレスは、request@radiocaros.com。番組名を必ず入れてね。
2: あなたの街の声がつながる全国200数十局のコミュニティ放送局を支え、つなぐ存在が私たち JCBA 日本コミュニティ放送協会です。地域に寄り添う放送をこれからも。
3: JCBA 日本コミュニティ放送協会。
4: ラジオカロス札幌で CM を出してみませんか。新商品、ロングセラー商品のご案内、企業 PR やお店の紹介などにどうぞご活用ください。お問い合わせは電話 622-2300、 ファックスは 622-5201、 E メールでも受け付けております。どうぞお問い合わせください。
5: 相続は人生で何度も経験することではありません。だからこそプロの知識と経験が不可欠。私たちが確かなサポートを提供します。北海道相続センター 0120-512-818。 ご相談は何度でも無料。
6: ラジオカルス札幌、3時半になります。
7: ラジオカルスパワープレイ。
8: 浪曲師であり演歌歌手。懐かしい昭和歌謡の香りを添えて、初恋列車の汽笛をあなたに届けます。作詞作曲魚場信夫、編曲森正明、沢幸恵、初恋列車。

0: iTunes、Apple Music、Spotify で配信中。
1: ラジオカロス札幌の番組へのメールアドレスは、request@radiocaros.com。番組名を必ず入れてね。
2: この時間は、ラジオカロス札幌ミュージックタイムをお送りしています。

0: この時間はラジオカロス札幌ミュージックタイムをお送りしました。
1: 昭和53年創業、サンドイッチ工房サンドリアはふんわりしっとりきめ細かいサンドリア専用の食パンとフレッシュな具材で、毎日お客様の笑顔のために一つ一つ手作りしています。お店はトンデン店と24時間営業の南8西9本店、人気の自動販売機やキッチンカーもありますよ。種類もいっぱい、あなたの大好きなサンドイッチに

こちらはラジオカロス札幌です。周波数 78.1MHz で札幌市中央区宮の森1条11丁目3-1から放送をお届けしております。マスコットネームのカロスはギリシャ語で、上辺だけではなく心の底から伝わる良さ、立派さ、そして美しさの意味です。私たちもこの心からの良さ、立派さ、美しさに沿った放送を心がけております。これからもラジオカロス札幌をよろしくお願いいたします。

ハイランジュピアの栗田みどりです。5月30日土曜日、栗田みどりの土曜はピアノ音楽気分で今週も始まりました。どうぞお付き合いのほど皆様よろしくお願いします。まああっという間のね、5月最後の放送ですね。5月は明日が31日、そして来週の月曜日はもう6月1日ということで、北海道のねまた一番爽やかな季節に突入するという感じでしょうかね。5月は風香るさつき5月ね、そういう感じで五月雨もありましたかね。ここのところちょっと霧雨があったりしてですね、ポツポツ雨が降ったりもありましたけれども、気温の方がまた6月の、1日も上がるんでしょうけれども、明日もちょっと上がるようなことを聞いておりました。後ほど、天気予報は

ます。 YouTube ライブ放送も同時に行っていきます。 YouTube チャット欄も合わせて解説しておりますので、メールと合わせてメッセージもお寄せください。またコミュニティ FM 局専用ラジオアプリ FM プラプラからラジオカロスに簡単にメッセージを送ることもできます。 YouTube 放送と今日はね合わせてお楽しみいただければと思います。まあ、ゲストさんどなたが来るかな、今からねワクワク皆さんされてるかと思いますけれども、後ほどご紹介しますよ。あら、野球の方どうなったんですかね。途中までさっき巨人が全然、ね、圧倒的に勝ってたっていう感じがしましたけれども、まだラジオの、その後の経過見てなかったですけれども、さっきもね言いましたように6月もう第2週、よさこいソーラン祭りがありますね。いや、あの演舞がもう楽しみでしょうがないんですけれども、よさこいソーラン祭り、そして、6月の14、15、16と日月か北海道神宮例大祭札幌祭りがあるんですね。お天気の方はどうなんでしょうね。6月いつもよさこい祭り雨にたたられてしまうんでね、ちょっと心配になっておりますけれども、今年も雨に当たっちゃうんでしょうかね。さて後ほど、ね、あ、もうやっていいんですかこの天気予報、まだですね。ということで今日も1時間生放送、ここから午後5時まで、たっぷりと60分お届けしてまいります。お付き合いのほどお願いいたします。

りね、5月の最後というとイベントもね各地やってるところも多いようですけれども、これからが本当6、7、8、9、10とね、夏祭り秋祭りと、これまた楽しみですね。いろいろあります。そんな話またゲストさんとお迎えしていきたいと思いますけれども、お話ししていきたいと思いますけれども、天気予報気になるところです、札幌は最高気温が 20.7 度12時57分でした。最低気温は 14.1 度、今朝方3時9分でしたね。はい、ということで、17.9 度ですか、今はちょうどね、15時50分から今ちょうどいい感じですね。17、18度頃で、今日がですね、曇りのち晴れとなっておりまして、降水確率は 20% となっております。明日が晴れ、快晴ですね、最高気温25度、最低気温14度。あさってがなんと最高気温が30度ですよ。晴れ時々曇りね、そして降水確率は 10%。 2日の火曜日が晴れ時々曇りということでね、札幌の最高気温29度、最低気温15度。この月火がどうやら暑そうですね。でもね、寒いよりまだ暑い方がちょっといいのかな。北海道そろそろ6月やってきたなという感じになるんでしょうね。さあ、今日運動会があったようです。あ、木村のみっちゃんから今メールが来ましたよ、私どもの、卒業校である美園小学校が今日運動会やってましたって。木村のみっちゃんね、メールありがとうございます。同級生です、ママのね、みっちゃん。あ、みっちゃん、この間妹さんの中届きました。私がちょっとね、宅配ボックス見ず大変失礼しました。後ほどまたご連絡します。ね、ラジオを借りてこんな、同級生のやり取りもやっちゃうんですけれども、小学校の運動会今日午前中各地じゃなくて札幌結構ありましたね、ピアノホステスさんのお子さんもね、小学校の子供さんいらっしゃるので行ってきたということでした。ということで今日もね、まずは気になる一曲から始めてまいりますよ。福山雅治さん、いきましょう。曲は It's Only Love。

はい、6月の6日7日来週ですね、土日、マクマナイスキスイハイムアイスアリーナでコンサートを開く福山雅治さんです。2015年に女優の吹石和恵さんと結婚発表直後、福山さんが所属する事務所アミューズの株価が急落し、1日で時価総額41億円が吹き飛び、当時多くの女性たちが早退欠勤してしまい、家事拒否まで発展したと。家事拒否までに発展、すごい。いわゆる福山ショック、マシュロスと報じられる出来事があったということです。今週の栗田緑の気になる一曲は、福山さんの94年ミリオンセラー曲It's Only Love をお届けしました。チケットの発売はすでに抽選受付は終了、詳細は公式サイト、そしてチケット販売サイトをご確認くださいとのことです。

0: ともにやってらっしゃったのが志摩明乃さんです。演歌歌手の、
1: はい、
0: 明乃さん、ようこそラジオから札幌、
1: よろしくお願いいたします。
0: お越しいただきました。
1: 志摩です、ありがとうございます。
0: ね、今キャンペーンということで、はい、いろんなラジオ各局回ってらっしゃる明乃さんですけれども、はい、なんとラジオカラスは初ということで。
1: そうなんです。
0: それがまずね、はい、驚いたんです。
1: ありがとうございます。しかも初が緑ママさんの、
0: あ、これはもうめちゃくちゃ
1: 番組ですごく嬉しいです。
0: 嬉しいです、ママも、はい、ね、はい、実は私も明乃さんといえばお店にキャンペーンで、ね、はい、来ていただいたことがあって、はい、
1: そうなんです。
0: 思い出すのが横浜からちょうど来てたお客様とかみんなね、はい、CD 買っていただいたって思いが、そうですね、
1: 本当に盛り上げていただいて、
0: ね、はい、
1: すごく楽しかったです。
0: いや、よく覚えててくださいました。
1: ありがとうございます、
0: ね、ありがとうございます。北海道は七飯町出身ということで、はい、ちょっとプロフィールを。9月12日生まれ。
1: そうなんです。
0: 9月10日生まれ、ママ。近い、
1: 近いですね。
0: ねえ、2日後じゃない、年齢全然違う。9月12日生まれ、 A 型、趣味が釣り、
1: はい、
0: お料理。じゃあ自分で釣ったお魚をさばいたりして。
1: そうなんです。一番美味しいです、それが。
0: かっこいい。もう私さばけないだけにすごいだと思います。
1: いつでも行きます。
0: あ、お願いします。だから資格は調理師免許まで持ってらっしゃるんですね、はい、わ、好きな食べ物、魚介類、鮭とば、
1: はい、
0: ね、パール、
1: パール缶っていう、
0: パール缶、
1: 何だろう、熊本が特産だと思うんですけど、あの家族 の, しあの知り合いが熊本でみかん農家をしてまして、そこのパール缶っていうのを初めて送ってきてもらった時に、グレープフルーツとも違う、オレンジとも違う、でもあの酸っぱくて甘くてちょっと苦味がそんなにない、大きいんです、グレープフルーツぐらい大きいんですけど、すごく美味しくって、
0: それが大好きなんですね。
1: そうなんです。
0: うわ、そして好きなスポーツはバレーボール、はい、そして野球はやってた、
1: いや観戦が好き で、まあ、キャッチボールぐらいなんですけど、
0: ね、いや野球とかもやったり、ね、はい、見たり、ね、バレーボールも好きということ、はい、スポーツも大好きという志摩明乃さんは七飯町でって先ほども申し上げましたように、はい、2018年にデビューでしたね、
1: はい、そうです。
0: 津軽海峡という曲で衝撃デビューでございました、
1: はい、
0: なんと芸名の名付け親は同郷の大先輩北島三郎さん。
1: そうなんです。
0: 北島サブちゃんの、
1: はい、
0: 島、北島の島を一ついただいて、
1: はい、
0: 名前が決定ということですね、はい、島という、ね、漢字一文字に、ちょっとスペース空いて秋のがひらがなですね、はい、秋野さん、うわー、そうでしたか。北海道の、まあ、北海道にゆかりのあるね、作曲作詞家人により書き下ろされたということで、いろいろもうデビューしてから次の年も演歌で勝負、
1: はい、
0: ね、浜梨海峡という、ね、曲でもデビューしたのがこれセカンドシングルでしたね。また今日はね、ちょっと何といってもキャンペーンなので、
1: はい、
0: 今おかけしてるのが何ですか、
1: 新曲、3月4日に発売になりました、うん、はい、新曲の古びら上演天狗の日渡りという曲を、はい、はい、今日はもうバーンとずっと、うん、かけていただけたらと思って、はい、
0: もうジャケットを見て志摩明乃さんの変身ぶりを見させていただきました。イメージこのように着ていただいてる、はい、ショートカットでね。
1: そうなんです、
0: 快活なっていうイメージが。こちらはもうちょっと上演っていうだけに。
1: そうですね、ね、ちょっと神社さんの神事を舞台にしてるので、どっちかというとちょっと人間離れをした雰囲気で大人っぽくっていうので、こういう風になったんですけれども、私とも本当に全然本人と違うので、なのでいつも、え、これ本人って聞かれます
0: ね。秋野さんって言われちゃうね。そうですね、秋野ちゃんってね、はい、うわー、この天狗の日渡りというのがまたすごいネーミングだなと思ってます、
1: は
0: い、
1: そうなんですよ。古平町の舞台になってるんですけれども、うん、古平町の琴平神社さんで毎年7月の第2金土日でやるお祭りがありまして、うん、でその2日間で天狗さんがカンナクズのすごいもうゴーゴーと燃え盛る炎の中を渡っていくっていうことがあるんですよ。で今それを3年前に師匠と井戸則夫先生、まどか先生とに行かせていただいて、もう 北海道土産庫としても初めて知ったお祭り、見たお祭りだったんです。そうですよね。で、私もものすごい感動して、で綺麗だし神秘的っていうの、神々しいっていうのもあるんですけど、ちょっと怖かったりもして、はいね、でもこれにすごく感動して、で、せっかく5年ぶりに新曲を出すのならということで、はい、2年かけてですね、この古びら上演を作っていただきまして、はい、もうこれでドーンといけるように
0: ということで、はい、それが5月に、ね、任命式、古びらの、観光大使、はい、ということにね、はい、お祭りで、皆さんの前でご、はい、お披露目もあったということで、はい、どうでしたその時は。
1: そうですね、やっぱり地元は七飯町なんですけれども、うん、この古びら上演を出して、でそれと同時に古びらによく行くようになって、町の皆さんとかと会うようになったら、うん、やっぱり最初は遊びに来たっていうか、その会いに来たっていう感じなんですけど、うん、今行くと、うん、あ、また来たんだとか、町の人にすごく声をかけていただけるようになったので、うん、はい、すごく嬉しくて、
0: 嬉しいですね、
1: は
0: い、地元人ですよ、もう。
1: そうですね、本当に地元人として頑張っていかないとと、
0: うん、ね、本当ですね、はいはい、わ、古びらのこのね、まあ、古びら長編というネーミングになって、はい、天狗の日渡りということで、この、5年ぶりの、ね、曲で、今度は秋野の北海自慢古びら編、
1: はい、そうなんです、カップリングの、はい、曲になります。
0: はい、じゃあこちらの方をちょっと皆様にじっくり聞いてもらいましょうか、はい、ね、その後にまたお話を伺います、はい、
1: よろしくお願いします、
0: はい、お願いします。

0: ディレクターからおしゃべりくださいって指示が出たんでじっくり聞こうとは思ってたんですけど、はいはい、なんか面白い歌というか大変、はい、失礼ながらね、ノリもいいんですけど、
1: そうなんです、
0: ホッケにニシンに、
1: はい、
0: ね、バフーニ、いろいろ生たらこも出てきて、
1: そうなんです、これがフルビラ編で、
0: フルビラ編で、はい、自慢の味、
1: そうなんです、はい、
0: ね、すごいですね、海の海っていうかね、やっぱりね、はい、フルビラ、
1: そうですね、はい、特産がたらこなので、去年道の駅もできて、
0: あ、そうでした、
1: その名前がタラコミュージアムって言うんですよ、
0: あ、そうなんだ、はい、あ、行ってみたくなりました、はい、やっぱり秋野さんのもう本当故郷というかもう自分のところみたいなね、はい、
1: そうですね、
0: ところになりましたね、
1: はい、
0: うわ、これはもう本当にこれパワーだったって天拍子が、
1: はい、ね、これからお祭りにかけて和踊りにも合う曲なの で、
0: ね、そうですね、
1: これ歌って踊ってもらって、もう本当に盛り上がっていただけたらなと思います、
0: ね、こういうね、こういうやっぱ演歌が、
1: はい、
0: 今ご商売になってるんですけど、はい、小さい時からおばあちゃんが歌ってたとか何かあるんですか、
1: はい、いやでも両親が演歌が好き で、私はもうずっとポップスをやっぱり聞いてたんですけれども、でも両親に言わせると、私が聞いてるポップスは何を喋ってるかわからないってよく言われてて、で私は私で両親がテレビで演歌の番組とかを見てたので、それを見てはいたんですけど、職業にさせてもらえるとは思わず、はい、やっぱり本当にご縁と運とでここまで来られたので、やっぱり北海道に根ざして、これから北海道といえばっていうので、島明乃っていう名前が出ればいいなとは思うんですけど、もともと人見知りで全然喋れなかったんですよ。
0: そうなんですか。
1: はい、なので、頑張っていかないかなと思います、
0: ね、はい。でもいろんなところに行っていろんな人との触れ合いがあればね、
1: はいはい、
0: お話もこのようにお上手になってきますし、やっぱり一番いいですね、いろんなところに行って歌を聴いていただけるっていうか、お話もさせてもらうっていうか、う、
1: ね、自分が楽しませたいなって思うのもあるんですけど、うん、もう自分が楽しんでるのですごく毎日ハッピーに仕事をさせてもらってます、
0: ね、このトットンっていうこの手拍子になったこの曲はもう本当にこれから北海道の一番爽やかな季節に、ね、はい、入っていくのにうってつけでね、
1: はい、
0: もう、

0: イベントなんかはもうあるんですか？
1: そうですね、6月の20日にはカデル27で舞踊のイベントがあるんですけれども、そこで歌って舞踊の方が後ろで踊ってくださるっていう、あの発表会もあったりとか、あとはあの7月10、11、12で古平町のこの舞台になりましたお祭りもありますし、あとはあの7月の11日にはですね浜頓別町で
0: 浜頓別町で、
1: はい、ね、行かせていただいて、
0: 全部ピアノお客さんがいるところですね、
1: はい、ぜひお越しください、
0: ね、皆さんね、ちょっと宣伝しておきます、皆さんにね、
1: はい、ありがとうございます。
0: でね、今あの三浦さんとかね、昨日もいらしたお客様、はい、あの石田のお母さんはあのお店のお母さんなんですけど、はい、古びら出身ということでね、まあご縁がまたできたななんて今感じましたけれども、はい、
1: そうですね、
0: ね、さあこの次は、今のはこの秋野の
1: 北海
0: 自慢でしたよね、
1: はい、秋野の北海自慢古びら編で、
0: 古
1: びらをあの特徴、そのピックアップして、うん、古びらの自慢をしたんですけれども、うんうん、次はあの北海道全体を、
0: 全体を、
1: そうなんです、
0: 北海自慢ということで、
1: はい、
0: 行ってみましょうか。じゃあ、
1: はい、またよろしくお願いします。
0: これまた北海道、
1: そうなんです
0: ね、同じこういう感じで、
1: はい、
0: ね、聞いてみますよ。
1: よろしくお願いします。
0: はい、

0: いや北海道には今磯自慢ということで、まだまだいっぱい美味しいものもありますしね、
1: はい、そうなんですよ、はい、
0: これから全土回るのが楽しみですね。
1: はい、楽しみです。
0: 売り物お客さんもいるから、また秋乃ちゃんのコマーシャルしてこう、
1: よろしくお願いします。
0: 売り物漁協さんにもいっぱいお客さんがいます、はい、
1: よろしくお願いします
0: この間ねハッサムイオンで、はい、なんかあのイオン動産市みたいななんかあって、はい、そこ行っていっぱいカニのグッねものとか
1: いいですね、
0: いろいろね買ってきました。で秋乃ちゃん、これシマエナガちょっと、はい、今日 YouTube で見てる方もいらっしゃると思うんですけど、はい、かわいい。これ
1: そうなんです、あの、うん、北海道の代表する鳥の となってる、はい、シマエナガに完璧に乗っかりまして、はい、シマエナガグッズを、作ったんです、新曲に合わせて。
0: かわいい、かわいい。
1: カタカナシマエナガのシマをシマアキノの漢字のシマにしまして、シマエナガと申します。
0: 面白い、面白い。シマエナガ、
1: はい、シマエナガ、あのグッズとして今販売してますので、ね、ぜひ
0: これもまたね、いろんな街で、
1: そうですね、
0: アキノちゃんに出会った時にこのメガネ拭きにもなる、はい、そしてそれからスマホのね、
1: はいはい、画面も拭けますし、
0: ですよね、
1: はい、うんうん、ぜひ使っていただけたら嬉しいなと思いますので、ね、よろしくお願いします。かわいい
0: シマエナガ見えますか皆さん、カメラでね、シマエナガなんか秋乃ちゃんにそっくりって感じで見えてきましたね。そして、これが北海自慢ということで、はい、全部の全道のね、自慢のまあ、美味しいものがいっぱい、
1: そうですね、
0: もう想像できて、いろいろ行きたいなと思っちゃったんですけど、はい、もう、時間が時間ですね、お別れの曲の時間に なりました。なんかね、また秋乃さんから、リスナーの皆さんに何かお伝えしたいこととか、はい、何でもいいですよ、何かありましたら、
1: はい、ありがとうございます、うん、はい、3月4日に5年ぶりに新曲を発売させていただきまして、こうやってみどりママさんのラジオにも出させていただいて北海道に根ざして、北海道で島秋乃に会いたいな、めんこいなと思ってもらえるように頑張っていきますので、どうぞ応援よろしくお願いいたします。十
0: 分めんこいですけど、
1: ぜひまたピュアさんでも歌わせていただけたら嬉しいです。
0: またキャンペーンやりましょう、はい、前みたいにね、
1: はい、今後ともよろしくお願いいたします、
0: はい、よろしくお願いします。それではということで、はい、最後に今一番推しているというね、フルビラ上演、こちらの方天狗の日渡し、
1: はい、
0: ね、
1: はい、
0: 聞いて皆さんとお別れになります、はい、今日のゲストは、島

0: 秋野さんでございました。
1: ありがとうございました。
0: どうもありがとうございました。
1: ありがとうございます。
0: また遊びに来てくださいね。
1: お願いします。
0: はい、お願いします。

0: ブ、札幌すすきの最初権利
1: ラムしゃぶはクーリタ。
2: 国産材へのこだわり、札幌木工社では一つ一つの家具に幸せを込め丁寧に手作りしています。電話 011-769-8887、 詳しくは札幌木工社で検索。
3: ビルの最上階に位置するスカイラウンジピュア、大きな窓からすすきのを一望できる上質で開放的な空間、楽しい会話と優しい気遣い、最高のひとときを演出してくれる女性スタッフたち、スカイラウンジピュア。8時50分、10時15分、11時15分、12時30分、4階ステージ、中央区南6条西4丁目プラザ64ビル7階、電話 011-512-4554、 電話 011-512-4554、 スカイラウンジピュア。

タイちゃん、ね、リクエストありがとうございます。ちょっと読みましょうね。 メッセージがあります。みどりママお疲れ様です。今日は生放送ですよね。お休みでまったり聞いてますよ。札幌もやっとぬくく感じる日が多くなりました。父は先日暑いなと早速エアコンつけてましたけど、なんだかんだ自分の部屋は2年エアコンなしで暮らせましたから、かっこ悪いかっこ笑い、今年もエアコンなしで大丈夫かなってね。お父様ね、90過ぎてらっしゃるんですよね。そうですか、お父様の方がエアコンつけてそうでしたね。今年も暑くなるんでしょうか。今年のうちにねエアコン買ってた方が安いっていう、どなたかがやっぱりねこういう状況ですから言ってましたけれども、アマチンマリ恋と海と T シャツと、さっき T シャツって言っちゃったような気がします。タイちゃんお許しくださいね。

はい、1曲目リクエスト頂戴いたしました。続いては八神純子さんの曲いきますね。小川さんからのリクエストです。曲は水色の雨。

さあ、小川さんからねメッセージいただいておりました。矢上純子の水色の雨、7月15日札幌金本ホールで君の街へちょこっとライブというタイトルでコンサートが予定されています。一足先に聞きたくお願いいたします。現在アメリカに在住し、日本を代表するシンガーソングライターで、アメリカの音楽賞で殿堂入りの経験を持ち、数々の名曲を残しています。大好きな女性シンガーの一人です。よろしくお願いいたします。ということで、いつも通りディスクでコーヒーブレイクスタートから今日聴いてますよということで、頑張ってくださいとまで応援までいただきました。小川さん、リクエストありがとうございます。さあ、こちらは心さんからリクエスト、竹内まりやさんで元気を出して、今日はライブバージョンでリクエストにお答えします。

心さんからもメッセージが届いています。5月も明日がラスト、6月に入ったら真夏日の予想が出てますね。38年前の今頃でした。人気の出た商品の需要に対し供給が間に合わず、行く先々で苦情ばかりでめげそうになっていた時ですが、網走のとあるスナックのマスターが有線にリクエストしてくださり、聴いた曲が竹内まりやの元気を出してでした。移動の車の中でもラジオから流れていて助けられた思い出の曲です。そうでしたか。やはりね、営業で回ってると落ち込むこともあったりね、がっくりしてご飯喉通らなかったりすることもあったり、いろいろね、38年前の今頃の季節でしたか。そうですか、ありがとうございます。思い出とともにリクエストお答えいたしました。心さんありがとうございます。さあ変わってラスト、お待たせしました、昨日も来ていただきました三浦支店長これアナのアナ雪の替え歌ですよね。カバーバージョン聞いてみてください。ゴミのままで。

聞いちゃいましたよ三浦さん、雅代夫人も埼玉で生まれてらっしゃるじゃないかな。いやーすごい歌詞ですね。レッドニートゴー、親の金で会社入っちゃったんですね。

0: 皆さん、リクエストありがとうございました。詩をじっくりとまた聞いてみたいと思います。CM ですね、2回目。はい、じゃあ CM 行きましょう。
1: Number 1 MHz
2: FM 78.1 MHz
1: Radio Kalos Sapporo

0: ブ。札幌すすきの最初権利。ラムシャブはクービタ。
1: ラジオカロス札幌の番組へのメールアドレスは、request@radiocaros.com。番組名を必ず入れてね。
2: ビルの最上階に位置するスカイラウンジピュア。大きな窓からすすきのを一望できる上質で開放的な空間。楽しい会話と優しい気遣い。最高の

0: リーダーとしてアルバイトをしながら梅田や大阪城ホール周辺で路上ライブをしていたそうですね。
1: はい、音楽プロデューサーにですね、事務所に正式に入るまでに50曲作ってみてと言われ、はい、なんとですね130曲、
2: すごい、
1: 130曲のデモ音源を作ってですね、持っていたということですね。
0: やっぱりすごいですね。
1: まあ、デビュー後なんですけども、初ライブこちらを行った時はですね、観客数はわずか2人だったということですね。まあ、今ちょっと噂されてますけどもね、結構長くお付き合いされてる方がいてですね。
0: あ、そうなんですか。
1: 間もなく結婚されるのではないかと噂されているようですけども、あまり、深読みはしません。
0: そうですか。
1: はい、
0: はい、アンヨンがね、ちょっとこれは初情報でしたね。はい、今日はね、春菜ちゃんもねずっと聞いてくれてますしね、皆さんに聞いていただいておりますね。秋野さん、虫類の秋祭りに来てくださいって厚志さんからね今メール届いてますよ。今車を運転してねいるんじゃないかと思うんですけれども、さあエンディングがかかってまいりました。はい、ダウンタウンですね。これはもうママの土曜日の歌です、もはや。さあ聞いてみますよ、またエンディング。

0: ですよ。今日もまた訪れますね、スカイランジャピア、20時からオープンです、ね、そして今日は同級生の木村のみっちゃんもねラジオ聞いてるよということでね、たくさんの方に聞いていただいております。ダウンタウン、これはね70年代に活動したロックバンドシュガーベイブの楽曲をカバーしたんですね。エポのファーストオリジナルアルバムに収録されている曲です、ね、三浦さんも聴いていただいているということで、ね、ありがとうございます。三浦さんね、奥様と遠隔でね聴きながらいいですね。あれ、来週の金曜日も確か小川さんご予約いただいてますね、会社の協力会の皆さんとということで、もう楽しみで楽しみで、あ、ごめんなさい、三浦さんの方ですね、来週の金曜日ご予約いただいてたようです、ありがとうございます。ということでこの番組スカイランジピア、ラウンジピア、ピアグループの提供でお送りをいたしました。今日も素敵な土曜の夜、スカイラウンジでお過ごしになりませんか。
1: ラジオカロス札幌の番組へのメールアドレスは request@radiocaros.com、 番組名を必ず入れてね。
2: 札幌出身の作曲家脚本家、私牧里香がお送りする牧里香のハートオブジャパン編集部、毎月第1第3日曜日16時から放送中です。牧里香が編集長を務める多言語雑誌ハートオブジャパンの制作の様子や、作曲家や脚本家としての創作活動について様々な音楽とともにお送りしています。第1第3日曜の夕方4時はラジオカロス札幌でお会いしましょう。
3: ビルの最上階に位置するスカイラウンジピュア、大きな窓からススキノを一望できる上質で開放的な空間、楽しい会話と優しい気遣い、最高のひとときを演出してくれる女性スタッフたち、スカイラウンジピュア、8時50分、10時15分、11時15分、12時30分、4階ステージ、中央区南6条西4丁目プラザ64ビル7階、電話 011-512-4554、 電話 011-512-4554、 スカイラウンジピュア。

0: 出会った時は優しく、どうや
1: か1週間のご無沙汰、第1257回カラスのカンカラのお時間が参りました。担当はいつものように佐藤邦夫、
2: 川端久美子、
1: カンカロー。先週は卒業式がたくさんあったらしいの。おお、あ、これは古いやつですね。失礼いたしました。原稿、
2: はい、
1: 古いやつ。
2: あ、そうだったんだね。
1: なんかおかしいなと思って、卒業式の話してるんだからどうしようもない。
2: そうだね、
1: 失礼いたしました。
2: 失礼しました。
1: 今ね、うん、新しい原稿をあれしてます。
2: はい、
1: 1267回でしたね。
2: そうですね。
1: ね、っていうのはね、本当に電車になれば30日そこそこなんだけども、うん、別に何も違いないけれども、子育ての頃は4月5月はあっという間に過ぎていましたね。
2: そうですね。
1: なんか子供の成長についていくのが大変だった。過ぎ去ってみればね、雪解けだとか桜、ライラック、そんなところではなかった毎日毎日、
2: うん、
1: 何か忙しかったんですかね。何そんなに忙しかった。いや、そういうね、なんか夢中になっていた気がしたんだな。まあ簡単には分かんないけどな。まもなくだけど運動会に、かみさんが行ってくれた。うん、実家のお母さんも行ってくれたな。そば屋の昼ってのはさ、特に土日はてんてこまいだ。子供の写真なんか撮ってる暇もなかったね。まあ寂しがらせてはいけないから、かみさんも愛称有給休暇みたいもんだったね。まあ後から興奮した話を聞いて想像するだけだった。でその想像するときにな、頭の中には上手稲小学校西野のね、運動会の思い出が浮かんでくる。出番の順番がな、前の列がだんだん少なってくる、心臓がドキドキ、はい、よーいと、ただただただ走りました。前の人を抜かしました。後ろから追いついて抜かされる。もう前の人の後ろ姿がだんだん遠くなってね、いつも8人走って4頭ぐらいかな。景品はもらえない。我が家は真ん中から人でなければ OK だったからね。マラソンは200人ぐらい走って70位ぐらいかな。運動はみんな中くらいで、小学校5年の時に空中前転ってのを走ってくる、くるって回ってポンと立つやつね。これが褒められましたけどね、あんまり強いのはなかった。要するに中ぐらいで満足ということだったね。ところがね、かみさんは小学校から早くてね、リレーの選手だったそうですね。ただ残念ながら我が家は子供たちみんなかみさんには見なかったな。学校は6月7月という年で夏休みになったろ。来週は6月だから夏休みの匂いがしてくるかもな。何、夏休みの匂いって何ですかってか。そうだね、子供たちと遊びに行く計画だとかだ。海水浴、ピザマーサのところへ旅行する、キャンプに行きます、そんな行動予定のことだ。ご職員は有給の申請も必要だからな。そんな楽しい予定だけど心配事もあるよな。何、ね、お金ですかってか。いやいや、今年もな、温暖化による猛暑、熱波の熱中症だ。楽しむのも結構だけども、誰かが倒れたら、まあ意味がなくなってしまう。悲しい思い出は作らないように気をつけたい、気をつけなくちゃいけないけどな。6月の前なのに熱中症の心配もないけれどな、そうならないように気をつけることだな。この前アスパラ食べたけど太くてうまかった。聞いたら LL っての、1本の値段聞いて、え、笑えなかったな。でもうまかった。お店ではね、くずまや本店さん、マリ店ではアスパラの天ざるを始めました。宣伝ですね。期間ちょっと短いんですけども、よろしかったらお付き合いをください。以上の3名でお送りいたします。
2: この番組はそば一筋、札幌 あずまや本店の提供でお送りいたします。今日の運動会みんな頑張ったでしょうね。
1: どうな、
2: はい、この番組では皆様からのリクエスト曲メッセージもお願いします。そして皆様のお作りになった川柳をお待ちしています。メールアドレスはリクエスト@radiocaros.com、 ファックス番号は札幌011-622-2223、 お便りは郵便番号 064-0951 中央区宮の森1条11丁目 3-1 ラジオカロス札幌、カロスの勘太郎係までたくさん送ってくださいね。
1: どうぞよろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。はい、カロスの勘太郎今日も生放送でお送りいたします。くにゃさんお願いします。
1: はいよ、はい、今日はね、季節あるイキ、うん、ヤモ、イキとヤモの話ですね。
2: はい、
1: イキというのはもともと心意気、うん、元気がいいとか、あね、そういう話から来てるんだけども、うん、江戸時代の町人文化、特に吉原とか遊郭などね、
2: はい、
1: そんな中で夜慣れしていて、うん、人情に通じており、なおかつ執着しない妻とかを示す言葉だそうですね、
2: うん、
1: その反対の言葉で野暮という、
2: うん、
1: 野に暮らすと書くんだね、
2: うん、
1: だから田舎暮らして都会の洗練された文化を知らない人、うん、ああ、ちょっとね、
2: はい、
1: 田舎の人を馬鹿にする意味もあった、
2: うん、
1: でこれは語源の一つとされていますけどね、
2: はい、
1: 私的に言うと落語好きの体験からね、教科書にない、究極の域っていうのがあると思うんですよ、
2: うん、
1: 昔の人々は貧乏生活が寄り添って生きている、その江戸時代の環境の中でね、例えば夜中に夫婦喧嘩する、ね、え昔はもう壁一枚で隣が丸聞こえだけどね、長屋中がみんな知っていても次の朝は何にもなかったかのように振る舞うんですね、
2: はい、
1: 周りの人の立場を考えた思いやりのように感じてましたね。現代風に言えば息というものは人間関係の潤滑というとしての地位だと言われてます。野暮は自己中心的で協調を壊す振る舞いとも言えるかもしれないですね、
2: はい、
1: そこで現代にも通じる気なしになるための10か条というものを熱気でまいりました、
2: うん、
1: これを読むとね、合わせてね、私は反省もしなくちゃいけないし、
2: うん、
1: 次回も込めまして、野暮な人の10か条もついでに書いておきましたけどね、
2: はい、
1: 皆さんにはぜひ参考にしていただいて、今の時代難しいけれど素敵なかっこいい人を目指してほしいですね。
2: 本当ね、
1: はい、令和版のね、粋な人の10か条、成果を独り占めにしないで自然に分け合う、
2: うん、
1: 他人の働きを立てて自分は静かにしている、
2: はい、
1: 語らぬ自得こそ信頼の証、ね、えこういう人会社に欲しいですね、
2: 欲しいですね、
1: 上司いたら素晴らしい、次に誰に対しても敬意の目を忘れない、年齢とか立場、性別、肩書きに、そんな肩書きによって態度を変えない、
2: うん、
1: 誰に対しても一人の人として向き合う、こういったな、
2: はい、
1: ねえ、
2: はい、
1: 助けるときは気づかれないくらいにやってあげたという時点で常に生きではないですね、
2: うん、
1: お猿さんじゃないけどね、
2: はい、
1: もう見下ろすマウントを取るっていうんですかね、なんかそういう言い方ですね、知らないことに素直でいられる、
2: はい、
1: ね、宇宙を認める強さ、
2: はい、
1: それと同時に学ぶ姿勢は人に、他の人方がみんな惹かれるんですね、俺それ知らなかったよって言える能力、
2: はい、
1: で次はね、ユーモアを使いこなして

0: も傷つけない、こんな笑いは潤滑油。ただね、このユーモアってのはね、ある意味刃物にもなるからちょっと気をつけなくちゃいけないね。
1: うん、
0: 冗談を言って相手を傷つけてしまうことが、う
1: ん、ありますね。
0: それから次、語るより所作と合間をちょっとつけ、口数より手の使い方とか、まあ、背中の見せ方っていうのかな、
1: うん、
0: そういうことで、出ると話が出ると言われてますね、
1: はい。
0: それからね、多様な考え方、生き方、興味を持って耳を傾ける、多様性に興味を持ってそれらを認める目を持つ、要するに他人の意見もよく聞くということですね、
1: うんうん。
0: それから感謝も謝罪もためらわずにすぐ届けられる、ありがとうとか、うん、ごめんなさいとかね、
1: はい、
0: こういう言葉ったら人と人をつなぐ最短距離だと言われてますね、うん、
1: はい。
0: 次は場の空気を読むけども迎合はしない、うん、空気は壊さないで、でも自分自身の意見は曲げない、
1: うん、
0: はい。しなやかに芯を持ってその場にいる、うん、これはなかなか口で言うけど難しいな、
1: うん、そうだね。
0: で最後、別れ際去り際に一番美しさが出ると言われて、
1: うん、
0: 派手な退場を求めない、静かに姿を消す、それでも残る余韻が本当の意思と思われてますね。
1: そうですね、
0: なかなかできそうでできません、
1: うん、
0: でもまあ参考にだけできるですね。で令和版の野暮な人の10か条、
1: はい、
0: 自分の成果を過激にアピールする、他人の協力とか環境の支えを無視してね、自分だけが主役になりたがる、よく聞くとこれ外国では常識だそうですね、
1: うんうんうん、
0: あ、私が一番、あ、どっかの師匠さんもそうですね、多分もね他人の失敗を人前で責める、ねえ、
1: うん、
0: 思いやりを学ぶ機会を、まあまあ学びの機会を奪っちゃって責めることでね、
1: うん、
0: 自分を優位に見せようとする、
1: うん、
0: これちょっと本当は自分で弱いそうですね、
1: はい。
0: それから助けるふりをして本気性が増し、サポートを通じて支配とか優越感を得ようと、これもさっき言った、まあ、マウントお猿さんの真似なのかな、
1: うんうん、
0: 分からないことを認めず適当にごまかす、学ぶ機会を拒んで間違った情報や曖昧さで周囲に負担をかける、知らなかったと言えないんですね。ただ誰にでもありがちですからね、
1: うん、
0: これも勉強です ね、
1: そうね。
0: 軽い冗談のつもりで誰かを傷つける、笑いのつもりやつもりが差別や偏見を含んでて空気を壊してしまうかもしれない、
1: うんうん、
0: ついに多様な価値観を、まあ、尊重できずにね、
1: うん、
0: まず自分と違ったら否定から入る、
1: うんうん、
0: 違うだろう、まあ、自分と違う考え方、不寛容でね、
1: うん、
0: まずそれは違うと言っちゃうのね、
1: うんうん、
0: もう即座に切り捨てちゃうんですね、
1: はい。
0: ちょっと、まあ、周りから見るとちょっと感情的ですね、
1: うん。
0: 次、場の空気を読まず自分の話ばかりする、あと我々年寄りに多いと言われてる、
1: うん、
0: 勉強に合わない発言でね、
1: はい、
0: 全体の流れを壊す、
1: うん、
0: はあ、反省ですね老人は、
1: はい。
0: 自己を顧みず不満や悪口を残す、
1: うん、
0: ね、え、自分が評価が下がった理由を他人のせいにしたりね、それから、まあ、だんだん信頼を損なってきますね、
1: うん。
0: まあ簡単なのは周りに人がいなくなるからよくわかりますね、
1: うん、
0: いや相手のそばいたくねえなと思っちゃうもんね、
1: はい。
0: それからありがとうとかごめんなさいって言えない、
1: うん、
0: 感謝も謝罪もね、感情よりもプライドが勝ってしまうんだね、
1: うん、はい。
0: そんなにプライドあるのかな、
1: うん、
0: 表面上のフレンドリーさってのがね、
1: うん、
0: 親しさで無遠慮になってしまって、親しみやすさと慣れ慣れしさの区別がつかない、
1: うん、
0: この距離感を壊してしまう、
1: はい。
0: まあ、ついついやってしまいがちで、
1: うん、
0: 買ってきたら忠告してくれる人が欲しいね、
1: うん、
0: お前あれだったけどあっかちょっとまずいよってね、
1: うん、はい。
0: それぞれの10か条を日々の振る舞いの参考としていただければ

0: 幸いですけども、令和の時代ね、昔以前とは考え方の基準が変わってきま、たようだからね、人間創生を重視する、まあ、人は生きということ、友達選びの特に大事な基準にもなっているそうですね。気をつけると本当にいいです。好きな人はね、一見さりげなく見えてその裏に深い配慮と心の余裕を持っていますね。
1: いいですね。
0: その人と付き合うとなんか安心感がありますね。
1: ね、本当ね。
0: 逆に野暮な振る舞いは自分も周囲も苦しめてしまいます。現代の社会でもね、生きの精神をね、大切にされるべき美徳だと私はちょっと考えてますけどね。
1: そうですね。
0: ぜひ皆さんも、自分の、まあ、言動を振り返りながら生きな人としての魅力を磨いてください。私も振り返ってね、大反省してますけどね、
1: はい、
0: さて今日の情報はいかがだったでしょうか。
1: いいですね、生きと野暮、私ね、生きってね、心がおしゃれなのかもしれないなと思って聞いてました。
0: あの、余裕がないとおしゃれができないんですね。
1: 本当そうね、はい、
0: 心も余裕ですね。
1: ね、生きな人間でいたいと思います。ありがとうございました。
0: はい、
1: それではメールちょっと読んできますね。
0: はい、
1: はい、佐藤先生、川端さん、リスナーの皆様、こんにちは、ただしです。あ、ただしさん、いつもありがとうございます。
0: ありがとう。
1: はい。この間、ようやく雪が溶けたと思ったら、もうすぐ5月も終わりになります。はい。月日の経つのが早いです。いや、本当にそうですよね。5月も終わりですもんね。
0: そうだな。
1: さて、今週は俳句にしました。あ、すごい。はい。春になると花粉や黄砂が舞ってきます、くしゃみをするたび大地が揺れ動くのです。おお、すごい。くしゃみをするたびに大地が揺れ動く、すごい素敵な表現ですね。はい、そこで俳句です、春風やくしゃみをすれば大地揺れ、春風やくしゃみをすれば大地揺れ、本当そうですね。いや、すごいな。はい、もう一つ俳句あります。数年前カロスさんのイベントで三角山に登りました。あ、そんなイベントがあったのね。
0: 知らなかった。
1: 熊と遭遇することもなく途中で雨に当たりましたが、無事下山できました。よかったですね。
0: よかった。
1: はい、そこで俳句です。
0: はい、
1: 雨よけに登山の列や吹きの花、雨よけに登山の列や吹きの花、吹きの時期でしたので傘の代わりに吹きを刺して雨よけにする登山者もということで、2つ、ね、俳句いただきました。まず春風やくしゃみをすれば大地揺れ、あ、くにおさんすごいですよね、これね。
0: これはね、くしゃみや大地が揺れるというね、比喩が面白いよ
1: ね。すごい。
0: いや、本当は自分が揺れてるんだけども、
1: はい、
0: その自分の揺れたのは大地の揺れという、自分から見れば大地が揺れてるわけだからね、こういう表現の仕方が心に残るよな。
1: ねえ、本当に。
0: 雨よけにこの吹きの傘ってのはね、昔を思い出しますね。
1: そうですね、
0: 昔は子供たちは雨になったらずぶ濡れだったからね。
1: 本当ね、
0: それが当たり前だったもんな。
1: ねえ、本当、私もよく
0: だけど、三角山登りのイベントがあったっていうのは俺初めて分かったね。
1: あ、ね、私もちょっと知らなかったですけれども、ね、登ったんですね。
0: そうだね。
1: ね、熊さんに会わなくてよかったですね。次回のリクエストは、先日山内圭介さんのコンサートに行ってきました。はい、持ち歌はもちろん、カバー曲の美空ひばりさんの歌も素晴らしかったです。あ、そうですね、さすが歌唱賞をいただいた方だと思いました。あ、すごいね、山内圭介さんのスポットライトをお願いしますということで、山内圭介さんの歌でスポットライトですね。はい、探してみますね。はい、
0: 私のところの老人アパートにもね、山内圭介さんが大好きなおばあさんがおいでになりますよ。
1: ああ、 そうなんですね。
0: はい、はい、
1: あ、私もね、あのテレビなんかで美空ひばりさんの歌を歌ってるの聞きましたけど、上手でしたもんね。
0: ああ、そうですか。聞いたことないな。
1: ああ、そうですか。はい、それでは今日の1曲目いきますね。はい、先々週ただしさんからのリクエストでした。ザ・ピーナッツでかわいい花、聞いてください。

0: ただしさんのリクエストでザ・ピーナッツでかわいい花聴いていただきました。これはね1959年にリリースされた曲なんですけれどもね、なんか古い感じって全然しないですよね。
1: 曲自身がね、古くない感じで、ただ、私たちにとっては子供の頃の思い出したからね、どうしてもそういうふうに感じるけども、曲自身は全然古く感じないね。
0: この二人の声のこうハーモニーっていうのがとってもいいですよね。
1: すごいね。
0: ね、本当にね。ありがとうございます。ではここで、そば一筋のお店のご紹介いきますね。
1: いいよ。
0: 今日のオープニングで、国尾さんが言っていましたが、あつまや本店ではアスパラ天ざるを始めました、
1: はい、
0: 今が旬のアスパラ、甘くてじゅわっと広がるうまみ、アスパラ天ざる食べに行かなくちゃね。
1: さ
0: あ皆様お揃いで、おいしいおそばをぜひ食べに来てくださいね。すすきの南四条西一丁目、地下鉄東方線放水すすきの駅一番出口すぐにあります、あずまや本店です。ご家族お仲間で楽しいひとときをお過ごしくださいね。皆様のご来店を心よりお待ちしています。
1: どうぞよろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。楽しみですね。
1: 今度探検、どこにあるか探検

0: ったらいいかもしれないね。
1: 探検。
0: うん。南洋城の一丁目のどこにあるだろう。
1: ああ、はい。
0: で、ついでに、はい、ママの店のあこも見てくといいよな。
1: ああ、すぐにあるものね。
0: すぐ近くだから。
1: そうですね。
0: うん、
1: はい、メール読んできますね。
0: はいよ、
1: はい、川端さん、カンタロさん、リスナーの皆さん、こんにちは。プラタナシです。あ、プラタナシさん、はい、ありがとうございます。今が1年で一番快適なような気がしますが、皆さんはどうでしょうか。そうですね、あの北海道は今が本当一番いい時期かもしれないですね。国尾さん、
0: 一番いい時期
1: ね、本当ね。
0: うん、
1: 売名行為と高市政権が民間の努力を揶揄したポテトチップスの白黒パッケージ昨日全国に先駆けて札幌にお目見えしたようです。あ、そうなんです ね、 いいね。まだ見てないんですけど、うん、はい、商品棚を色のない世界にしたのは心のかけらもなく貧しい発想しかない売名行為とほざいた高市政権のせいでしかありません。はぐらかしや不誠実な発言ばかりしているトップがミスリードしている日本、どうにかならないでしょうか、って書いてありますね。
0: いや、みんなね、心配してるよ、うん、
1: ね、
0: 本当ね、売名行為っていう言い方が古いよな。
1: ああ、そうだね、
0: うん、本当に。1ヶ月間で何でもそれでやろうとしてるじゃん、
1: うんうんうんうん、
0: それを売名行為って言う、うま、古いな、やっぱり。
1: そこで今週の、そこで今週の川柳は、ナフサ不足はないと嘘吹いていることについてです。はい、はい、川柳いきますね、
0: うん、
1: ないものをふんだんにあるとさなえいい、ないものをふんだんにあるとさなえいい、各句の頭の文字をつなげるとなふさになります、うん、
0: なるほど。
1: 実は今日コンビニを見てきましたが、白黒ポテチ見つかりませんでした。しかし、うん、パッケージを見ていると味まで無味に感じます、うん、早く嘘のない誠実な社会になりますように。それではまだということで、あ、コンビニ、うん、ね、コンビニがなんとなく一番先に売り出す感じがね、新しいものって早く出るので ね、 うん、うん、
0: だけどこれはね、はい、あの戦略的にうまいよ、
1: うん、
0: これはね、はい、あの何も言ったってないものはないんだからさ、
1: うんうん、そうだね、
0: これしょうがないんだ。それでないから高くなるわけでしょ、
1: うん、
0: もうそれこそふんだんにあるんだったら高くならないはずでしょ。
1: そうですね、
0: だからその言ってることと、うん、それから現実の値段が上がるっていうことを、
1: うん、
0: 我々は納得できてないわけでしょ、
1: はい、
0: もしもそれがなさが あるんだれば、うん、そんなことにならないからね。
1: そうですね、本当だね、うん、なんか6月からね、
0: うん、
1: 6月からまた1000品目ぐらい値上げになるって今日なんかニュースで言ってましたもん ね、
0: はい、6月かって今度の月曜日だよ。
1: そうです、もうすぐです。
0: そうだろ、
1: ね、
0: 会見ですよ。
1: 困っちゃいますね、うん、はい、プラタネさん、ありがとうございました。はい、次のメールいきますね。
0: はいよ、
1: ラジオネームスーパーポンチマンです。あ、スーパーポンチマンさんいつもありがとうございます。
0: はい、お疲れさんでございました。はい、
1: 佐藤先生、川端さん、お疲れ様です。ありがとうございます。
0: ありがとう。
1: 明日で5月も終わりますね。本当 ね、まだ真夏というような蒸し暑さは感じられないですね。うん、本当そうね、はい、この前とある俳句のラジオ番組のテーマがホトトギスという内容だったので、このような俳句を送ったのです。はい、俳句です。ホトトギス、赤い実加え七かまど、ホトトギス、赤い実加え七かまど、そうしましたら返ってきた答えがこうでした。ホトトギスが赤い実を加え七かまどといえば秋の句、おまけにこの句は七かまどが入っているので季語がマシマシになる。もう少し歳時記を見て勉強した方がいいですね、と と言われました
0: なるほどね、
1: なるほどね、いや俳句って本当に難しいですよね。今後は一文字一文字歳時記を見ながら作ってみようかと思います。では本日もよろしくお願いしますということでね、はい、一生懸命作ったのにね、
0: コテコテにやられちゃったね。
1: やられちゃったね。
0: いや、あの最初ね、自分の思った通り言いなさいって言うから言うんだよ、
1: はい、
0: で言うとそれに対してこれがあだからこれがあだかって言われてる、好きで作っちゃいけないんじゃないかって思っちゃってね
1: 本当ね、うんうん、
0: ただねその時好きなように作ってみなさいっていうのはね、趣旨がどういう趣旨だか覚えなさいっていうことで、で今プログラムのことも山さん出したけど、まあ参考になるかどうか分かんないけども、自分の言いたいことを写真に撮っちゃうね、頭の中に、
1: うんうん、
0: で写真に撮ったその写真をどういう角度から言ったらいいかって考えると、意外と、まあ、俳句になりやすいっていうかね、その、ね、で頭の中に浮かんでいる絵を一回写真に撮ってしまう、
1: うん、
0: で写真の中に、写し込むのをそれからあるものを消してしまう、うん、頭の中で勝手にやって、はい、
1: うん、
0: 自分の絵を作ってその絵を言葉にするのかな、ね、そうすると、うん、俳句は早くできるかな。
1: そうですね、
0: うん、
1: 私はなんかこう俳句を作ろうとしてた時にはね、うん、お父さん天国はもう春ですかって国尾さんに教えていただいた俳句もそれが私にとって先生というかね、うん、そうだね、すごくいい俳句でしたね。悲しいって言ってないのに悲しいですもんね。
0: そうですね、
1: うん、
0: 東北の小学校の5年生のが作った俳句で、お父さん天国はもう春ですかって言ってるだけなんだけども、悲しさがじわーっとこう来るという、
1: 本当にね、うん、本当そう思いますスーパーポン島さんまた頑張ってくださいね。待ってますよ。頑張ってください。手鹿ヶ町川湯温泉よりラジオネームけいぞうさんからいただきました。ありがとうございます。
0: はい、ありがとう。
1: 佐藤先生、川端さん、こんにちは。
0: こんにちは。
1: 5月最後の放送もよろしくお願いします。
0: そうだね、本当に、
1: はいはい、佐藤先生お変わりないでしょうか。
0: なんとかやってます、
1: はい、こちらは相変わらず白樺花粉で何もかも真っ黄色になっています。あ、大変ね。なんだか昔よりひどくなってる気がしますね。そうなんですね。
0: 大丈夫かな、
1: ねえ、うん、今週は川柳風を一つ作りました。
0: おい、
1: ニュースを見ていたら昨年は高くなったあれがどうやらということで川柳です、
0: うん、
1: 米不足、今年は余って値が下がる、うん、米不足、今年は余って値が下がるクエスチョンになってますが、それでは楽しく放送聞いておりますということでいただきました。
0: 今年下がってくれるといいけどな。
1: いいですけど、どうなんでしょうね。
0: 問題なのはね、
1: うんうん、
0: 米不足になってみんなが困って、で農家がそれで潤ったかってことでしょ、
1: うんうん、
0: で今回この米不足が余ってるから値段が下がって、それで農家がもし食えなくなったら農家お米作れなくなっちゃうんだよな。
1: そうですよね、本当そうね。
0: これを調整する人がいないとダメなのに、調整するって言ってる人は金儲けに走っちゃって、倉庫にびっちり入れてて米ないって高かったわけでしょ、
1: はい、
0: その姿のおかげで農民も我々国民も困っているわけでしょ、
1: うん、
0: この人方を何とかしなくちゃいけないんじゃないの。
1: いけないですね、本当に、
0: まあね、子供の正義感じゃないけども、
1: うん、
0: 子供新聞でございます、
1: ありがとうございます、はい、では今日の2曲目いきますね、
0: はい、よ、
1: 先週けいぞうさんからのリクエストでした。堀江純さんでメモリーグラス、聞いてください。

0: 圭三さんのリクエストで堀江純さんメモリーグラス聞いていただきました。いい歌ですね。あのこの方、あの堀江純さんは苫小牧市生まれの方ですもんね。北海道の方です。
1: あ、そうなんだ。
0: いい歌ですよね。
1: この歌詞の中で最後に、飲みほ、あいつなんか飲み干してやるわって、これはちょっと残るな、頭にな、
0: ね、ほんとそうですね、
1: すごいなこれは。
0: はい、ではここで東屋のれんの会のご紹介いきますね。北2条西27丁目東屋ジュラクです。四季折々の風景を眺めながら、ご家族やお友達とご一緒にお蕎麦料理をゆっくり味わってくださいね。東急百貨店10階にあります東急東屋ジュラクです。お買い物の途中にお友達との待ち合わせにぜひご利用くださいね。皆様のご来店を心よりお待ちしています。
1: どうぞよろしくお願いします。
0: お願いします。あの正さんからメールいただいてね、リクエストありがとうございました。あ、よかったです、来週までいい日でありますように、お元気でいてくださいといただきました。正さんもお元気でいてくださいね。ありがとうございます。はい、
1: ありがとう。
0: あのね、七色インコさんからもメールいただきましてね、
1: ほいほいほい、
0: こんにちは、私も三角山登りましたよ。あ、そうだったんですね。正さんと一緒だったのかな。今年はそういう企画なさそうなので少し残念です、そうですよね、そういう企画あったらね、いいですよね。でね、写真をつけていただいてね、その山登りしてる姿の写真なんですがね、あ、緑に囲まれてとってとても綺麗ですね。
1: あ、写真がついてきたんだ、
0: ついて送ってくださったんです、
1: ありがたい話、
0: 緑の子なんかね、歩いたらなんかすごく気持ちがこうね、リフレッシュされそうですね。
1: そうだね、
0: またこんな企画あるといいですね。
1: どうかな。
0: はい、ありがとうございました。あ、北三坊さんからもメールをいただきました。ありがとうございます。
1: ありがとう。
0: くにおさん、くみちゃん、5月最後の放送お疲れ様です。
1: ありがとうございます。
0: ありがとうございます。はい、間もなく6月なのに旭川、今朝はストーブのお世話になりました。今5時10分ねの時には 13.1 度ですって書いてあります。またストーブつけたくなってます。来週は真夏日も来る予報ですが、信じられないって書いてある、本当信じられないですよね。
1: そうだね、
0: 今週も音源とお話楽しませていただきますねって書いていただきました。なんかね、そのくらい寒くてね、またほらぐっと暑くなると体がついていけなくてね、体調崩さないように ね、本当に
1: 温度差に弱いもんな我々、
0: 本当ですよね。あの夜の放送も頑張ってね、北三坊さん、ありがとうございます。
1: はい、頑張って頑張って。
0: えずしこさんからもメールをいただきました。ありがとうございます。久美子さん、佐藤さん、勘太郎さん、こんにちは。
1: こんにちは。
0: 夜中は雨が降っていましたが、昼間はなんとか雨が降らずに晴れましたね、風が気持ちいいです。本当にそう、気持ちよかったです。私も広い視野で世界を見て心の大きな人でいようと思っています。
1: そうだね、
0: 今日も楽しく番組を聞いていますということで、いいですね、広い視野で世界を見て心の大きな人でいようと思っています。あ、すごくいいですね。私もそうなりたいと思います、
1: そういう目で 見れるようになると世の中が楽しいんだよね。
0: そうですよね。はい、江戸鹿さん、ありがとうございました。それでは一曲聴いていただこうと思います。大黒摩季さんで夏が来る、聞いてください。

0: 大黒摩季さんで夏が来る聞いていただきました。いいですね、国尾さん。
1: いいね、
0: うん、応援してるもんね。
1: そうだね、
0: 頑張ってほしいね。
1: この歌詞に出てくるお父さんお母さん親が出てくる、うん、俺のお友達だからね。
0: そうですもんね本当にあのね、圭三さんからメールいただきましてね、
1: う
0: ん、川端さん、先ほどはリクエストありがとうございました。あ、よかったですよね、はい、堀江純さんは毎週土曜日19時30分から午後7時半からですね、うん、ラジオカロスで本州の曲が制作している番組をやっていますよ。そうですもんね、ラジオカロスで流れますもんね。
1: あ、そうか、
0: うん、お米問題、値上がりを見越して溜め込んだがめつい米問屋はバチが当たってもらいたいですね。あ、本当ですね。ではまた来週よろしくお願いします。
1: はい、こちらですね、
0: 川田さん、はい、帰り道は気をつけてくださいねっていただきます。いつも、はい、いつもありがとう、ね、はい、いつもありがとうございます。はい、では東江本店の楽しいお店のご紹介いきますね。
1: よ、
0: 丸井米一条館地下1階にあります東江丸井米店です。デパートには魅力がいっぱい、美味しい食べ物、素敵なお洋服、楽しいですね。
1: どうだな。
0: お買い物の途中にお友達との待ち合わせに東江丸井米店をぜひご利用くださいね。皆様のご来店を心よりお待ちしています。
1: どうぞよろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。はい、それでは皆様お待ちかね、カロスのカンタロー川柳コーナー行きますね。国尾さん、お願いします。
1: はいよ、
0: はい、
1: 今週はちょっとめっけたんでね、
0: うん、
1: 令和7年去年のサラリーマン川柳、
0: うん、
1: 100をめっけましたんで、それを順次やっていきたいと思いますね。
0: はい、
1: ちょっとお耳をお貸しください、
0: うん、はい。
1: 脈々と続く気配の物価高、大阪発売

0: なんかうまくいったかな、キャッシュレス充電なくし無一文携帯で払えなかったらね、これが不便なところなんだよね。うまいとこ言うねこれね。
1: ねえ本当だね。
0: チャッピーどこぞの犬と勘違い。チャッピーチャッピーって誰かなと思ったらね、チャット GPT のこと AI のことなんだね。
1: そうなんだね。
0: あれチャッピーって言うんだね。テレビ見てスワイプしている関西人。スワイプって何だったら指でこうね、移動させることなんだね、
1: はい、
0: それも携帯なんだね、
1: はい、
0: 3歳児が携帯で場面変えたがってるんですね、
1: うん、
0: しかもそれをテレビでやろうとしてるんですね。すごいな、
1: うん、
0: サンタからお気配来たと小がはしゃんお気配ですね、
1: はい、
0: 靴下がいらなくなりましたね。
1: そんな世の中になったんですね。はい、
0: はいここを毎と言われぬように自己検査。お前は考え方はここを狛江だからねなんて言われちゃうからね古いということなんだけどね、
1: はい、
0: 物価高総裁選の午後6時、
1: う
0: ん、安くてうまくてこんもりを探し歩くんですね、
1: はい、
0: で数足も配車アプリに先越され手挙げてもね、
1: うん、
0: 配車アプリの方に乗っかったらね、
1: はい、
0: そっち行っちゃうからね、
1: 行っちゃいます
0: もん
1: ね。
0: まあ、この頃どの車も予約が多いですね、
1: うん、
0: 部下のため送った説教即いいね、
1: うん、
0: あの説教したってねすいませんじゃなくて、即いいねなんだからね、
1: いいですね。
0: そういう問題じゃないんだけどね、
1: う
0: ん、
1: そうだね。
0: デジタル化進みましょうと手間増える、デジタル化進みましょうと手間増える、これやってる手間なんだけどね、
1: はい、
0: まあ、できたらだんだん人員整理ができるようになりますねどこ行くの、お仕事ですと言ってさ、お仕事の推しがね、推し活の推しなんだよ
1: そうですね、
0: 好きな人を追っかけるやつね、
1: うんうん、
0: なんだかみんな好きなことやってるみたいだね。
1: そうね。
0: パスワード記録したけど記憶ない、
1: うん、
0: パスワード記録したでもどこにしまったか記憶がない
1: はい、
0: ああいつもやることだねこれ。
1: くにおさん1分前です。
0: はいよ、
1: はい、
0: やめました。タバコ、ギリチョコ、年賀状、
1: うん、
0: まあそれついでにね愛想笑いにダブルベッドね、
1: うん、
0: やめました。タバコ、ギリチョコ、年賀状、愛想笑いにダブルベッド、もうなんか聞いてきますね、
1: うん、
0: 誰だって着まで生きてる国宝になりたくたってなれぬ囚人、残りの10歳がなれないんですね、
1: うん、
0: 賃上げも虚しく消える物価高、はあ、貯めた金さえ徐々に巡りよってね老人はね、
1: はい、
0: もう年金上がんないからね、
1: はい、
0: 見たように試しに通して笑顔を増え、健康、長生きのもとになってるね。だけどこれもね、我々にはちょっと分かりませんけどね、これがいい、これがいいって言われる人も。
1: くにおさん、時間になりました。すいません。
0: は
1: い、ごめんなさい、はい。ありがとうございました。
0: どういたしまして、
1: はい。時間の経つのは早いもの。
0: 早いもの。
1: お約束の時間が参りました。今日もカロスのカンタロウをお聞きいただき、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: それでは千秋直美さんの夜間飛行をお送りしながらお別れいたします。
0: 担当は勘太郎と佐藤邦夫、
1: そして川端久美子。なんか先週と今週ね、
0: うん、
1: 猫スキーさんからメールが来てないんですよ。
0: あ、本当だ。
1: ね、ちょっと
0: し、
1: うん、そうかもしれないね。あの、元気ならもう全然大丈夫だけどね、またね、いただけると嬉しいですね。
0: ね、
1: はい、あの5月病って知ってましたけど、6月病ってあるの知ってました、国尾さん。
0: 知らなかった。
1: うん、6月病ってあるんですって。
0: これからまたいろんなの出てくるな。
1: 明日明後日からもう6月だからね、そういう病気に、ね、出てくるのかな。
0: 値上げですよ。
1: そうですね、はい、うん、それでは皆様ごきげんよう。また来週お会いしましょう。ありがとうございました。
0: じゃあね。

0: 護ステーションエゾは、看護師をはじめとする専門家が在籍しています。あなたの健康をプロフェッショナルな視点からサポート。訪問看護ステーションエゾで検索。
1: ラジオカロス札幌からリスナーの皆様へ重要なお知らせです。近年より振り込め詐欺などの特殊詐欺が頻発しています。最近ラジオカロス札幌をお聞きのリスナーの皆様のもとへ、サイマル放送への募金を募る不審なメールが届く事案が報告されています。ラジオカロス札幌ではサイマル放送やその他で募金を募るようなことは一切ありません。もしそのようなメールが届いた場合は、返信や開封はせずにラジオカロス札幌に転送していただくか、近隣の警察機関にご相談ください。以上、ラジオカロス札幌からリスナーの皆様へ重要なお知らせでした。
2: ラジオカロスパワープレイ。この

0: ワンダーホワイト。バニラ。ナウオンセール。
1: 78.1MHz。ラジオカロス札幌が札幌市中央区からお送りしています。

皆さんいらっしゃいませ。スナックフジコの時間がやってまいりました。看護師ママのフジコがあなたに愛をお届けします。あなたと今日は AI とか、いやー、やっぱりスターってっていうね、もう今週は私にとっては衝撃的な事件というか出来事がありましたので、ねえ、猫スキーさん、はっきり安倍晋之助さんの話でしょって言ってくれたらこちらもちょっとホッとするかなと思うんですが、はい、なんかいろんなことを考えたので、そんな話でつながりたいと思います。もちろん、いや今週なんかもう夏っぽくなってきたよねとか、今日運動会だったよねとか、何でもいいです。皆さんどしどしスナックフジコの方にメッセージ送ってくださいね。そして今日の1曲目、私大好き浅井美穂さんの命の声、この曲もね、なかなか聴かせる曲で、まあ、あなたの人生はこれからも続いてるよっていうね、なんかこう安倍晋之助さんの娘さんのなんか将来を私はいろいろ思いつつ選んだ曲だったんですけど、まあ、先日そこつなライブがありまして、そのそこつなライブのメッセージもどなたかいただけれどありがたいかなと思うんですが、まあ、あの浅井美穂さんの弟さんが自閉症っていうことで、その自閉症の弟さんの曲を作ったひまわりという曲と、この曲どっちかけようかなと思ったんですけど、やはりこの命の声にしました。少しお聞きください。

ね、即座ライブの話早速したいかなと思うんですが、5月の23ですね、土曜日、もう10回目ですよ、ね、障害のある方もない方も、また老若男女みんなごちゃ混ぜて楽しもうという即座ライブ第10回目が開催されました。場所は札幌市社会福祉総合センターというところでね。で、今回出演なさった方は、今曲かかりました浅井美穂さん、そしてサルーキー、あとは映像無国籍楽団、あともう一人、ごめんなさい、私違うの持ってきちゃったから分かんなくなっちゃったね。はい、とってもね大盛況で、そして、まあ、障害のある方もう本当にこう一緒に舞台に立ったり、あとは大声で歌ったり踊ったりっていうことで、全然こう他の人のなんかこうなんか気持ちとかも、まああんまり言い方悪くすると気にすることなくというか、自分なりにね楽しまれていたなっていうのが、何かしらこう私たちにとってはほっこりするような、そんなライブだったかなと思います。でメッセージいただいておりますね。ラジオネームスーパーポンチマンさんです。ポンチマンさん、いつもありがとうございます。藤子ママ、そして全世界のリスナーの皆さん、どうも今晩ハイボールってことでね、ハイボール今日は私飲んでません。どうしようかなと思ったんだけど、最近日ハムの試合をラジオで聞きたくって、車でここまで来るんですよ。でも車の中で大騒ぎして行けとかね、なので、まあ、外から見てる人はあのおばさん何騒いでんだろうって多分思ってると思うんですけど、まあ、車にもラジオカロス札幌のステッカー貼ってありますので、まあもし藤子を見かけた方いらっしゃいましたら、あのおばさん日ハム応援しながらカロス向かってんだなっていうふうに思っていただけるとありがたいかなと思います。はい、メッセージ続きいきますよ。今日と明日はお休みです。あら、ポンチマンさん、よかったですね、お休み。いつもねお仕事忙しいみたいなんで、ゆっくり休まれてほしいなと思いますが、藤子ママ先週の粗骨のライブお疲れ様でしたね。ポンチマンさんも、あんまり乗る気じゃなかったけどって言ってましたね。正直に乗る気じゃなかったけど、行ってみたら楽しめたよっていうことで、よかったです。来年もぜひ来ていただきたいなと思うんですが、珍しく僕があの辻口さんの番組のあの T シャツを着て行ったのですが、珍しく雨が降らなかったんですよねって。いや、本当雨降らなかったですよね。こんなことは本当に珍しいですよねって書いてますけど、天気も良かったし、皆さん来やすかったんじゃないでしょうか。これは絶対に辻菊さんが何時も神通力を発揮させて、なんとか天気を戻せてくれたんですよね。では本日もよろしくお願いします。ハバナイスデーといただきました。辻菊さんね、男気出してこのチケット代だけ払ってくれたのかな。なんか予定があって来れなかったみたいなんですけど、まあ、辻口さんは火曜日朝10時からミックスモーニングというね番組のパーソナリティされてます。自称スナック藤子、藤子の弟なんですけど、一部の方藤子に弟いるんだ辻口さんっていうねなんかそんな風に思ってる方もいるみたいなんですけど、まあ自称の弟なのでよろしくお願いします。ね、そう、あのね粗骨なライブの空間は本当何とも言えない穏やかな空気が流れるんですよ。ぜひね皆さんも味わっていただきたいなと思いますので、来年もやってくださいますよね。直子さんとね、あとはゆりりんさんが中心になってやってる、その偶然の出会いがそのライブの第1回目を作り

したっていうね、大通公園でたまたま直子さんのお母さんがサルーキさんでしたっけに出会ってライブをやってくれないって声かけたのかな、なんかそんなようなエピソードも今回のライブで話されてましたけど、まあなんか気持ちっていうかやってみたいことってこう表現して思い切って言ってみるもんだなっていうこともなんかそんな話を聞いてて思いましたね。うん、まあ今日の最後の曲は蝦夷無国籍楽団の方が演奏されてたこのね、君たちはどう生きるかっていうジブリの漫画があるじゃないですか。その主題歌にもなった地球儀というね、米津玄師さんが作曲された曲を最後はねおかけしようかなと思ってるんですけど、君たちはどう生きるかって、私個人的にはすごくいい漫画アニメだったなと思って、まあ、ざっくりストーリーを話すと、まあ、世の中は不条理であふれている、まあ、主人公のお母さんが戦争で亡くなって、で主人公のお父さんが、まあ、再婚するんですね。で、まあ、主人公にとってみればこうママ母がこうお母さんになってなんとなく嫌だなって思いつつこう人生を歩んでいかなきゃって、でもこういろんな人がその辛さとかなんか悲しみというか寂しさをこう補ってくれたり励ましてくれるっていうような、そしてその都度その都度ね、人生は自分で切り開いていくんだよっていうことを教えてくれてる、私はジブリの中では1、2を争うぐらい好きな漫画だなって、漫画アニメだなと思うんですけど、まあ見る人によってはあれ何を表現したか全く分かんない、つまなかったっていう人もいますけど、私としては楽しかったし、こういろいろ考えさせられるアニメだったなと思います。では一曲挟みたいかなと思います。さ、チャタローラブさんからいただいてたんですよね、リクエスト曲。これ浜松の5月の絵画っていう曲なんですけど、一度聴いてみたら、あ、いい曲だなと思って、ぜひ聴いてください。

浜田省吾さんで5月の絵画聞いていただきました。もうね、今日で5月も今日でじゃないですね、明日でですね、5月も終わってしまいますが、明日はそうですよ、そういえば嵐ファンにとっては本当に特別な日になりますね。明日で嵐、あら、こんなこと言ったらみんなに恨まれちゃうかな。まあ活動中止というか、まあ事実上の解散ですもんね。明日のライブで本当に最後になるんだなって皆さん思っている嵐ファンの方は多いんじゃないのかなと思いますが、いや、話はまたこの5月の絵画の、まあこれ恋の話でしたけど、いやー、どうだったんですかね、これね。安倍晋之助さんの話になりますけど、まあ18歳の娘さん、まあ18といえばね、今もう成人ですから、いやー、なんかこう18を成人とするのはやっぱり早いんじゃないのって切実に思った親も多いんじゃないのかなと思ったりしますけど、まあ18といえば私もそうでしたけど、なんかお父さんとか嫌だなと思ったり、この家出たいなとか思ったり、なんかこう反抗期というか、まあそんなんで何が原因だったんでしょうかね。まあテスト期間だったのかな。まあ長女と次女が喧嘩になったって言って、で長女がそのお父さんの安倍晋之助さんに暴言を吐いたのかな、何かしらカッとするようなことを言ったって言ってましたね。まあプロ野球選手というか、まあ今プロ野球の監督ですからね、まあほとんど家にもいないから、家にもいないくせに分かんないでしょって言ったのか、まあ最近、まあ巨人もちょうど阪神に3連敗した後の月曜日だったんですよね。なので今年も優勝なんかできないわって言われたのか、なんか結構18ぐらいになるとカチンとくる親の痛いところをついてくるところもあるので、なんかそんなことを言っちゃったのかなとか、まあいろいろ想像しますけど、ね。いや、私あの相談員をしてた時期が3ヶ月だけあるんですよ、実は。でその3ヶ月で学んだことの一つは、まあ、自走に電話をしても、その相談室が夜間

電話をこう担当が相談室の方が請け負ってるっていうのがほとんどだと思うので、なかなかその対応と言っても、でましてやこう年齢を聞いた時に18と言われちゃうと、もう自走の本当は範囲じゃないので、警察の方に行ってもすぐなっちゃったのかなみたいなことも思いますが、いや何せね、娘さんも反省してると言ってましたが、いや安倍晋之助さんもかなり、もう20何年間ですか、25年間ぐらいですか、こう自分の積み上げてきたそのキャリアをこうガタガタガタッとこうね、家族によってこうはしごを外されるみたいな感じになっちゃったんですけど、なんか私ここでね、先ほどもそこのロビーで、まあ、鈴木さんに話してたんですけど、いやスターなんですよ安倍晋之助さんって、紛れもなく、まあ、巨人軍の監督になるっていうこと自体がもう本当選ばれしい人ですし、キャッチャーで2000本安打打ってる、このプロ野球今までの歴史の中でも野村さん、古田さん、谷繁さん、そしてこの安倍晋之助さん、この4人しかいないんですよね。4人しかいない中の1人っていう紛れもないスター街道を歩まれた方、いやなんかこう一歩ね、アンガーマネージメントじゃないですけど、少しこう時間をかけて一回踏みとどまってから何かしら行動できなかったのかなっていうかね、なんかこう悔やまれる話だったなと思うんですが、いやそしてこの事件を聞いた時に、あふっと私頭によぎったのが、寺内貫太郎一家っていう、まあ昭和のドタバタ家族ドラマみたいなのがあってですね、この寺内貫太郎さんと、あの息子の西城秀樹さんが時々というか毎回こう親子喧嘩で殴り合うっていうか、なんかそんなような昭和のドラマがあったんです。もう今じゃ考えられないんですけど、そのドラマがこう頭をよぎってですね、で、そのやり合ってる時に、もうあの、明らかにおばあちゃんのキキキリンさんとか、西城秀樹さんの妹の浅田美代子さんが、こう、ちゃぶ台をスススッとこう、喧嘩の邪魔にならないように、こう避けてくっていうね、まさにまあ昭和のドラマだなっていうのを YouTube で見たら、この曲がかかってたので、ぜひ聴いてください。

0: 西城秀樹さんで情熱の嵐聞いていただきました。なんかこの曲ぴったりだったんですよね、その喧嘩にね。喧嘩というか、まあ親子喧嘩。いやだからね、息子だったらまた違ったのかな。まあ娘さんにやっぱり暴力はいけないけどね。ただ何回も言いますけど、その AI を信じたがばっかりに、その後の結末はこう後々の人生を引きずるものだったなと思うんですよね。やっぱり AI はあくまでも参考にして、いろんなことを考えて、自分でどうしたいか、どういう人生を歩みたいかって決めてから電話すべきだったのかなと思うのと、あとはまあ理性があるのが人間なんですが、だけどまあ所詮人は動物っていう側面も持ってますからね。なんかだからこうカーッとなってパーみたいな、そんなのもまあ人間だからやっちゃうのかななんて思ったりしますが、皆さんいかが考えましたでしょうか。ではコマーシャリング。
1: 動悸、息切れ、胸の痛みの治療、心臓のことなら24時間治療体制の札幌ハートセンター。体に負担の少ない治療と心臓病治療を断らない病院をこれからも目指します。
2: ラジオカロス札幌で CM を出してみませんか。新商品、ロングセラー商品のご案内、企業 PR やお店の紹介などにどうぞご活用ください。お問い合わせは電話 622-2300、 ファックス 622-5201、 E メールでも受け付けております。どうぞお問い合わせください。北23条西4丁目小動物専門店ペットショップ小泉、昭和36年創業、ペットホテルも併設、信頼と実績と安心の店。北24条交差点角、ペットショップ小泉。

通は肩組んでいくよ。はい、この番組は FM78.1MHz 札幌市宮の森一条11丁目3-1ラジオカロス札幌より看護師ママの藤子が

お送りしております。札幌ハートセンターとラジオカロス札幌の YouTube 登録をお願いいたします。おはがきもお待ちしております。で、札幌ハートセンターの藤田勉先生っていうか、まあ事実上はもう退職された藤田勉先生なんですが、の YouTube 今回ね、今週の聞きましたら、この安倍晋之助さんの、まあ、親子喧嘩に触れてましたね。詳しくはそちら YouTube 見ていただきたいなと思うんですが、まあ、昭和ではこんなこともあったよな、みたいな。まあ、親子の話なんだけど、そういうふうにはいかない社会で考えていくような話になってっちゃうのがもう今の時代なのかな、なんてことも言っておりました。で、ネコスキーさん、メッセージありがとうございます。藤子ママこんばんは。こんばんは。巨人嫌いなネコスキーでしたってことで、嫌いなんですね。どこのファンなんだろう。でもね、安倍晋之助さんだけは嫌いではありませんでしたよ。だって千鳥の大悟に似てるでしょって、だから好きなのかな。安倍監督の娘の癖の方がすごかったんじゃね。そもそも兄弟喧嘩の原因は何だったんでしょうかって、本当ね、何だったんでしょうね。いちごのパンツを勝手に履いたとかでしょうかって、まあそれもあり得るよね。何だったんだろうね。で、ね、小杉さん、これは僕が作ったチャーハンだよってくれたのかな。あ、エビ塩ガーリックチャーハンはなんでこの写真を送ってくれたんでしょう。なんかお昼ご飯、夜ご飯、あんた作りなさいよ、私昨日作ったんだからとか、そんな喧嘩だったのかなってこと。それともこのエビ塩ガーリックチャーハンがおすすめだよってことなのかな。美味しいよって、いや確かに美味しそうですよね。ね、ネコスキーさんお料理もされるんですね。はい、では続きまして、ただしです。ただしさん、おかけありがとうございます。藤子さんこんにちは。こんにちは。このメッセージはマシケからしておりますってことで、手塩のリンさんの自宅からの帰り道ですって。あら、手塩のリンさんのお家に行かれたの。牛見に行ったのかな。手塩のリンさんというのはですね、今は月に1回してるんだろうか、牛のねお世話が お忙しいってことで、木曜日の18時からのリンの気まぐれトークっていう番組のパーソナリティさんの手塩のリンさんの家に行ったってことですね。これね、すごくないですか。来てくださいって言われたんだろうか。いや、私も行きたいなと思ってるんですよ、牛見にね。あとは猫ちゃんとかも見に行きたいなと思って。運転はエルマさんが往復してくれています。リンさんはお元気でしたよ。ああ、よかったです。3人で、猫と亀を囲いながらのお話は楽しかったですってことでね。いや、猫ちゃんにも会いたい。やはらお気をつけてお帰りください。続きまして、ラジオネームスーパンポンチマンさん、おかけですね。藤子ママお疲れ様です。お疲れ様です。このね、休日を楽しまれてるんだろうか。現在大通公園で高橋真由さんの路上ライブを聞いていますので、後ほど YouTube の方で拝聴しますねってことで、はい、後ほど YouTube お待ちしてますよ。さすがにカロスケの T シャツを着てますので雨降ってませんよってことで、カロスケ T シャツ着てんですね。これでまたミックスモーニングの T シャツを着て雨を降らせたら僕のところに苦情の山になりますので、今日は雨は降らせませんよ。では改めて本日もよろしくお願いします。ハバナイスデーといただきましたね。これは路上ライブ、シンガーソングライターの方なんだろうか、高橋真由さん。大通りですか、
ポンチマン

さあ、そしてポンチマンさんが映っている。で、あ、サンドリアとラジオカラス札幌のコンビネーション T シャツを着ているね、懐かしい。私もたまに着てますよ。うん、そう、これね、今私デイサービスで仕事をしていて、そこでたまに、あ、でも1回かな、でもこれから着ようと思ってるんですけど。そう、私ね、今日なんかしどろもどろでしょなぜかというと、もしかしたらデイサービスの方々聞いてくれてるんじゃないだろうかと思ったら、なんか緊張していつもとちょっと違うの、今さら緊張して藤子どうすんだって感じですが、本当緊張してます。では続きまして、メッセージいただきました。お、足利のチャタロラブさん、いただきましたよ。今日は浜田省吾かけましたよ、リクエスト曲。そして次のリクエスト曲もいただいておりますね。エゴラッピン、いやー、なんかこう多少有名な方のリクエストいただけると私はありがたいのよ。ごめんなさいね、チャタローラブさん。そしてメッセージ、藤子さんこんばんは。こんばんは。安倍監督の話で娘さんは反抗期だったのかなというお話が出ましたが、藤本丹次郎さんは反抗期ありましたか、ということで。この藤本丹次郎さんっていうのは私の次男なんです。で、今栃木県の足利市っていうところに住んでまして、FM だものというね、足利市のラジオ局のパーソナリティをしてるんですけれども、そのまあ次男の名称が藤本丹次郎さんで、反抗期はね、まあ基本ないといえばなかったですね。まあ、その進路に悩んでこうイライラしてた時期が反抗期だったのかな。なんか自分は何をしたいか、何のために勉強してるか分かんないなんて言ってた時期がありましたけど、18ぐらいだったかな、でもね、ちょうどね。でこのカロスにね、ゲストで呼んでもらったりってこともありましたけど、いや、まあ自分の好きなこのラジオの仕事を彼は今してるので、よかったんじゃないのかなと思いますよ。ずいぶんね、楽しくやってます。ちなみにこのラジオカロス札幌もそうですし、足利の FM だものもこの無料アプリ FM プラプラっていうので聞くことができるんですけど、なので、ま、カロス聞いてる方でもし、ん?藤本丹次郎ってどんなやつだって思う方いらっしゃいましたら、毎週木曜ですね、17時から19時までの足利、夕焼けだものという番組を担当してますので、そちら聞いていただきたいなと思います。そう、確か5月の末で2周年迎えたんだよね。やっとっていう感じですけど、それに比べたらね、このラジオカロス札幌は30周年なんてすごいなと思いますけど、まあこれからも頑張っていくよってね、次男の健は言っております。まあ何せかにせね、そんな風にラジオを続けられるのもリスナーさんの皆さんがいるおかげですので、チャタロラブさんしかり、そしてそうリクエストくださった文茶さんのおかげでもあるんじゃないかなと思いますので、そう、足利つながりでリクエストくださいました文茶さんのリクエスト曲おかけしますよね。そう、この方もマスターであるし、ちょっと変な女性ですよね、やっぱりね。シンディ・ローパーでチェンジ・オブ・ハート。

シンディ・ローパーでチェンジオブハート聞いていただきました。いや、シンディももう70過ぎてますからね。去年で確かもう私は日本には来れないわって言ってラストライブ日本でやったようなんですけど、まあでもこの、まあ、スポーツの世界しかり、この音楽、まあマイケルもそうだしね、クイーンしかりですけど、まあ音楽業界、俳優さん、やはりスターと呼ばれる方々は、まあちょっと、まあ変と言い方はしちゃいけないのかな。だけど、まあ独特ですよね。個性あふれるというか、いい言い方をすれば。なので、まあそういう方々とやはり家族になろうって決め

めた時にはまあそちらの世界もまあ考慮しつつそんな環境を作っていかなきゃなっていうふうな覚悟みたいなものが必要なんじゃないのかなと思いますよね。一郎さんの奥さんもなんかそんなようなことを言ってたような、一郎さんもかなりこだわりが強い、もう365日カレーでもいいよなんていう人だったらしいですから、まあ今もそうなのかな。はい、ではメッセージお読みしますね。藤子さんこんばんは。こんばんは、さよっちゃん&ゆりりんです。ってことで、おー、粗骨なライブの話。はい、先週の土曜日粗骨なライブに来てくださってありがとうございました。いやこちらこそ、さよっち藤子さんにケリコさんに会えて喜んでましたってことで、ね、さよっちね、スターティングコールっていうのかな、頑張ってましたね。リスナーさんもたくさん来ていただけて楽しかったです。さよっちに声かけてくださったリスナーさんありがとうございました。皆さんのおかげで第10回粗骨なライブを盛大に行うことができ感謝してますってことですね。いやこちらこそ素敵なライブありがとうございました。近々粗骨なの振り返りをホームページなどで報告していきますのでお楽しみにということで、いや私ごまかしてたの分かった？ゆりりんさん。もうね、すぐ忘れちゃうんだよね。だから書いときなさいっていうのに、神山美沙さん、思い出せなかった。ごめんなさい。神山美沙さんね、栃木出身の方なのに忘れちゃいけない。今度 FM だものにも出てほしいなと思うぐらいなのに。出演者は、浅井美穂さん、神山美沙さん、蝦夷無国籍楽団、そして猿行さんの4組でした。ということでね、本当に。4人とも4組とも素晴らしかったと思います。来年も、来年が待ち遠しい藤子ですよ。続きましてラジオネーム七色インコさん、こんばんは。あ、インコさん久しぶりです。元トマソン研究所のアシスタント、コットセのグループのステージを見た帰りですってことで、あら、札幌ライラック祭り今やってるんですね。大通り6丁目17時半から18時。いやー、美人さんばっかり。この方々が琴瀬さんっていうグループなの？リオラ、あゆみ、琴瀬、レナさんで、この3人がいて、おそらくインコさんはこの琴瀬さんのファンなんだよってことですね。美人さんだから、ね、いやアイドル楽しまれたのかしら。インコさん天気良くてよかったですね。続きまして、猫スキーさんおかげだけど私にじゃないですね。これただしさん、エルモさんに私を通してのことづけ？いや、いいですよ。ことづけね。はい。ただしさん、エルモさん、手塩日帰りですか？日帰りですか？だって。当然、高速道路ですよね。私なら、豊臣温泉で一泊しますよ。私も数年前、牛を見に行ったのですが、手塩どころか、ナイロで力尽きました。ってことで。ね、小杉さん、どうやって行ったんだろう。力尽きたって、歩いて行ったの？自転車？いや、私もね、今本当に実は予定立ててまして、手塩川温泉に泊まりたいなって思ったり、母の故郷でもある手塩中川まで行っちゃおうかなと思ったり悩んでるところなんですよね。いや、あっちの方のね、こう、まあ、東北の方の景色も素晴らしいですからね、本当ね。はい。いやー、なんか去年お伝えしたいなと思ったことが、なんか、なかなかお伝えできないまま終わってしまいそうなんですけど、来週のスナック富士子は、私5月の24日にそれこそ日帰りで東京に行ってきたんですよ。っていうのも、夫のやっちゃんの付き添いというか強い希望で、渡辺貞夫さん御年93歳
の

オーケストラもう来年どうなるか分かんないからって言われて日帰りで行ってきたんですけど、その話を最近 NHK でも特集やってた老害、私も老害ですからにひっくるめて来週はお届けしたいなと思うんですよね。でも老害って言ってもよくよく調べてみたら、今って65歳以上の人が人口の3割で、なんともう50歳以上の方が ほぼ5割を占める人口構成なんですって。なので逆に、まあ、老害というか弱害というか、なんかこの再人口も減ってきてるし、みんなで仲良くこうすり寄ってってできたらいいんじゃないのって感じで、最後は話を終わらせたいなと思ってですね。そのオーケストラの話をちょろっとすると、なかなかの渡辺貞夫さんも老害なんじゃないのっていうような行動をいっぱいしてたんですよ。もうなんか曲も忘れるし、なんかこれでいいんだっけって言ったりするし、なんか楽譜とかもなんかめんどくさいからって床に落としちゃうしっていう感じでね、なんかそんな話を来週は一人でお届けしたいなと思っております。そう、あとはね、私の長男がいる沖縄の琉球ゴールデンキングスの私大好きな龍一岸本さんが辞めるっていう話も、まあ皆さんにあんまり関係ないかもしれないんですけど、したいかなと思ったりしたのと、あとは藤子のね、勝手なカロスの、まあ、カロス情報としましては、まああと4月で第4弾が終わったのかな。で、あ、ごめんなさい、第3弾が終わったんだ。で、第4弾の、トンネルズのおかげです。皆さんのおかげです。あれ、何だったっけ？そう。このカロスで、枝さんと画角ちゃんというお二人が、トンネルズ大好きで、皆さんのおかげです。を略してというか、ちょっと言葉を変えて、トンネルズのおかげですみたいな番組をされてるんですけど、すごく評判が良くてですね、第4弾を多分この夏ぐらいにするんじゃないのかなっていうところで、でちょうど夏にこの木梨憲武さん、今ね、タカさんは闘病中なので、のりたけさんが札幌で木梨のりたけ展っていうのを札幌ファクトリーで7月5日から8月22日するので、まあ、その時にもしかしたらカロスに木梨さん来ちゃうみたいな話もあったりなかったりするので、私は来てくれるんじゃないのかななんて思ってるんですけど、皆さんどうでしょう。っていうのも、この木梨さん土曜日の朝6時から木梨の会っていうラジオ番組やってるんですけど、そこには五角ちゃんとね、枝さんが招かれてこのカロスから行ってるので、今度はこっちが招く番なんじゃないのかなって思ってですね。で、私実はスポンサーなのでね、スポンサーありがとうっていうことで、これ木梨さんのサイン入った DVD なのかな、なんかえって思ったんですけど、これいつもスポンサーありがとうってことでいただいて、これも私帰って早速見るの楽しみにしております。ではラストいきますよ、ね、君たちはどう生きるかテーマ、この歌とってもいいんですね、米木健さんの曲でお別れしたいと思います。この番組は、あ、ごめんなさい、メッセージ来てるのでそちらを読みしてから、はい、これは胸キュンさん、猫スキーさん、追っかけ、昔川上監督は投手の堀内を試合中に殴ってたんですよってことでね、まあ昭和だよね。

ではラストいきますね。この番組は札幌ハートセンターの提供でお送りしました。今夜のスナック事故を聞いていただきありがとうございました。またのお越しを。

0: ただいまお聞きになっているラジオカロス札幌の受信状態はいかがですか？良好でない場合はアンテナを目いっぱい伸ばして向きや角度を変えてみたり、中央区北1条西11丁目グランドメルキュール札幌大通公園の方向へ調整することで感度をアップさせることができます。ポータブルラジオの場合は本体をできる範囲で聞きながら移動して、音声が最もよく聞こえる場所を探していただくことも効果があります。またインターネット回線を利用してラジオカロス札幌の放送をお楽しみいただけるサイマル放送もご利用ください。スマートフォンやパソコンでの聞き方など、詳しくはラジオカロス札幌のホームページをご覧ください。以上、ラジオカロス札幌からリスナーの皆様へのお知らせでした。
1: あなたの街の声がつながる全国200数十局のコミュニティ放送局を支え、つなぐ存在が私たち JCBA 日本コミュニティ放送協会です。地域に寄り添う放送をこれからも。
2: JCBA 日本コミュニティ放送協会。
3: ラジオカロス札幌の番組へのメールアドレスはrequest@radiocaros.com。 番組名を必ず入れてね。
4: 毎週土曜日夜8時生放送です。胸キュンポップスの北三ボーイです。
5: クルタンです。
4: ラジオカロス札幌でゴー。

0: この時間はラジオカロス札幌ミュージックタイムをお送りしました。
1: ラジオカロス札幌の番組へのメールアドレスはリクエストアットマークラジオカロス .com、 番組名を必ず入れてね。
2: 私たちのありたい未来のために地域発のローカル SDGs 活動を実践してみませんか。環境省と JCBA 日本コミュニティ放送協会は環境まちづくり地域循環共生圏を応援します。
3: 北23条西4丁目小動物専門店ペットショップ小泉、昭和36年創業、ペットホテルも併設、信頼と実績と安心の店。北24条交差点角、ペットショップ小泉。
4: ユリアのファンキーモンキーレディのユリアです。肩組んでいこう。ラジオカルス札幌。
5: ラジオカルス札幌、7時半になります。
6: 堀江潤のファインミュージックアワー。

0: 皆様ご機嫌いかがでしょうか。堀江純です。
1: アシスタントの天田絵馬です。さあ今週も始まりました、堀江純のファインミュージックアワー。この番組は全国のコミュニティ FM 全58局でお送りしています。放送局の情報はファインミュージックアワーで検索してください。
0: はい、
1: 本日も東京都目黒区千束にありますひばり児童合唱団のスタジオで収録しております。ひばり児童合唱団は創立84年の児童合唱団です。堀江純さんのアルバム四季の音色にも参加していただきました。団員も募集中ですのでひばり児童合唱団で検索してください。
0: はい、よろしくお願いします。
1: お願いします。はい、純さん、今この

0: ルさんの手元に、
1: はい、
0: 前橋新聞芽吹くがあります。
1: ありますね、芽吹くがありますね、
0: はい、芽吹くがあります、
1: はいはい、
0: ついにあの紙媒体をゲットしましたので、
1: はいはい、
0: ジュンさんに見せたいと思い持ってきました。はい、
1: これは結構ページ数があるけど。
0: そうですね、
1: うん、これは何、前橋市内 の、まあ、各所。
0: そうですね、市役所だったり、
1: ね、市役所はもちろん、ね、はい、と思いますけど、駅とかないの。
0: 駅はどうだったか忘れちゃったんですけ ど、
1: ね、
0: スーパーとか、
1: ま
0: あ、お店とかいろんなところにあって、
1: うんうん、はい、
0: フリーなので、あの、
1: ね、
0: フリーペーパーとして、
1: ね、はい、これのもう1ページ目というか、
0: はい、
1: まあ、何でしょう、
0: 2ページ目っていうんですかね。
1: あ、そうか、
0: 3ページ目だ。
1: あ、まあ、はい、そういう数え方か、はい、表紙があって、
0: 表紙1、2、3、
1: あ、なるほど、
0: はい、
1: 3ページ目に載ってますよ、
0: はい、載ってます、アマダが
1: 大きく載ってますよ、うん、でこれは、前橋に行かなきゃ皆さん見れないの。
0: まあ、紙媒体はちょっと前橋市内でしかないんですけれども、
1: はい、
0: あの芽吹く新聞さんの公式サイトがありまして、うん、そこからバックナンバーとして見られます、
1: はい、デジタル版で、
0: デジタル版で、
1: あ、見られるのね、
0: はい、
1: それはじゃ あの今覚えられなくてもね、
0: はい、
1: X
0: で、はい、
1: アマダ今の X を、はい、見ていただければ、
0: はい、
1: 固定で載せといた方がいいよ。
0: わかりました、
1: はい、最初あのウィッチーズ前橋、前橋ウィッチーズの、はいはい、え、何、声優さん、
0: 声優さんですね、
1: まあ、今回はね、はい、載っていましたから、はい、最初だからここで探したんだよ、だから今からどうもなんか違うの、
0: 違います、
1: 化粧をこう変えたりしてもどうもいないなと思ったら
0: そうですね、
1: はい、3ページ目にいたわ、
0: はい、3ページ目にいますので、はい、ぜひ、
1: はい、はい、ということで皆さんもチェックしてくださいませ。
0: お願いします。ではここで今週のゲストさんの曲をおかけしたいと思います、はい、古澤あかねさんでいつかきっと。

0: 北海道北見市出身の元ホワイトベリーボーカル前田由紀です。堀江純のファインミュージックアワー、なまら楽しいしょや。
1: はい、それでは今週のゲストさんをご紹介します。初登場です、古澤あかねさんです。
2: はい、はい、こんにちは、古澤あかねです。よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
2: お願いします。
1: はい、まず先ほどおかけしたいつかきっとっていう曲についてお聞きしたいと思うんですけど、はい、どのような
2: 結構前の曲になりまして、はい、2014年なのでもう12年前の曲になります。
3: なんか作詞が
2: 初めていたしました。
3: あら、ね、あかねさんが、
1: あかねさんが、
3: はい、う
1: ん
3: うん、作詞家デビューで初めてもんね。
2: そうです、初めて書いたので、うん、その当時海外に旅行行くのが趣味だったんですけど、うん、
3: ほらいい趣味だね、
1: すごいですね、
3: お金なき
1: ゃいけない。
2: そうなんです、その時に歌詞が出たんです、
3: う
2: ん、
3: なるほど、そうですか、
2: うん、そうなんですよ。
3: あ、じゃあもう リアルな感じですね。
2: そうです ね、はい、
3: ね、憧れとかじゃなくてね、うんうんうん、なるほど、
2: すごいすごい、同じ空の下っていうところが、うん、この世界共通だなっていうところからです。
3: そうだよね、
2: はい、
3: う
2: ん、
3: そうなんです。それは曲線だったの、曲が先だった。
2: そうです。
3: あ、それにね、だから字数もさ、
2: はい、
3: ね、ふわりが決まってるからね、
2: うん、難しい、
3: ね、大変だったでしょ。
2: 大変です。字余りになるともうどうやって載せていったらいいのか分からなかったですね。
3: まあでもね、字余りでもいいのよ、
2: うんうん、雰囲気で
3: なんとかなるから、
2: なんとかなる、もう堀江さんクラスにならないと。そうですね、
3: そう思いますけどね、
2: はい、ありがとうございます、
3: はい、そして、
1: はい、そしてプロフィールを、
2: う
1: ん、お聞きしたいと思うんですけど、
2: はい、
1: 気になるキーワードでちょっといろいろ、
3: お、何でしょう、
1: はい、はい、まずはい、ミス湘南コンテスト、
3: 来たよ来たよ、ミス湘南って言ったらすごいんじゃないのこれ、うん、
2: どういうのか分かります、ミス湘南ってコンテストっていう、こういうの聞いて多分、はい、今のワードで分かりますかね、うん、か
1: 湘南だから、
3: はい、やっぱり夏の海のみたい
1: な、夏とか海で水着
3: ね、水着って感じじゃないの、
1: ね、
2: そうなんです、
3: はい、
2: 水着で、はい、並んでもコンテスト、ミスコン嵐みたいなのが流行っていた時代で、
3: ミスコン嵐、
2: 嵐
3: してたの。
2: いや、そこ、これはちょっと違ったんですけど、
3: う
2: ん
3: う
2: ん、千葉生まれなんですけど湘南に乗り込んだっていうところですね。
3: 千葉生まれなのに湘南の海に、
2: はい、乗り込みまして、
3: 勝負をかけて、
2: 勝負をかけてコンテストに出まして、はいはいはい、身長ちょっと低い方なんですけども、うん、ね、タッパがないちょっとぽちゃっとしてるんですけど、なんとちゃんと優勝しまして、はい、湘南コンテストでしっかりと
3: 取らせて、なんていうの、優勝っていうの、グランプリっていうの、
2: グランプリです。
3: グランプリ、あら、
2: はい、素敵な

0: 横文字いただいて。
1: え、それ、え、そうなの？
0: そのグランプリ、そう、う
1: ん、
0: はい。
1: で、なんかほら副賞ってあるじゃん、やっぱりそういうのって。
0: なかったですね、ね、本当は野球のとなんか投球とかね、うん、その地域のやりたかったんですけど、うん、もう一つミッションなんじゃない湘南の、うん、もう一つのコンテストがあって、うん、そっちの方が始球式やってましたね、
1: うん、なるほど。
0: 私はと思ったんですけど、
1: うんうん、
0: 意外とその当時流行ったんですよ。
1: あ、
0: はい、うん、なんです。
2: あとあの、はい、歌とかもやられてる。
1: いやいや、だから今かけたじゃん、
2: はい、
1: 歌
2: は、あの、はい、
1: 歌やられて
2: どういうきっかけで歌になったのかなって思いました。
1: じゃあ、はい、なんか友達になってるね。
2: すいません、すいません、
0: 全然喋るよ。最初は芝居からなんです。
2: あ、
0: 実は、
1: そうなの、
0: はい、
1: お芝居、はい、
0: 小さい時に劇団に入りまして、うん、芝居を始めたのがまず最初の芸能界のきっかけになりまして、うんうん、でそこから紆余、まあ、曲折いろいろ海外でも映画やったりとかいろいろやっていって、うん、その中でちょっと一旦休憩をしまして、うんうん、その休憩中に、うん、あの今はあれですね、ボロさんってご存知ですかね、以前いた
1: ボロさん、
0: ボロ、はい、大阪で生まれた、
1: はい、大阪で生まれた女ね、
0: はい、
1: はいはい、
0: の時 の、 あのギタリストさんと出会いましてですね、
1: ボロさんのギタリストさん、
0: ギタリストさん、
1: はいはい、
0: はい、
1: 出会って、
0: と出会って一緒にやらないかってことで、うん、歌をその時に始めたのが13、うん、4年前ですかね、
1: うん、そうなんだ。
0: そうなんです、うん、でじゃあ、うん、歌をちょっとねやってみようじゃないかと、まあ、うん、前からくすぶってはいたんですけど、うん、まあ、芝居の方に力を入れてたっていうのもあって、うん、ただやっぱり歌もね一度挑戦してみないとどうなるかわからないと思って始めたのが、うん、その何十、十何年前っていう感じで始めて、うん、その時のいつかきっとが生まれたっていうことなんですけど、うん、
1: はい、
0: はい、うん、なので歌はまだまだ未熟なものでございます。
1: いやいや、後でちょっと歌ってもらうけどさ、
2: 生歌は次に、はい、
1: そして、
2: ですね、あとメンタル心理アドバイザー、
1: なん、なん、はい、なんつった、
2: メンタル心理アドバイザー
1: っていうなんか肩書きがあるの。
0: そうなんですよ、そのあのちゃんとした国家試験じゃないんですけど、うん、あの民間でちゃんと取れる資格になりまして、うん、皆さんのお悩みを聞いて、
1: うん、
0: それを、まあ、その人によってうまくいい生活が送れる、人生を送れるようにアドバイスをするっていうのがメインです、はい、心理学みたいにそういう難しいことじゃなくて、その悩みに寄り添ってあげて、少しどういうふうにしたら切り口を上げるような感じですかね。
1: ちょっと相談したことあるんですけど。
0: じゃあこの後ゆっくり。

0: 改めまして今週のゲストさんは古澤あかねさんです。
1: よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。あのちょっと順番前後しちゃったなって思うんですけど、
1: はい、何で
0: しょう、さんとのつながりを聞いてなかったなと思いまして。
2: あら、
0: どういうような、はい、
2: つい最近あの、まあ、以前ねこの番組にも何度もね、出演していただきました黒木純さん、
1: はい
2: ね、
1: はい、
2: ムード歌謡歌手でございますけれども、うん、黒木健さんのご子息ということで、はい、黒木純からの紹介なんですよ。
1: そうなんです、
2: まあ、一番簡単に言うとね、
1: 簡単に言うとそうなんですね、はい、
2: 黒木純さんの番組ね、彼もラジオ番組持ってますから、はい、そちらにゲストで
1: 出られて、はい、そうです、はい
2: ね、
1: ゲストで出て、うん、そこからの流れで、うん、あの黒木純さんが今あのバーをやっているんですけども、うん、新橋で、
2: う
1: ん
2: う
1: ん、そこに
2: そうそうそう、
1: はい、そのまま流れでお邪魔しますっていう感じで行ったところ、
2: うん、
1: 堀江純さんが、ね、現る
2: 現る
1: 現る
2: 現る現るそう、
1: そうなんです。
2: いや、それはだから僕は新橋で、ね、一つ二つ、まあちょっと用事がありまして、うん、でその一つ目終わりまして二つ目が終わりましてそれも新橋です、うん、じゃあ黒木純の、うん、ねやっぱりお店やってるっていうから、うん、ちょっと顔出そうかということで、うん、行ってみたらこの素敵な花さんがいらしてね、
1: なんならカウンターの中に入っちゃって待ってました。
2: いやだから僕はあのお店の子だと思ったわけ、ね、
1: そうですよね、勘違いしてた。
2: そうそうそう、でちょっとお話ししたらまあね、歌手だということで、はい、そこですよね、
1: はい、
2: でそこだけで、はい、あの終わっているなら終わっているならじゃない、終わったらダメだそこだけだったら、うんうん、あのお呼びしないんですけれども、うん、その後に黒木純が主催する自分の町のお祭りへ行こうっていうのがあってそれに、まあ、僕が大体毎年参加してるんですけど、篠原台の、ね、お祭りなんですけれども、はい、そこに参加されてたね、
1: はい、乗っかっちゃいました、
2: はい、
1: 初めて参加させていただきました。
2: それで、いや、僕が、まあ、自分の番組をやってるんで、うん、黒木純さんの番組も出たのなら、うん、こちらの番組今遊びに来ていただけませんかということで今日が実現したということで、
1: うん、
2: 決して怪しいものではございませんので、まあ、私も、
1: はい、
2: そして、
1: ね、
2: はいはい、さっきね告知しましたけど、
0: はい、お二人に生歌を、歌
2: です、生歌ですよ、
1: はい
2: はい、
1: どうもドキドキで、
2: それも何がいいですか、まあ、僕はだからカバー曲の方がいいんじゃないの、
1: う
2: ん、
1: ってい
2: う、
1: はい、
2: ね、皆さんリスナーの方が知ってる曲も、ね、うん、がいいんじゃないかって聞いて、うん、それで、何曲か出していただいた中で、今日、ね、歌っていただくのは、うん、あの名曲
1: 瑠璃色の地球です。

0: 今週は古澤あかねさんをお迎えして、いつかきっと瑠璃色の地球をお届けしました。今週はありがとうございました。来週もよろしくお願いします。
1: はい、よろしくね。
2: よろしくお願いします。
1: はい、
0: それでは告知などありますでしょうか。
1: 告知ね。はい、
2: 私 SNS を結構いろいろやっていて、アメーバブログ、Facebook、インスタグラム、TikTok、X、まあ、メインはアメーバブログなんですけども、
1: メインがアメブログ、
2: はい、アメブロとインスタグラムはちょっとあまり載せるのがねあれなんですけど、アメーバブログは本当に素の私とかも見れるような内容になっていて。
1: ああ、そうなんだね。
2: そうなんです。
1: それは古澤あかねで検索すると、
2: はい、検索していただけますと、
1: ます
2: はい、はい、出てきます。
1: はい、
0: はい、そして私山田はちょっと先になってしまうんですけど、7月17日の金曜日に朗読劇に出演します。
1: 出演する。
0: はい、ちょっと詳細がまだなので、
2: はい、
0: あの随時告知。
1: とりあえず7月17日開けとけよ、
0: 開けといてください。あの19時からです。
1: はい、はい、夜開けとけよ
0: と、開けといてください。渋谷です。
2: はい、渋谷で、はい、
0: よろしくお願いします。
1: はい、そして私はいろいろあるんだけどね。
0: はい、じゅんさんの告知をちょっと天田の方から、
1: はい、お願いします。はい、はい、
0: させていただきます。
1: うん、
0: まずあの6月6日の土曜日に、
1: 土曜日ね、
0: 佐渡
1: 島、
0: はい、佐渡島、
1: 佐渡島にいますね私ね。はい、
0: 堀江潤さんと大和さんのジョイント、
1: 大和さんがね、大和さんはね佐渡出身なの、はい、
0: ジョイントコンサートが18時から、はい、カラオケリンカさんにてあります。
1: ちょっとね場所がね変わっちゃったもんね。
0: そうですね、はい、
1: 諸事情があって、
0: はい、
1: リンカさんでやります。
0: はい、リンカさんのインスタグラムから、あのいろいろ情報が出ていますので、そちらをチェックしてください。
1: はい、はい、よろしくお願いします。
0: はい、そして6月14日の日曜日、
1: はい、
0: 今度はあの佐渡エーチャ TV のじゅんさんが、
1: はい、これは佐渡じゃないんだけどね、あの番組を撮ろ、はい、もう作ろうってことになって、エーチャ TV の、はい、なんと私あの メイン
0: MC になって、
2: すごい素晴らしい。
1: いやいや、ちょっとちょっとどうしよう。
0: はい、こちらの場所は渋谷スクランブルスクエアの15階の渋谷キューズさん、
1: ね、そうそうそうそう、そこでね収録、これは無料、
0: はい、入場無料ですね。であの、QR コードからお申し込みと書いてありますので、
1: そうなんだ、
0: はい、フライヤーをちょっとご確認お願いします。
1: この後ね、はい、まあ、僕のホームページも載せますので、はい、チェックしていただきたいと思います。
0: はい、で番組収録時間は14時から16時の2時間になっておりますので、
2: ね、はい、ですね、
1: はいはい、
0: よろしくお願いします。
1: あとですね、6月の20日、
0: はい、
1: 土曜日はこちらは大阪、大阪で僕とジェームス西田さんと中澤健ちゃんね、元一つぼ、この3人で、はい、ミュージックワンというお店で、まあ、3人でライブやります。そして21日、日曜日なんですけども、こちらがですね、そのジェームス西田さんが50周年デビュー50周年で、あらおめでとうございますということで、岡山です。はい、はい、岡山で西田さんの地元になるんですけれども、はい、こちらをですね天神山文化プラザホールで、
0: ホール

0: でやりますよ。ここに中田健ちゃんも出ますしね。もう本当に50周年って言ったら素晴らしいですよ、
1: はい、
0: ね。だから来年行っても50周年になっちゃいますから、中途半端ですから今年の50周年にぜひ皆さんぜひぜひ集まっていただきたい。
1: そうですね、はい、
0: そうでしょ、
1: ね、そういうことです、
0: そういうことですよ、はい、区切りですからね、はい。

セント・トーマスをお届けいたしました。ちょっと長い曲なんでね、短めにフェードアウトしちゃいましてね、申し訳ございませんけどね、またリクエストメッセージお待ちしてます。皆さん、海辺で昼寝というね、アメーバーのブログね、ご覧になってますでしょうかね。海辺で昼寝さんね、いつも胸キュンポップスが終わりますと10分15分ぐらいにはね、もうその日かかった曲がリストアップされましてね、胸キュンポップスってね、曲がずらっと並びましてね、いやとても毎週楽しみに見てるんですけど、海辺で昼寝さんね、先週、ラジオカムサップでお届けしております、毎週水曜日午後4時から5時までの、ラジオロータリーね、花田聖子さんの番組ね、ぜひリストアップお願いしますってお願いしましたらね、早速リストアップしていただきまして本当にありがとうございました。これからもね、引き続きアップの方よろしくお願いいたしますね。海辺で昼寝さん本当にありがとうございました。では続きまして次のリクエストを参りましょう。先週ね、番組の終わりの方にねリクエストいただきました福岡県のね筑前町ね、ムツゴロウさんです。メッセージね、先週ご紹介したんですけどね、ぜひ、フランツ・フリーデルさんのねフルバージョンのエンディングテーマを聞きたいということでねリクエストいただいたんですけど、実はね8年前ですかね、ボビー・ツドーさんと番組やってる時にですね、あるリスナーさんね、釧路の方のあるリスナーさんから、恋よ恋人よお休み全曲かけてくださいってリクエスト来たんですけどね、ボビーさんはそれをボツにしちゃいましてね、なぜだかかけなかったんですけど、私はねかければいいのになと思ったんですけどね、何か事情が終わりだったと思うんですけどね、それで今日フランツ・フリーデルさんのねリクエストいただきますんでおかけしますけど、実は困っちゃったんですよ。番組終了の時にねどうしようかと、エンディングテーマどうしようかと思いましてね、今も悩んでるんですけどね。はい、それでは参りましょうか。福岡県筑前町のムツゴロウさんのリクエスト、フランツ・フリーデルで恋人よおやすみ、ゴー。

途中から番組をお聞きの皆さんね、もう終わっちゃうのなんて思われた方いらっしゃるかもしれませんけどね、実はねフランツ・フリーデルの恋人よお休みリクエストいただいたんですよ。福岡県の筑前町ムツゴロウさんからね。で、まあ、ちょうど9時になりますんでね、おかけしたんですけど、まだまだあともう1時間ありますから、ね、早めにお休みにならないでくださいね。東区ののんきなお姉さんから番組聞いてますよ、最後まで聞きますってね、のんきなお姉さん最後までお聞き願います、よろしくお願いしますね。どんなエンディング曲がかかるかね、楽しみにお待ちください。では続きまして次のリクエスター参りましょう、札幌に戻りまして東区の高畑義雄さんです。ファックスですね、いつも胸キュンポップススタジオに送っていただきありがとうございますね、今夜も放送お疲れ様ですということでいただいております。それでは参りましょう、ガールズグループザ・マクガイアシスターズですね、東区の高畑義雄さんのリクエスト、マクガイアシスターズで Sincerely Go!

札幌の東区高畑義雄さんのリクエスト、ザ・マクガイアシスターズでセンセアリーをお届けいたしました。素敵なコーラスですね。ありがとうございました。では続きましてね、次のリクエスターは長野県安曇野のデコちゃんですね。リクエストいただきましてね、ありがとうございます。メッセージです。こんにちは、北さんボイさん、リスナーの皆さん、毎週素敵な音楽をありがとうございます。今日はこちら安曇野も爽やかで、まさにさつき晴れ。あ、そうだったんですか、さつき晴れですか。いや、旭川寒くてね、朝晩ストーブつけましたよ。松本のあなたの森で行われているクラフトフェアに行ってきました。県内外から200組以上の作り手による工芸品が集まるイベントです。すごい人出でした。緑が眩しい、本当にいい季節だな。

なと感じましたね。いや本当に今いい季節ですよね。はい、それでは参りましょうか、長野県安曇野のデコちゃんのリクエスト、ビレッジストンパーズでワシントン広場の夜は更けて、ワシントンスクエア、ゴー。

0: 第4日曜の午後3時からは懐かしいオールデイズの2時間、リクエストをお待ちしております。ケニー福徳のポップスポーチバ
1: ー。高度の医療、明るい病院づくりを続けて半世紀、医療法人社団清和会南札幌病院。診療科目は内科、消化器科、循環器科、リハビリテーション科、昼夜対応の人工透析他を実施。中央区南9西7、地下鉄中島公園駅から西へ徒歩5分、電話 511-3368、 南札幌病院。
2: 北23条西4丁目小動物専門店ペットショップ小泉。昭和36年創業、ペットホテルも併設。信頼と実績と安心の店。北24条交差点角、ペットショップ小泉。

時刻は9時、まもなく9時50分になります。 CM 前にお届けいたしましたのは長野県安曇野のデコちゃんのリクエスト、ザ・ヴィレッジストンパーズでワシントン広場の夜は更けて、ワシントンスクエアをお届けいたしました。

ただきましたでしょうかね。デコちゃん、またリクエストメッセージお待ちしてます。では続きまして次のリスナーさん参りましょう。札幌に戻りまして、中央区ののんきーさんです。北さん、ボイさん、リスナーの皆さん、お晩です。今宵も楽しみのひとときよろしくお願いいたします。先週はローズマリークルーに家へおいでよ、とても懐かしく聞き入りました。昔、真似してカマナマイハウスと書いて口ずさんでいたんですよ。北さん、今週もよろしくリクエストお願いします。ということで、パッチークライン、いつかは君をね、She's got you もいいんですけどね、参りましょうか、パッチークライのね。はい、中央区ののんきーさんのリクエスト、パッチークラインで、ちょっと待ってくださいね、のんきーさんのリクエスト、パッチークラインで、いつかは君も、When I get over through with you, go!

中央区ののんきーさんのリクエスト、パッチークラインで、いつかは君も When I get over through with you をお届けしました。いやいいですね、パッチークライン、女性カントリーのねボーカリストナンバーワンかもしれないですね。私はね、とても素敵なパッチークラインの歌、ありがとうございました。では続きましてね、次のリクエスターは神奈川県茅ヶ崎市参りましょう。六代目サザン太郎さんです。北さん、お世話のボビーさん、お晩です。こちら湘南エリアはまだ5月なのに真夏日を迎えました。いやおめでとうございました。真夏日ね、旭川今朝夕方ちょっとストーブつけましたよ。今年の夏はどこまで灼熱になるのかが心配です。さて今回は久々に日本の GS の楽曲をリクエストします。いくつか知っているカバーの中で彼らの楽曲がお気に入りで、テレビドラマウォーターボーイズで流れたのが印象的でした。ではよろしくお願いいたしますということでね、いただきまして、なんとキングトーンズですよ。1960年頃デビューしましてね、暗い港のブルースとかね、グッドナイトベイビーが一番ヒットしたんじゃないかなと思うんですけどね。1960年からドゥーアップをねずっと歌い続けて、素晴らしいグループですね。ぜひご紹介したいと思いましてね、お届けしましょう。茅ヶ崎市六代目サザン太郎さんのリクエスト、ザ・キングトーンズで、ね、

茅ヶ崎市の6代目サザン太郎さんのリクエスト、ザ・キングトーンズで Only You をお届けしました。いやー素晴らしいですね、キングトーンズ。ね、メイキンポップスではあまりというかほとんどかけたことがないと思うんですけどね、素敵なお手でしたね。 ありがとうございました。では続きまして次のリクエスターは、港町函館気絶するほどカニコーセンさんです。サザンボーイさん皆さんこんばんは。昨日の夜リクエスト曲を考えながらテレビを流し見していると孤独のグルメが始まりました。メニューはレバー、もつ、餃子、しばし音楽も忘れ見入ってしまい、やはり定番のコテコテ料理にかなうものなしと、本日もコテコテリクエストを略してコテリク、あコテコテリクエスト略してコテリクですか。いやいいですねコテリク、ね、コテコテのオールディーズの総称というかね、ご自分がねこれはコテコテのオールディーズだと思うリクエストね、コテコテのリクエストコテリク、ね、このことこそはね、メイキンポップスでね、定着させたいですね。コテリク、はい、1960年全米にザ・ミラクルズのショッパーランドをお願いしますということでいただきました。それでは参りましょうか。函館の気絶スロードカニコーセさんのリクエスト、スモーキー・ロビンソンとザ・ミラクルズでショップアラウンドゴー。

函館の気絶するほど蟹高専さんのリクエスト、スモーキーロビンソン&ザ・ミラクルズね、ショップアラウンドをお届けいたしました。ありがとうございました。では続きましてね、神奈川県藤沢市江ノ島ライターさんです。今週の神奈川はだんだんと蒸し暑くなってきました。冷たい水が美味しい今日この頃です。今回、ね、アーサー・アレキサンダーの曲をリクエストします。私が中学生の時、ビートルズのハンブルク時代のライブテープが発見されまして、放送された番組を録音して毎日聴いていました。リクエスト曲が気に入り、長年探していたのですが、数年前に買ったアーサー・アレキサンダーの CD に収録されていました。当時彼はイギリスのビートグループがこぞって聞いていたのですね。それではよろしくお願いしますということでいただいております、ね、それではお聞きしましょう。神奈川県藤沢市の江ノ島ライターさんのリクエスト、アーサー・アレキサンダーで Where have you been all of my life。

0: 宗谷地方にふるさとやご実家がある皆様、空き家や土地の売却、管理の心配事はラッキー不動産にご相談ください。地元に根付いた私たちがあなたに代わってお世話いたします。電話 0162-73-6000 番、ラッキー不動産わっか内で検索。
1: 訪問看護ステーションエゾは、看護師をはじめとする専門家が在籍しています。あなたの健康をプロフェッショナルな視点からサポート。訪問看護ステーションエゾで検索。

時刻はもう間もなく9時30分になります。 CM 前にお届けいたしましたのは、神奈川県藤沢市江ノ島ライダーさんのリクエスト、アーサー・アレクサンダーで Where have you been all of my life をお届けいたしました。メッセージリクエストありがとうございました。では続きまして、札幌に戻りまして、東区の小井太郎さんです。今週もよろしくお願いいたします。いつもウキウキ気分で楽しんでいます。あ、いいね、よかったね、楽しんでいただいて嬉しいです。今日のリクエストグランパジョーンズで、ね、よろしくお願いいたしますことでいただきました。いやーね、クラシックカントリー、まあ、私の大好きなリッキー・ネルソンなんか歌っておりましてね、ロイ・エイカフが映画に出てね歌っていた歌なんですけどね、映画なった歌なんですよね。はい、それでは参りましょうか。東区の小井ホタルさんのリクエスト、グランパ・ジョーンズで Night Train to Memphis、 メンフィス行きの夜行列車 GO!

いやー、番長をかけ鳴らすグランパチョーンですね。よかったですね。カントリー好きの私にはいいんですけど、なんか初めて聞いた人はなんだこれやってね、びっくりされたかもしれないんですけどね。グランパチョーンズね、You All Come なんてね、いい歌も歌ってるんですけどね。はい、東区の小井蛍さんのリクエスト、グランパジョーンズでナイトトレイントゥメンフィスをお届けいたしました。ありがとうございました。では続きましてね、次これはね、白石区の熊野熊木さんのリクエストなんですけどね、メッセージご紹介しましょう。おはがきでいただいております。皆さんこんばんは。北さん、坊主さん、林さんね、お疲れ様です。ね、林真由美さん、ちょっと体調をね崩されたんですけど、メッセージでコメントがね、復活しましたよ熊野熊木さんってことでね、コメントがあります。はい、北さん、坊主さん、今夜もリクエストよろしくお願いしますということでいただきました。スリーグレイセスいただいてるんですよね。スリーグレイセス、日本のグループね、3人組でね、小島正夫さんが手掛けてましてね、ダークダックスさんを作り上げたのは小島正夫さんなんですけど、1958年にね、結成されまして、山のロザリアが大ヒットしましてね、CM ソングなんかも歌ってるんですけどね、私はねよく覚えてるんですけどね、スリーグレイス、スリーグレイスですのね、素敵なハーモニーね、今日はね、実は悲しみを悲しき少年編をいただいているんですけど、音源がなくてですね、申し訳ございませんけど、ワンボイの方をおかけしますんでね、ご了承願いたいと思います。それでは白石区の熊野熊木さんの大のリクエスト、スリーグレイスです。One boy, go!

白石区の熊野熊木さんのリクエスト3グレイスですね。悲しき少年兵代替でワンボーイをお届けいたしました、ね、素敵なコーラスでしたね。ありがとうございました。では続きましてね、豊平くん参りましょう。ハイボールさんです、メッセージです。お疲れ様です。今夜もよろしくお願いしますね。デイブ・ベイビー・コルテスハッピーオルガンお願いしますということでいただいております。それでは参りましょうか。豊平くんのハイボールさんのリクエスト、デイブ・ベイビー・コルテスでハッピーオルガン GO!

手を開くのハイボールさんのリクエスト、デイブ・ベイビー・コルテッツでザ・ハッピー・オルガンをお届けいたしました、ね、オルガンの珍しい、インストでしたんですけどね、ありがとうございました。では続きまして、手を開く、同じ手を開く植物園3さんです。キサさん、ボイスさん、リスナーの皆さん、こんばんは。エルビス・プレスリー・イン・コンサートね、見てきましたよ。感動の嵐でした。まるでライブのコンサートを見ているような音響でした。改めてエルビスの偉大さを感じました、ね、いや残念ながら旭川ではね公開される予定がなさそうなんでね、残念ですけどね、まあテレビで放映されるのを待ちます。はい、それでは参りましょうか、豊平区の植物園3さんのリクエスト、エルビス・プレスリーで Love Me

豊平区の植物園スリーさんのリクエスト、エルビス・プレスリーでラブミーをお届けしました。きっとね、エピックの映画ね、エルビス・イン・コンサートに酔いしれてお聞きになられたでしょうね、植物園スリーさん。またリクエストお待ちしてます。ありがとうございました。では続きまして、東区へ参りましょう。カントリー・ジェントルマンさんです。北さん、ボーイさん、こんばんは。今夜もリクエスターの皆さんの素敵な曲を聴かせていただきます。最後まで楽しみます。日本のカントリー&ウエスタンのレジェンダーの一人、テラ系の曲ありましたらお願いしますということでいただきました。それでは参りましょう。東区のカントリージェントルマンさんのリクエスト、寺本圭一とカントリージェントルマンでホンキートンクマン、ゴー。

東区のカントリージェントルマンさんのリクエスト、寺本圭一とカントリージェントルマンで本気トンクマンをお届けいたしました。いや、カントリーナンバーいいですね。ありがとうございました。では続きまして、中央区のご飯が進むくんです。今夜もありがとうございます。昨夜宮地純一のアワーヒットパレード懇親会 in 札幌の集いに出席しました。あ、そういう会があったんですね。出席されたんですね。皆さんヘビーリスナーさんで盛り上がり、楽しいひとときでしたね。それは楽しいひとときでよかったですね。はい、それでは、参りましょうか。中央区のご飯が進むくんのリクエスト、ザ・ベンチャーズで君といつまでも GO!

中央区のご飯がすむくんのリクエスト、ザ・ベンチャーズで君といつまでもお届けいたしました。ありがとうございました。では続きましてね、中央区の西28丁目のシュウさん、その前にですね、本日ちょっとお届けできませんでした3名の方ね、中央区のタコサクさん、弟子川町の柳洋二さん、それから西区のケイタンさん、3名の方ね、次週に持ち越しになっちゃいまして申し訳ございませんね、1週間お待ちください。では最後のリクエストになると思いますけど、西中央区の西28丁目のシュンさん、メッセージです。こちら札幌はすっかり初夏の装いですが、北さんボーイさん、スタッフの皆さん、おかわりございませんか。いつも楽しく拝聴させていただいておりますということでね、今宵のリクエスト、ブルームロッドスチュアート、エリック・クラプトン、よろしくお願いしますということでね、いただきました。それでは参りましょうか、中央区の西28丁目のシュンさんのリクエスト、ロッドスチュアートとエリック・クラプトンで、ブルームーン、ゴー。

曲の途中で申し訳ございませんけどね、西区の啓太さん、弟子鹿町の柳陽次さん、それから中央区の田子作さん、3名の方ねリクエストいただいてるんですけど、時間がなくてかけられませんでした。次週お届けしますので1週間お待ちください。それから、福岡県のね筑前町息子郎さんから先ほどメッセージいただきましてね、佐々木さんこんばんは、先ほどはこの番組のエンディング曲フランツ・フリーデルさんの恋人よお休みリクエストした僕の無理なお願いに応えてくださり本当にありがとうございました。やっぱり素敵な曲と歌声に惚れ惚れしました。きっとボビーさんもお空の上で聴きながら苦笑いされていたかもしれませんね。そして今月26日はボビーさんのお嬢さんひろみさんと林真由美さんがお誕生日を迎えられ1歳若返ったそうなのでかっこ笑いね、来週のリクエストをクリフ・リチャードをお願いしますことでいただいておりますね。そういうことでね、これから最後のエンディング曲ねおかけするんですけど、はい、西28のしゅんさんありがとうございました。

楽しんでまいりましたマネキンポップス第1427回目、エンディングのテーマがかかりました。このエンディング曲はですね、西条恵子ね歌う恋人お休みです。西条恵子さんって言ってもね、わからないことは大勢いらっしゃるかもしれませんけど、1938年にね生まれましてね、1961年ラテンクォーター赤坂にありましたホテルニュージャパンのねラテンクォーターでナットキンコールのねショーに出まして、そこで認められましてね、いろんな歌ね歌いましたんですけど、1965年にね岡崎宏さんとね、結婚されてるんですけど、まあ、その後別れちゃったんですけどね。で1968年カーステレオの女王に選ばれてる超有名な歌手だったんですよね。その方の恋人お休みです。それではね、私のこんなダメが聞くよりぜひ聞いてください。ラジオカル札幌旭川クリスタルスタジオからお届けしましたマネキンポップス第1427回目、皆様とご一緒いたしましたのは北さんぽいでした。それでは皆さんおやすみなさい。

こんにちは。最近チョコバナナ専門店ができたらしいぞえ。どこか知らんがの、お祭りで子供が食べるイメージじゃが、バナナも体にいいし、チョコレートのポリフェノールも同時に取れるって言うんで体にいいって注目されてるらしいぞえ。なんだか別々の方が体にはいいような気がするがの、まあ時短の時代じゃからの。

皆様こんにちは。タデクウムシも好き好きのお時間がやってまいりました。5月28日木曜午後5時、再放送は5月30日土曜午後10時でございます。皆様いかがお過ごしでしょうか。私柴崎と申します。本日もラジオカロスレッドスタジオより生放送でお送りいたします。メッセージはリクエストアットマークラジオカロス .com または

あで虫好きアットマーク gmail.com までお待ち申し上げます。この番組は大ジョッキを頼んだら中ジョッキが出てきた BBA がお送りしております。最近そんなのばっかりです。タデ君虫も好き好きはバリウムは飲めない社長の S 建築製作所株式会社の提供でお送りいたし

はい。本日は、よのつく人の曲をお送りするので、よがつく人、ずるして、うれさんに入れてもらいました。夜逃げで芽吹くとき。

はい、夜逃げの芽吹く時でございました。新しい曲でございます。先週はピザ屋さんに来ていただいたんですけれども、桜ピザさんでございます。今月いっぱい、あと今日入れたら1、2、3、4、5日しかないですよ。皆様、タデ食う虫も好き好きを聞きましたとおっしゃっていただければ、マルゲリータ半額ということで、なりますので、ぜひ行ってみてください。半額じゃなくてもぜひ美味しいので行ってきてください。住所が桜ピザさん、昨日消しちゃったからな。新小谷の、8条12丁目4番通り沿いです。 AU ってでっかい看板があるところの向かったら右隣ですね。ちょっと奥まったところにあるんですけど、ピザって看板も出てますので行ってみてください。よろしくお願いします。はい、マルゲリータ半額でございます。5月31日までですね。月曜日はないんですね。定休日となっております。はい、ということで先週は桜ピザさんのお話みっちりさせていただいたので、メッセージを読めなかったので、先週からのメッセージも含め今週ご紹介したいと思います。申し訳ございませんでした。21日にいただいたメッセージですね。スーパーボンチマンさんです。ありがとうございます。柴崎さんお疲れ様です。毎回この番組でやられてます面白いネーミング選手権ですが、ネギの機械のネーミング選手権ってやったことありますか？ネギの機械、ひっぱりくんやしずかちゃん2など結構面白い名前があるらしいですよ。もしこの番組でやってないならやってみても良いかもと思いますよ。調べたら結構面白い名前ありそうなので、では本日もよろしくお願いしますといただきました。あー、ネギの機械、まあ多分ネギだけだと1時間無理っぽいから、機械のネーミングだったらいけそうですね。ありがとうございます。早速メモですね。いけそうそれ。はい、ありがとうございました。先週いただいたメッセージ、 JJI さんからです。柴崎さんこんにちは。先週はお酒の話でしたね。番組の中でカップ焼酎の話が出ていましたが、自分はよく買います。霧島や麦焼酎、等数種類があります。価格は 220ml で120円くらいからです。今回のカプセルホテルはアルコールが飲み放題付きでラッキー、へーでした。ただし麦酒と日本酒はなしでした。残念。今日も楽しみに拝聴していますといただきました。そんなカプセルホテルあるんだ、初めて聞いた。へー、すごいな。 どこで部屋で飲むわけじゃないですよねお疲れ様でした。同窓会お楽しみいただけたんでしょうかね。まあ楽しいですよね。東京行くだけで楽しいですもんね。はい、続きまして先週いただいたメッセージです。マロニエさんですね。さて今日はこれから日ハムのバカでもできる料理で八宝菜を作ります。キャベツか白菜を刻んで入れるだけで、味付けも肉も入っていた、炒めるだけでそこそこにできてしまうという実に便利な惣菜です。ではまたといただきました。へー、八宝菜だから白菜の方が私はいいな。そういう話じゃない。どんな味なんでしょうね。うずらの卵も入ってんのかなうずらの卵1個だけでも入れてほしい。はい、ありがとうございました。以上が先週いただいたメッセージでございました。今週いただいたメッセージはあるのかな、あるのかな、あるのかな、見てみよう。スクロールしてます。でれれれ。

あった。キハウニさんですね。ありがとうございます。柴崎さん、こんにちは。キハウニです。先日自宅の書棚を整理してたら、25年前に買った死ぬかもしれないという本が出てきました。目次を添付しましたが、これはタデクで使えるネタ満載ではないかと思えるものばかり。死ぬかと思ったは死にたくなる、死ぬのではないかと思うくらい恥ずかしいドジな話が満載なのです。でも第三者からしてみれば笑える話なので、タイトルは笑ってはいけないの方が良いのかも。おそらく絶版になっている本なので、興味あるネタにできそうなら許可送りますが、いかがでしょうか。もし知ってたらごめんなさい。知らないです。見せてください。あ、でもこれ、この表紙見たことあるな。でも読んだことない。うん、なんか流行ってましたね。これ、いいのかな？紹介していいのかな？ありがとうございます。キハウニさん。見たいです。はい。すごい。今日なんかネタの提供がいっぱいで嬉しい。続きまして、ヒラニーゴーさんですね。ありがとうございます。ザキさん、こんばんは。今日は忘れずリアルタイムで聞けています。ありがとうございます。さて、意外と体に良い食べ物ですが、年を取ると肉より魚が良いと言いますが、肉も食べないとダメと聞きました。80歳90歳のおばあちゃんが肉好きで元気っていうのを何かで見たのですが、実際のところどうなんでしょうね、といただいたんですけれども、うちのおばあちゃん、まあ主人のお母さんなんですけど、今88なんですね。で、ご飯食べに行きたいって言ったら肉食べに行きたいって言うんですよね。で、私の知り合いの焼肉屋さんに行くんですけど、さすがに歯が悪くなってきたんで、柔らかいのしか食べれないんですね。ホルモンとかもう噛み切れなくなっちゃって、今貝の実カルビばっかり食べてて貝の実カルビ2人前以上はペロッと食べますね。食べるみたいでしょ、ご年配の方。お肉もう私の方が食べれない。でもこれから食べれるようになると思えないんだけどな。どうなんだろうな。まあ何て言うんですか、魚も食べたいですけど、やっぱりバランスらしいです。どんなものでもくまなく食べる、くまなく食べるっていう言い方はおかしいですね。まんべんなく食べるのが理想らしいので、こうこれだけ食べていればなんとかなるっていう食材はまずないということらしいでございます。はい。ヒラニゴーさんはお肉はお好きじゃないんでしょうかね。どうなんでしょうかね。ありがとうございました。続きまして、はじめましてですね。ありがとうございます。柴崎さん、はじめまして。ヤマピーです。はじめまして。いつも楽しいお話ありがとうございます。私は土曜日の夜の10時の再放送を聞いておりますが、この時間の生放送は初めて聞いています。ありがとうございます。札幌もこれから夏に向かっていろいろと催し物が行われます。来月からはいよいよよさこいや札幌祭りが始まります。私は春が一番好きですけど、夏も大好きです。ちなみに去年札幌で30度超えたのが35日ありましたよ。いい。2日間は猛暑日でした。柴崎さんは夏は好きですか。彩香の I believe リクエストしますといただきました。彩香って誰ですか。知らない。ありがとうございました。ねえ、よさこい始まりますね、もうすぐね。私は別になんかこの季節が嫌だっていうのは基本ないんですけど、どんな季節というか、どんな過酷な状況にも耐える自分が好きな人なんで。でもあえてどれかを選べって言われたら、雪解けの3月とかの初めのこう雪が溶けてダラダラダラダラ流れて黒くなっていく時期が好き。なんでですかね。好きなんですよね。あと、これから雪が降るなっていう、なんかやたら底冷えする時期も好きですね。で、初雪降ったら未だに喜んでます。

なんでですかね、わかんないですけどね、自分でもね、はい、いや今年も暑いんでしょうね。うーん、クーラーのフィルターのチェックをしよう。はい、ありがとうございました。今後ともよろしくお願いいたします。ということで本日の YouTube 刑事カメラにはちょっとフライヤーが変ですけれどもね、気にしないでくださいね。意外と体にいい食べ物というふうに書いてあります。ちょっとガサガサ言ってます。老眼鏡を出す、老眼鏡を出す、あった、出しとけよって話ですね。まずどっから行こうかな。まあそりゃそうだろうっていうとこから行きますか。まずパプリカです。パプリカって奥様お求めになりますか。なんていうんですか、なかなかいいお値段しますよね。だからそういう意味で買えないっていうのもある。でも時々買うんですけど、パプリカってめちゃくちゃビタミン C が入ってます。でレモンとか、なんでレモンが出てくるのかわかんない、ビタミン C をお話をするときにね。いやいやいやいや、何ですか、少ないですから割とビタミン C はって話なんですけど、レモンはね、あと食物繊維を語るときにレタス何個分って、いやいやいや、レタスほとんど水ですからって思うんですけどね、うん、騙されてはいけませんよ奥様。ビタミン C 最強なのはアセロラらしいんですけれども、それこそねジュースとかじゃないと口に入らないよね、アセロラなんてって話なんで、パプリカです。ビタミン C は熱に弱いって言いますけれども、パプリカのビタミン C は加熱してもほとんど残っているそうでございます。素晴らしいですね。で昔タカトシのタカが、タカだね、どっちがタカでどっちがトシだっけってたまに思うんだけど、タカだね。なんかダイエットの企画をやってて、すごいパプリカやたら食べさせられてましたね。で赤いのが一番いいらしいです。赤いからなのか知らないけど、ベータカロテン、人参に入ってるやつですね、も入ってるし、ビタミン E も入ってるし、ビタミン C も入ってる、ビタミン A も入ってるしってなるんで、このビタミン A、C、E を全部揃って一緒に食べるっていうのは非常にいいことらしいです。で一番いいのが赤、赤いやつ、赤いやつがですね、ビタミン E が 940mg でございます。黄色だと160、オレンジだと420。皆さんよく、買われるでしょうピーマン、緑のやつ、あれ400なんですね。だからダントツなんですよね、不思議ですね。ということで赤いパプリカが一番いいみたい。赤ピーマンってたまに売ってますけど、どう違うんだろうっていつも、まあ味は確かに違いますけどね、パプリカやっぱ甘くて美味しいんで、生でも食べられますしね、薄くスライスしてサラダにも飾ってあったりとかもするじゃないですか。ボリボリ食べてもいいですけどね、あんまりボリボリ食べる人見たことないですけどね。チンジャオロースとかにちょびっとだけ入れると最高なんですけどね、そのためだけにパプリカを買うことはできないから、余ったらやりますけどね。なんで買う、安かったら買うかな。でもピクルスにしてもすごく美味しいし、でもピクルスなんて今作っても誰も食べないな。

やっぱりチンジャオロースが一番ですね、うん、簡単だからほとんど赤いチンジャオロースってなんかいいかもしれないな。ああ、それいいな、それやってみよう。一人でブツブツ言ってますけどということで、まず一つ目はパプリカですね。次は、まあ、意外じゃない、意外かどうかって言われると意外でもないですね。でも本当にいいんです。次が、まあ、これも意外というか有名ですけれども、じゃがいもですね。じゃがいもってなんか太りそうなイメージがありますね。でもこれもビタミン C がいっぱい入ってます。その他、ビタミン B2、ビタミン B6、ナイアシン、パントテン酸、パントテン酸読めてない、パントテン酸、カリウム、マグネシウムとめちゃくちゃいろいろ入ってます。特にカリウムいっぱい入ってますね。で、じゃがいものビタミン C も熱に強いので、例えばシチューとかカレーとか肉じゃがとかに、まあ、肉じゃがは汁飲まないか、だカレーとかだったらその煮た液体ごと飲むわけだから無駄にならないわけですね。これがあの水溶性ビタミンを一緒に取るってことになりますからね、うん、素晴らしい食材なんですよ奥様。ただあと皮も栄養があるので、フライドポテトみたいな、あとジャーマンポテトとかも皮付きで食べること多いですけれども、皮ついた方がいいと。まあ、皮にはどんな皮でも大体そうですけど、ポリフェルノールが含まれておりますからね、うん。こんな感じでフライドポテトとかカロリーが高いなって思うけれども、考えて食べれば、じゃがいもだけでお腹いっぱいになれば、まあ、炭水化物もある程度入ってますので、ご飯をたくさん食べなくて済むっていうのもあるんですよ奥様ね。じゃがいもも栄養士さんがおすすめの食材でございます。もう一つ、ピーじゃないパセリ、パセリって言おうとしてるのになんでピって言うんですか私は。パセリ、パセリの資料がどこに行った、ないな、なぜかプリントアウトされてないですね。まあパセリもあったと。パセリはベータカロテンの他にこれもビタミン C がいっぱい入ってます。 100g 中って言っても 100g パセリ食べることはまず不可能ですからね。まあ、そこら辺は置いといたとしても 100g 中にはビタミン C120g 入ってます。あとビタミン K でございます。葉酸でございます。葉っぱの酸と書いて葉酸ですね。その他カリウム、カルシウム、鉄、食物繊維で、ミネラルや鉄、銅、亜鉛なども入ってるんですけど、あんまり洗うと流出してしまうのでさっと洗うぐらいにした方がいいそうでございます。まあ添え物として存在する確率の高いパセリですけれども、丸ごといただくんであればこう素揚げにするとシャクシャク美味しく食べて、全然苦味も、まあ、あの素揚げにした苦味はありますけど焦げるからね、あのパセリ臭さはほとんどなくなります。でも前に同級生の奥様が作ってくれたパセリ料理がですね、一束ありますよね。やっぱなんか最近の一束ちょっと少ないな、もりもりな一束を全部みじん切りにしてですね、ツナ缶とマヨネーズと和えるんですね。でバケットはありますね、バタールみたいなこうでっかいやつの方がいいですね。でそれをくり抜くんですね。でくり抜いて穴を開けるわけですね。で穴を開けてくり抜いたパンをそのツナ缶とパセリ混ぜたやつにまた混ぜるんですね。でそれを穴に詰めてちょっと馴染ませると

切って食べるっていうのがあったんですけど、すごい美味しいし、パセリめちゃくちゃ食べれるなこれと思いましたね、あれならお子様でも食べれますね。私はパセリ添えられただけの女って言ってる人がいましたけどね、そんなことないです。パセリ主役級に栄養がありますよ奥様、パセリよろしければ、私は食べます。ちなみに添えてあってもパクッと食べます。たとえそれが使い回してあるものだろうなと思ってもなんのこっちゃですね。はい、メッセージいただきましたね。シノロの聖子さんですね、ありがとうございます。こんにちは。テーマ、意外と体に良い食べ物ですが浮かばない。ラジオ聞くため早めにお風呂に入り、今ビールを飲みながら聞いています。ありがとうございます。今夜のメニューはサンマのみりん干し、久々に作ったおにしめ、レタスとトマトのサラダです。煮しめに人参を入れ忘れ、色気の悪い煮しめです。意外と体に良いメニューですよねといただきました。もうめちゃくちゃ体にいいですよ。ちょっと完璧じゃないですか。おにしめ豆だな作るの。聖子さん追っかけ、パプリカ大好きです。早く98円にならないかな。そう、たまに98円になりますよね。わかるわ。98円になると買いますよね。わかるわ。はい、先ほど一応ヤマピーさんからリクエストいただいたんですけど、あるかどうかまず調べてみます。あ、間違ったこっちじゃないよ。検索しますよ。検索、申し訳ありませんね、ないですね。あやかってひらがななのかな、ちょっとわかんないということで申し訳ございませんが、かけれない。はい、ということで今日はよがつく人の曲なのでこちらにしてみました。よし行くぞで豆腐

よし行くぞ豆腐でございました。ちゃんとアルファベットで TOFU 括弧豆腐と書いてあります。面白いですね。チャットの方はつぶあんさん、キャユニさん、ひらにごさん、りーこさん、チャリさん、コルサさん来ていただいております。あ、キャユニさんありがとうございます。送ってくれるそうです。フライドポテトはダメなわけじゃないけどカロリー高いよねっていう話ですね。で、あの皮付きのボテッとしたフライドポテトあるじゃないですか、揚げるのに時間かかるやつ。どっちかっていうとあっちの方がいいんでしょうけど、でもあのマックのポテトはマックのポテトだよねっていうね。この間マックのポテト S を買ってもですね食べきれないんですよ。 S を買っても買うなやって思うんだけどでもちょっとつまみたい、余ったんで。余ったのってどうしても美味しくないじゃないですか。あのオムレツの具にしてみましたら美味しかったです。はい、パセリもめっちゃ刻んでオムレツにすると食べやすいですね。そういえばチーズと一緒にオムレツにしてしまうとお子様でもいただけるんじゃないでしょうかね。え、まあこれからあの家庭菜園でパセリ植えたりすると、あの人ったらもうもりもり生えてくるからもりもり食べたらいいんでないかと思います。で、キャロリンさん毎日お肉を食べているそうです。そう、肉が安いのよ、魚高いのよ。だってねって魚一切れ買うとするでしょ、それで夜中いっぱいにならないじゃないですか。まあ何か他にも添えなければいけないわけですね。これが難点ですね。まあもうなくてもいいのかな豚汁あればいいか。うん、肉入ってんじゃんってなりますね。平二郎さんが毎朝食べているキャベツのサラダにパプリカ追加しますと、早速ありがとうございます。あのね、もし追加するんだったらね、切ったら白い綿みついてるじゃないですか、あれそのまま食べてください。あれすごい栄養あるらしいんですよ。まあ、本当に言うと種も栄養あるんですけど、種はちょっと生はきついかな。ボビーが言ってましたけどね、アフリカのからやってきたボビーが言ってましたけど、アフリカの人はピーマンを丸ごと食べると、種とか全部食べるって言ってたんですけど、よく

キューでピーマン食べるときに丸ごと焼くんですね。で切らないで焼くの、丸ごと焼いてもうクシュクシュって中の空気が抜けたみたいになったらもうバクってかじりつくんです。ピーマンが食べれなかったお子様がうまいうまいって食べてましたよ。奥様びっくりですね。絶対あの丸ごと焼いた方が美味しいです。ナスも本当は丸ごと焼いた方がいいんだけど皮むくのがちょっとめんどくさいのね。ピーマンは皮むかないでそのままバグッと食べれるから。種にはねカリウムもいっぱい含まれていますので、はい、余分なナトリウムを排出するのにも大事ですからねカリウム、うん、できれば種も食べてほしいね、丸ごとピーマンは本当におすすめですね。はい、あらメッセージいただいてますよ。ただしさんです。お久しぶりですね。ただしさん、ザキさんこんにちは。ただしです。健康なお年寄りであれば自然と体が肉を欲しがります。おー、私は普段朝は魚や煮物、納豆、卵焼き、夕ご飯は麺類が多いですが急に肉が食べたくなる時がありますよ。健康だからだと思います。へえ、肉食べたいってなるんですね。うん、私不健康なのかな不健康説高い。うん、肉食べたい。なんか赤身のステーキみたいになったら食べたいなと思う時あるんですけどね。あと鶏肉は食べたい。うん、鶏肉はいつも食べたい。正さんありがとうございます。健康です。最高です。おっかけしのろの聖子さん、ザキさん、元豆腐屋の娘の私、こんな歌があるんですね。嬉しいです。ありがとう。あ、よし行くぞのやつですか。はい、そうでしたよね。はい、こんな歌 あったんですよ。ありがとうございます。続きましてスーパーポンチマンさんですね。ありがとうございます。柴崎さんお疲れ様です。体に良いものといえば青汁。僕は毎朝飲んでますが、今の青汁はほとんどがまずいってイメージがなく飲みやすい感じです。逆に昔あったあのまずい青汁ってあるのでしょうか。そのまずいって言われた頃の青汁、実際に救済の無料サンプルに応募して取り寄せたことありますが、確かに美味しくはなかったです。けどそこまで言うほどまずくはなかったような気がしましたね。僕は青系の野菜は得意なんでといただきました。素晴らしいですね。まあもう一番いいやつですよね。青汁飲んでればとりあえず大丈夫んじゃねみたいな感覚ありますけどね。うん、あの救済の青汁って確かケールだからでしょ、美味しくないの。今の青汁ってなんか いろんな青いけどケール以外のものも入ってたりとかするから飲めやすいんじゃないですかね。なんか乳酸菌とかいっぱいありますよね。うん、あの粉っぽいのがあんまり好きじゃないんだよな。飲めるけど、うん、粉っぽくないやつ探してみようかな。私は今は朝はあの野菜ジュース飲んでます。あの何ですか、トマトジュースっぽいやつ、方の塩入ってないやつ、あれ飲んでる。だからってどうなんだろう、もっといっぱい飲まなきゃダメかな。はい、ありがとうございます。続きましてつばんさんですね。ありがとうございます。柴崎さんこんにちは。つばんです。ナスって血圧を下げる働きがあると袋に書いてありますが本当なんだろうか。今までナスは栄養がどうとかじゃなくて美味しいから買ってただけですけどね。去年プランターに植えたナスは全然収穫できなかったので今年は地面に植えました。いっぱい食べたいなといただきました。ありがとうございます。ナスの皮の紫のところが一番栄養あると思います。それこそポリフェノールの塊じゃないですか。あれを食べてればいいと思います。皮剥いちゃうとかなり栄養価下がると思うんだよ。ナスって水っぽいから仮に皮を剥いても皮は別に食べちゃうとかの方がいいんじゃないですか。たくさんなればいいですね。いやー、私もまだない、勝手に買いに行ってないんだよな。でもね、今日明日明後日寒いって言うからどうしようかなと思ってすごく悩んでいる、悩んでいる私でございます。地味に意外と体にいい食べ物のお話をしております。次です。

屋豆腐です。しみ豆腐とも言いますね。奥様はどちら呼びですか？しみ豆腐、高野豆腐。実家はしみ豆腐って言ってましたね。うちの馬煮には必ず入ってるやつです。もう馬煮はしみ豆腐を食べたくて食べるようなものです。その代わりにと言っちゃなんですけれども、いわゆるツトと呼ばれているナルトはうち入ってないんです。その代わりの意味が全く分かりませんね。量とか全く違いますからね。高野豆腐です。まあ、豆腐ですからね、体にいいだろうなとは思うけれども、結局豆腐が凝縮されてるってことですから、 100g あたりの栄養価っていうのは高くなるに決まってるに決まってますよね、物理的に考えても。で、食物繊維もやっぱ増えるわけですね。タンパク質も増えるわけですね。カルシウムも増えるわけですね。当たり前ですけれどもね。脂質も多少あるんですけれども、これも体に良い不飽和脂肪酸が豊富らしいです。体に良い脂質でございます。完全食ですよ。保存も効くわけだしね、食べたい時に水に戻すだけです。水っちゅうかぬるま湯っちゅうかね。小学校、教授が小学校の時の給食に高野豆腐のフライってあったんですよ。高野豆腐のフライと思って、どうやって作るんだろうと思って、汁を含んでるんだろうだとしたらめちゃくちゃ弾くよねと思ってたんですけど、よくレシピを紹介してくれたんですね。そしたら戻した高野豆腐にカレー粉をまぶして、でパン粉つけて揚げるっていうやつだったんですよね。それはだってそうをやってみたんですけど、なんかやっぱちょっと汁が含まっててほしいなっていう正直な私の感想だった。個人の意見です。奥様ご自分でも高野豆腐はちゅうか、要は凍らせれば高野豆腐はできるんですけどね、家でお家で作るときはですね、とにかく冷凍させて茶色くなるまでやって、それから洗って乾燥させるとできるらしいです。茶色くなるまで冷凍させるってちょっと怖くないですか？やっぱり3週間くらいかけて熟成させて本当に作るらしいんで、割と気の遠くなる食べ物でもあるわけですね、高野豆腐。でも大好きです私。続きまして切り干し大根です。これも乾物ですね、いわゆる食物繊維。これ切り干し大根体にいいのは大体みんななんとなく分かっていると思うんですけれどもね、だけれどもね、そんなにっていうぐらい多いわけですね。椎茸もそうなんですよね。実は椎茸も干し椎茸の方がめちゃくちゃ栄養あるっていう、干すっていう行為って一体何なんだろうと思いますね。あれやっぱ太陽がすごいっていうことなんだろうかってちょっと思いますけれどもね。生の干し椎茸でもちょっと太陽にさらしといた方が、なんかビタミンなんだかが増えるって今日資料ないけれども言ってましたね。恐るべし太陽。で、切り干し大根なんですが、まず生の大根と比べてみます。カルシウム、切り干し大根 500mg、 これ 100g 中ですね。生の大根 24mg、 まあ、そりゃそうでしょうね、生の大根は水ばっかりですからね。切り干し大根カリウム 3500mg、 生の大根 230mg、 食物繊維 21.3mg、 切り干し大根、生の大根 1.4g、 まあとてつもなく多いです。その他ビタミン C、 鉄、これ葉酸も入ってます。ただ生の大根にはですね、アミラーゼが入ってますので、

脂っこいものの消化を助けるオキシターゼが入ってますから、これはあの熱に弱いので切り干し大根には入っていない、まあ、それぞれの役割というのはこうどんなものにもあるということですね。切り干し大根には切り干し大根、生の大根には生の大根、パセリにはパセリの役割があるわけですね。あ、乾燥パセリはよろしくないですね、奥様ね、うん、あれなんか栄養ないだろうな、きっとな、うん、っていうかそんなもしゃもしゃ食べるもんでもないしね、あれは見た目の何とかするための物体ですね。次いきます。お麩です。大好きお麩なんか染み込むやつ好きだな私。高野豆腐もそうだけど、お麩、お麩なんてあんなもの体にいいのって思うじゃないですか、奥様思うでしょ。これがですねいいんですよ小麦グルテンが主成分になるので、まず消化がいいのにもかかわらず低カロリーであると。で、あの普通の麩は味を吸うので減塩にも役立つと。なんていうか、小麦粉をすっごい練るからでんぷんを洗いな、水でできたでんぷんを洗い流すと粘りの強いグルテンだけが残るわけですね。それがお麩ですね。焼いたのが焼き麩で、もち粉を加えて茹でたり蒸したりしたのが生麩ですね。もち粉って言ってるぐらいだから私生麩はあんまり好きじゃないですねまああれば食べますけれどもね、マリみたいな形のやつとか可愛いのいっぱいありますからね、そういう意味では食べますけれどもね。あと車麩ってあれ仙台だったか、仙台は仙台麩油麩か、車麩も美味しいですね。あとふがしっていうのもありましたね。あれはなんか黒砂糖みたいなのかかってたから、もしかしたらべらぼうに体にいいんじゃないだろうかと思ってしまいますけれどもね。で、お麩の栄養、タンパク質、糖質、カロリー少なめなんです。ちょっとかいつまんで飛ばしましたね。焼き風、よくあのうどんとかに入ってる風ですね。風のカロリーは 100g あたり 385kcal なんですが、高く感じますけれども、水っていうか汁に入れるので実際のカロリーは3割以下と考えていいそうです、タンパク質いっぱいなんですよお麩が。しかもふやかしたら食べやすいじゃないですか。ちょっと汁熱々だと熱つってなりますけどね。たまに何ですか、味噌汁、どうしてもお麩が食べたくなって味噌汁に入れたりとかしますけどね、3つぐらい入れちゃったりとかしますけどね、お麩を食べるための味噌汁みたいな感じですね。はい、時間がだいぶなくなってきましたね。ちょっと大丈夫かな、こっちは。あ、メッセージ来てましたね。はい、聖子さん、篠野の聖子さんです。染み豆腐、冬になると実家の豆腐屋も作っていましたよ。やっぱしその袋詰めが大変でした。子供の頃から手伝っていました。冷たいのなんの、高野豆腐は干した豆腐ですね。それはさすがに作っていませんでした。あ、なるほど、凍ったやつを干したら高野豆腐だけど、凍ったまんまの豆腐ってことですね、染み豆腐。あー、なるほど、それは冷たいわ。お疲れ様でございました。きっと干したら高野豆腐になるんでしょうね。まあ、高野豆腐の高野は高野山の高野って言われてますけどもね、あそこが発祥だと言われてますけど、

ありがとうございました。聖子さん、豆腐屋さんのお話、何かネタがあったらまた教えてください。続きまして、ムツゴロウさんですね、ありがとうございます。ザキさん、こんばんはでございました。今日は意外と体にいい食べ物ということですが、僕は以前福岡の RKB ラジオでエゴマ油をティースプーン1杯口に入れて1日2回しばらくクチュクチュしてると歯が白くなるという話を聞き、やってみたことがありますが3日坊主で終わりました。エゴマ油で歯が白くなると理由は白くなる理由は歯の着色汚れはほとんどが油性なので油は油で落とすということでしたよ。本当ですか？初めて聞きましたって、なんかちょっと疑ってかかってるけど。やってみようかな。エゴマ油って結構いいお値段しますよね。ちょっと覚えときます。はい、ムツゴロウさん、貴重なお話ありがとうございました。もう一つはシャケトバなんですけれども、シャケトバはとっても魚が、まあ、結局乾物は体にみたいになっちゃいましたね。シャケトバは非常に栄養あるけれども、いかんせんしょっぱいからあんまりたくさん食べちゃダメだよっていうところで、オメガ3脂肪酸というのが入ってます。オメガ3かな、これがね、なかなか取れない物質なので、まあ、DHA 的なものも入ってますからね。鮭とばは実はすごく体にいいというところで、本日は意外と体にいいものというお話でございました。さあ、今日はヨがつく人の曲、最後の曲をお送りします。米津玄師で私は幽霊。

はい、あっという間のお時間となりました。チャットの方で橋爪さん来ていただきましたね。ニンニクの話題で盛り上がっております。小さい頃皆さんお母さんに食べさせられたそうでございます。いい話でございます。エルモさんお疲れ様でした。遅刻ってもう終わっちゃったよS 建築製作所では資料請求のお問い合わせお待ち申し上げております。桜ピザさんですけれども、今月いっぱいまでマルゲリータ、タデ君虫も月々といったら半額フェアやってますので、ぜひ行ってください。誰か一人でも行ってくれないかな。山里さん行ってくれないかな。タデ君虫も月々でした。また来

0: 事の目線で伝えます。日本がもっと好きになる雑誌ハートオブジャパン。
1: 私たちのありたい未来のために、地域発のローカル SDGs 活動を実践してみませんか。環境省と JCBA 日本コミュニティ放送協会は、環境まちづくり地域循環共生圏を応援します。
2: ラジオカロス札幌の番組へのメールアドレスは、リクエストアットマークラジオカロス .com。 番組名を必ず入れてね。
3: こちらはラジオカロス札幌です。周波数 78.1MHz で、札幌市中央区宮の森一条11丁目3-1から放送をお届けしております。マスコットネームのカロスはギリシャ語で、上辺だけではなく心の底から伝わる良さ、立派さ、そして美しさの意味です。私たちもこの心からの良さ、立派さ、美しさに沿った放送を心がけております。これからもラジオカロス札幌をよろしくお願いいたします。
4: Hey there! You are listening to Radio Caros Sapporo 78.1

0: 山信介の復活北海道。
1: 大山信介の復活北海道。この番組は FM ビューの制作で、 FM イルカ、 FM リベール、 FM クシロ、 FM ジャガ、 FM ハマナス、 FM ワッピー、ラジオカロス札幌、FM オータル、FM アップル、三角山放送局、FM ネムロ、FM G スカイ、ラジオフラノ、エアーテッシ、E には、FM ビュー、FM ハナ、Y ラジオ、FM アバシェリ、札幌村ラジオ、FM 苫小牧、FM 栗山、FM ウィング、以上、北海道内23局のコミュニティ放送局でお送りします。
0: 北海道の皆さん、今週もお邪魔いたします。北海道田舎プロデューサーの大山信介です。今週はあなたにとってどんな1週間でしたでしょうか。この番組はゆったりとした雰囲気の中で音楽を聴いていただきながら、あなたが気づけば地域が変わる、北海道が復活する、元気になるというのを合言葉にですね、身近な話題をあなたと一緒に肩に力を入れずゆったり考えてみましょうと、そんな番組です。はい、お元気ですか。もうね、5月も最後になりました。早いですね。たったったったったっとね、時は過ぎていきますがね、お元気ですかね。本当にね、でもですよ、1週間くらい前かな、また急に寒くなった時もありましたよね。やっぱり北海道はやっぱ四季がありますね。四季が、4つのシーズンがありますね。本州でお邪魔してますとね、二季、二つのシーズンっていう言葉がもう普通に言われてますもんね。そんな中で北海道はね、季節ごとの楽しみ方、あなたはどうですかね。はい、今週はですね、子ども学生若者支援プロジェクトね、この話をちょっとずつしてまいりました。参加する学校法人、それからですね、社会福祉法人、医療法人、こちらの募集がスタートしました。今週はですね、この募集スタートということと合わせて、そもそもこれどんな話っていうのをですね、少しじっくりとお伝えしていきたいと思います。かなりあなたの周りにですね、ご関係者がいらっしゃる、もしくはあなたご自身が、それだったらうち、僕、とね、そんな感じになるのかもしれません。ということでね、

週は子ども学生若者支援プロジェクトの特集をさせていただきます。最後までごゆっくりお付き合いください。では最初の曲いきますね。子ども時代、そうですね、子ども時代、懐かしい歌いきますね。これもね、私ほんと久々にお聞きしましたね。選曲してまして、今この方どうされてるのかな。非常にね、環境問題とか様々なことで活躍されてたことは存じ上げてるんですが、1978年、アグネスちゃんで草原の輝き、どうぞ。

0: 北海道を元気にしたい、復活北海道、大山慎介がお送りしています。
1: この番組は野口観光グループの提供でお送りします。
2: 野口観光グループの早雲峡朝陽亭は今年で40周年を迎えました。これを記念してイベントや地元の振る舞い酒、バイキングの特別メニューをご用意しております。客室や大浴場から眺める四季折々の景色をお楽しみいただけるホテル、朝陽亭をウェブで検索してください。
3: なんぽろ、
4: なんぽろ町、子育て世代への住宅建築助成金大好評継続中。
3: 札幌に40分、新千歳空港に40分、エスコンフィールドにも20分
4: なのに、
3: 80坪の宅地が実質110万円に。
4: 80坪が110万円、詳しくはなんぽろ町役場まで。
5: 札幌帝神会病院、がん、脳卒中、心臓病の三大疾病を中心に専門性の高い医療をご提供します。札幌市東区、札幌北インター出口から1分、札幌帝神会病院、帝神会で検索してください。
6: 未来シアホールディング、従来の枠を超えた地域密着型の薬局グループ、医療・福祉関係者と連携し、人々の健やかな暮らしの実現に貢献する薬局の姿を目指します。私たちは地域の未来を幸せにする未来シェアホールディングです。
0: 大山慎介の気になる話題。はい、ここから気になる話題ということで、今日はですね、一つだけ簡潔にね、気になる

るって言いますかね、いや不思議だなと思うんですよね。世の中お金とか、それからですねビジネスの慣行って言いますかね、今までのですねいろんなこう仕組み、そうですね、いいことも悪いことも、悪いって言いますか、法律に触れることも様々なことがねありますよね。まあそんな中で僕はやっぱりもうシンプルにこれ何これと思ったんですよね。日本からの金の輸出過去最大になりました。僕この見出しを見たのがですね5月の下旬かな、もう1週間くらい前でしたかね、日本経済新聞だったんですけども、金の輸出過去最大の4兆円超えましたというね、密輸入したものの海外への輸出、つまりですね密輸入して海外に流出したということなのかという記事だったんですよね。意味わかんないっていう感じでねちょっと読ませてもらったんですけど、要はですね日本で金はほとんど取れないわけじゃないですかね。そしてまあ中に例えばですねレアメタルっていうんですか、電子機器のリサイクル、都市型のレアメタルですね、電子機器のリサイクル、こんなんでね得られるものも少しあると、で産出量もちょっとあると、ですがそんな4兆円という話にはならないと、これ表載ってたんですけど、ずっとですね何千億、3000億、4000億って話だったらしいですね。それがガーッと急に伸びて4兆円どっから来たのって僕思ったんですけど、ちらっとお伝えした通りですね、日本経済新聞によると密輸して日本に持ってきたものではないかと。まずその金自体が密輸、考えるんですね。これね密輸するとですね、輸入するときに本来課せられる課税ですね、本来課税されるべき 10% の消費税を免れるんですね。あ、そういえばそれ聞いたことあったとか思いましたね。でそして海外に輸出するとその利ざやで儲かると、いやーね考えてるんですねとか思いながら、いやでもこれなかなか見つからないみたいですね。ですからですね、財務省の担当者のコメントが載ってました。これは密輸入の流出をね、密輸入した金の流出を示唆しているというコメントが載ってました。世の中ねいろんなことありますね。新幹線関連では今ね、小鳥がね談合の告発をしてますよね。談合、なんかこう談合っていうワードも忘れないうちにこのワード出てきますね。さまざまな業界でそういったこともあるんですかね。どうなんでしょう、あなたの周りはどうですか。がっちりしっかり働いている方がね、どうなのかなと、世の中不思議だなと思って気になった大山慎介でございました。じゃあ次行きますね。ちょっとね気分を変えていきますよ。ですねこれはですね谷山寛子さんの作詞作曲した歌なんですよね。1998年だったかな、それをカバーした曲ですね。ご案内の曲ですが、2007年手島葵で岸を離れる日、どうぞ。

なたが気づけば地域が変わる。北海道を元気にしたい。大山慎介の復活北海道。ただいまの時間は大山慎介の復活北海道をお送りしています。あなたのご意見ご感想をお待ちしてます。メールアドレスは842@fmview.jp。 おはがきの宛先は番組の最後にお伝えします。大山慎介と一緒に考えましょう。はい、この番組は室蘭の FM ビューで制作しまして、道内地域 AM23 局を結んでお送りしています。ご意見ご感想お気軽にお寄せください。ご紹介した方の中からですね、毎月1名の方に私からのささやかなお礼として、私が大好きな特産品を、日持ちする特産品をですね、番組でもまあね、よく出てくるものもありますが、そういった特産品をですね、送らさせていただいてます。 Facebook やってます、地味にやってます。復活北海道で検索していただきますと、この次はこんな回です、こんなことをお話しますというのをですね、1分から2分で私お伝えしてます。この Facebook もタイトルも含め、すべて室蘭まちづくり放送が制作しています。各局でお聞きの皆さん、お元気でしょうか。 FM イルカ、函館、そして近郊の皆さん、本当にたくさん聞いていただいてありがとうございます。 FM 根室、あ、根室ね、元気ですか。僕、根室高校の生徒さんとね、ちょっとお話したいと本当に思うことあるんですよね。いつか必ずと思ってるんですけどね。 FM 浜那須、あ、八重水ですね。そして FM いいにわ、えにわ、そして FM 栗山、各局でたくさんの方にお聞きいただき本当にありがとうございます。

ここからは一緒に考えようのコーナーです。今週はですね、子ども学生若者支援プロジェクトを NPO が企画しまして、主催してるんですけれども、こちらに標茶町と幌加内町、この2つが参加して実施するというプロジェクトなんですが、こちらの、募集をスタートすると、募集といいますのはね、こちらに参加する学校法人、社会福祉法人、医療法人、これを全国から募集するということなんですよね。ですね、5月の22日でしたか、読売新聞の全国版でも掲載していただきました。で、つい最近募集をスタートする、その NPO のホームページなんですけれどもね、そちらでエントリーのスタートということになりました。で、このプロジェクトのですね、ご説明をしながらですね、その背景をお伝えしていこうかなと思うんですよね。まず3本柱です。1本目、経済的理由で進学を諦める学生をゼロにということで、給付型奨学金、増やそうと。いずれも今1本目ですけどもね、3本ともですね、ふるさと納税を活用して行うということなんですよ。これなかなか信じてもらえないんですけど、信じてって言いますかね、それ何々何っていつもですね、事前説明してますとね、意味わかんないっていうね、そういうこうご質問を受けるもんですから、このね、子ども学生若者支援プロジェクトは何度かに分けてね、お伝えしていこうと思うんですが、とりあえずはエントリーのね、法人を参加募集スタートということになりましたんで、今日お伝えしますね。で、戻りまして、1本目は経済的理由で進学を諦める学生をゼロにということで、学校法人募集してますと。で、2本目、経済的理由で結婚を諦める、あるいはですね、返済が大変だという若者をゼロにすると。この2つはですね、非常にいわば川上対策と川下対策、川上対策と川下対策。川上と言いますのはね、貸与型、借りるタイプの奨学金ではなくて、給付型の奨学金、つまり奨学金を借りないという意味で川上対策。で、川下と言いましたのはね、そうは言っても、もうこの4月から働いてるんだよとか、2年前から働いてるんだよと、今ね、奨学金を返済するので大変なんだと。いう借りてしまった方への対策という、この2本立てがまずボーンとあります。いずれもくどいですが、ふるさと納税を活用します。で、3本目が子どもの体験格差、栄養格差ね、さまざまな格差がございますが、こちらをゼロにすると。この3本目もふるさと納税を活用するんですけれども、一般公募しますのは、はじめにお伝えした学生版川上対策、借りないと、奨学金を借りないと、給付型奨学金にしようと、返済がしなくていいですね、給付型奨学金にしようと、を拡大しようという1本目、そして2本目、借りてしまった方へのご支援、こちら2つはですね、全国から学校法人、社会法人、医療法人を募集します。で、今お話した子どもの体験格差、3本目ですね、子どもの体験格差の、あるいは栄養格差、地域食堂も含めてですね、こちらはまだ初年度ということもありますので、NPO 法人の正会員、もしくは NPO 法人の正会員が紹介する、そういった団体法人に限らさせていただきます。ということで、本日はですね、この奨学金に関係する川上対策、川下対策、こちらをですね、ご説明していきたいと思います。ご説明って言いますかね、シンプルなんですよね。背景としてはですね、もうね、世の中に10兆円の奨学金があるわけですよ。残高が10兆円ですよ、10兆円。

これ番組で何度かお伝えしていると思いますが、そしてね、今ね、そう大変なのは金利が上がってきてますでしょ。そうすると学生時代は返済しなくていいんですが、社会人になると返済が始まりますよね。10年前20年前に比べて、要するに金利がほとんどなかった時代と違うわけで、今大学で、あるいは専門学校で、あるいは短期大学で、あるいは私立高校でね、奨学金を借りるとなると、返済はこれはね、もう金利のある社会ですから、世界になっちゃいましたんで、大変なんですよ、金額が。このことはね、マスコミで多く取り上げられてますよね。ですからまず学生借りない給付型奨学金を増やそうということです。これはね、一度ではなかなかご理解いただくのはね、難しいというのは、耳で聞いてもね、信じられないっていうレスポンスが多いもんですから、何度か繰り返すことになりますが、お伝えしますね。今私、給付型奨学金という話をしました。で、借りてしまった方への返済支援という話をしました。じゃあうちの社会法人もエントリーできるの？うちの大学も？うちの息子が通っている専門学校も？とかね、そういったご疑問を持った方がいらっしゃると思うんですけど、日本全部です、全国です。そしてここからが非常に重要なんですが、エントリー料はありません。エントリー料はありません。で、あなたの息子さんが通っている大学がこの給付型奨学金拡大するという場合のご支援をすると、あるいはあなたが通っている、後輩たちにね、奨学金返済で大変なんだよねという医療法人、社会法人、そのご支援をします。返済の原資となるご支援をします。その場合も社会法人、医療法人ともにエントリー料はありません。ということでね、だんだんなんか摩訶不思議な世界になってきたと思うんで、ここで一曲ちょっと曲を挟ませていただきます。これはですね、いや、どの方にお話しても、このフルセットバージョンは初めてだよねっていうことなので、なかなか、信じていただけないシリーズなんですが、曲を一曲挟んでまたもう少しご説明したいと思います。ではここで一曲いきますね。私よくよくあるパターンなんですけど、古い歌で聞いたことあるんだけど歌い手の名前が出てこないんだよね、歌手の名前が出てこないんだよねっていう、そんな曲のシリーズ調べました。1979年、リッキー・リン・ジョーンズで恋するチャック、どうぞ。

ニッキー・リー・ジョーンズで恋するジャック聞いていただきましたね。聞いたことありますよね。あ、そっか、皆さんはね歌手のお名前ご存知なんでしょうかね。私芸能音楽零点なんでね、なかなか見つけられなかったんですけどもね。ってなことで今週は子ども学生若者支援プロジェクトを NPO 法人が企画しまして、標茶町と幌加内町、この2つの町が参加して行います。そのさあ学校法人ね、そして、社会法人医療法人を募集というふうにお伝えしました。ふるさと納税を活用するという話もしました。じゃあ一体どういうことさというのを具体的にですね、今回は分かりやすい例でお伝えしますね。分かりやすい例って言いますかね、区切りのいい例。10万円、あなたが標茶町に10万円ふるさと納税したとします。本当1万円でも3万円でも結構なんですけどね、計算上分かりやすく10万円標茶町にふるさと納税したとします。そうしますと、まあ、返礼品ありの場合は、ありの場合はですね、そうですね、だいたい2万5000円分の返礼品が来ます。2万5000円分の返礼品が来ます。それは牛肉なのか何なのか、あなたが選んでください。で、5万円があなたが指定する学校法人に行きます。え？と思われた方ね、ご負担はふるさと納税ですから2000円なんですが、2万5000円分のだいたいそのくらいですかね、返礼品を選ぶことができます。で、あなたが応援する学校法人、社会福祉法人、医療法人をチェックしますと、そちらに5万円が行くと。で、残りの2万5000円はと言いますと、ホームページの作成代ですとか決済ですとか、さまざまな事務費があるんですね。業者さんに委託するんですね、町が。で、その分が 25% くらいかかると。え、じゃあ標茶町にお金残らないの？と。そうなんです、標茶町にはお金が残らないんです。0円なんです。え、意味わかんないと。そこも、ここも意味はなんかね、不思議な世界だと。つまり標茶町、幌加内町はですね、いやもうね、まあほんの少しでもねお役に立てばなと。つまり観光地として来てください、してたくさんの方に来ていただいてますと、特産品もたくさんの方に買っていただいてますとね。であれば、まあ、たまにはって言いますかね、これから少しずつほんの少しでも日本にいいことしようと、と言ってもお金をかけて何かすることはできないと。なかなか財政的に厳しいと。全国の方への恩返し、これをお金をかけてはなかなかできないんですよ、財政状況が厳しくてと。でもまあお金はかけれないけれども、この仕組みによって自分の町には0円だけれども皆さんのお役に立ちたいという、この2つの町と NPO がタッグを組んだということなんですね。もう一度言いますね、10万円の場合、つまりまああり得に言うとですね、分かりやすい例で言うとって言いますかね、事前説明しているうちに話が盛り上がった実例をお話しますと、あ、それで、ね、ちょっとね意味わかんないけど、うん、でも結局こういうことって言われたのは、例えば出身大学後輩たちがね、いや給付型奨学金少なくて困ってると、これね借りると大変なんだよって。今2人に1人は奨学金を借りてます。で、奨学金を抱えたまま社会人になって経済的理由で結婚を諦める人もいると。結婚するかしないはね、本当ご自由なんですけど、結婚を経済的理由で諦める人たちが一定数いる、かなりいると。で、この経済的理由はたくさんありますよね、いろんな諸事情ありますよね。 NPO 法人はあれもこれもちょっとできないので、まず奨学金に絞るということなんですね。で、そのことを分かっていただいた

方は、じゃあね母校をちょっと応援しようかと。で母校を応援しながらね、10万円なのか5万円なのかわからないけれど、とりあえず自分の可能額を、ふるさと納税の可能額を計算してみて、あれいろんなサイトですぐできるんですよね、大体の額ができるんで、まあその半分くらいかなとかおっしゃってましたけどね、半分くらいちょっとやってみようかなと。で返礼品が来ると、お、しべ茶の場合は、あ、ジンギスカンもあるし牛肉もあるんだと。だったらもうジンギスカンね食べながらね、母校の思い出をね、あ、そうだ、友達も呼んでそいつにもふるさと納税させて、2人で母校の思い出を語りながらジンギスカン食べようと。ということはですよ、どういうことかというと000なんですよ。000って言いますのは、母校の後輩たちに給付型奨学金っていうふうに応援する諸先輩たちも、2000円の負担あっても、先ほどの例では2万5000円で、半分の5万円の場合でも1万2500円相当、まあ大体ですけどもね、その牛肉が来るということは、まあ、実質的に負担0円なんですね。で、応援する母校、大学、この場合は大学でしたけども、大学もエントリー料が0円なんで、ゼロ。ねえ。ということは、0、0、0。みんな0なんですよ。みんなっていうのは、町も負担していませんのでね、収入もない代わりに負担も0ということで、0、0、0の世界なんですね。それで、学生たちに給付型奨学金が行くと。で、これと同じ仕組みで、社会法人の場合に、ね、例えてみますと、じゃあ、返済で大変な、ね、仲間たちをこれでご支援しよう。あるいは、私がお世話になった医療法人の方々、ご支援しようと。あるいは、社会法人、医療法人サイドから見ると、自分の社会法人に、ね、ご自身の社会法人、こちらに入社、された場合、入ってきた場合、毎月の返済金をご支援しますということで、職員の募集をしようということもお考えになってます。これは借りた奨学金をですね、代わって返済するのを代弁済と言うんですけども、学生支援機構は2021年からスタートしたのかな。番組でもお伝えしました。この大弁済につきましては徐々に増えてるんですが、なかなかそういう気持ちはあってもその原資がないと。これを全国の方に呼びかけようと。で今ねお話ししましたように、いやじゃあ母校の後輩を応援しようとか、お世話になった社会法人、おじいちゃんがねお世話になったんだよね、あの社会法人の方に、じゃあそこを応援しようと。でエントリーがされているところからですね、チェックをすると。でそこをご支援するとというお気持ちになって、さあ応援しようとなった時に、そこにエントリーされてないと応援できないんですよね。エントリーされてないと。そこでまず第1弾エントリーの募集からスタートということです。え、じゃあふるさと納税するのはっていうと、これね初めての試みなんで、サイトを作成するのがちょっと時間がかかりますんで、7月くらいかなという予定で今進んでます。7月頃のサイトオープン、それはふるさと納税をするサイトオープン。じゃあ今はっていうとくどいですが、エントリーする学校法人、社会法人、医療法人を全国から募集しています。ちょっとね信じられないシリーズかもしれませんが、まずはみんなの北海道2100のホームページを見ていただきますと、口頭でお話したことが若干ビジュアルに書いてます。で、いろんなご質問もお寄せください。で、よくある質問のページもね、それによってアップデートしていきます。全国初だと言われてますんでね、これでほんの少しでも皆さんのお役に立てるようにという思いなんですね。じゃあ次に行きますか。そうなんですよね、学生たちが、あるいは若い方々が将来に夢を持てるように、ね、そんな

みでこの歌をどうぞ。矢野顕子さんが作詞作曲を手掛けた歌ですね。平和とそして安らかな、そんなことですかね。2022年ミーシャで希望の歌どうぞ。

はい、ここで一つメールご紹介しますね。これはですね、ラジオネームねむねむねむろさん、あ、いつもありがとうございます。あ、紹介するのは久々ですね、申し訳ないです。大山さん、こんにちは。パワーカップル、あ、パワーカップルのお話しましたね。ご夫婦それぞれ700万の収入以上というね、合計1400万円以上の収入の世帯、これをまあ一般的にと言いますかね、パワーカップルっていうふうに呼ばれることが多いです。パワーカップルでも生活が苦しいというお話がありました。東京都内のお話でした。復活北海道は道民向けの放送なので道民の話を

してほしいです。私は北陸在住ですが、北陸在住なんだ、あ、そうでしたね、北陸在住ですが全国一律の平均所得の値には違和感を覚えます。地方は給料が安い代わりに家賃地価が安いですと。なるほどね、そっか、都会に比べて入りも出も少ない方がお金の価値が高まり家計のやりくりがしやすいと思いますというね、ねむねむねむのさん、まだもうちょっとね書いていただいたんですが割愛させていただきました。そうなんですよね、この番組は北海道内の話題もします。ですが北海道民、会社、地域がどんな風に今後ちょっとずつ歩を進めたらいいのというコンセプトなんですよね。ですから北海道内の情報はうわーっと毎日入ってきてるわけですよ。でそこで僕がいつもずっと指してるのは、今じゃあさ本州の方ってどんな風なのとか、大都市部の方はどういう状況なのと、そういったお話を織り交ぜてます。あるいはそちらの目線が大事だと、そちらの状況を知ることが大事だと、なんとなれば大消費地なんですよ大都市は。そちらに売ったりそちらから来ていただいたり、そういった経済交流もあるので、また主たるものであるので、そういった意味で今後の地域、各地域がですねどんな風に取り組んでいったらいいか、会社が取り組んでいったらいいか、そういった視点で各情報を取り上げさせていただいてます。どうかご理解をいただきたいと思いますね。このお話はねもう11年間ねずっと僕言われてます。ですが申し訳ないですが、各大都市部のお話続けていきたいと思いますが、ねむねむねむらさんということでご理解いただきましてよろしくお願いします。引き続き大山慎介の復活北海道をお付き合いください。あなたが気づけば地域が変わる、北海道を元気にしたい、大山慎介の復活北海道。NPO 法人みんなの北海道2100、はい、ここからは NPO 法人みんなの北海道2100のお話です。今週はこの NPO 法人がですね、本当小さい小さい NPO 法人なんですけれども、企画しました子ども学生若者支援プロジェクト、ようやくエントリーの募集を開始しています。学校法人は大学、短大、そして専門学校、そして高等学校で、社会法人、医療法人、これらすべて全国からです。お知り合いにですねお声をかけていただければなと思います。これはですね今奨学金ということにフォーカスしました。格差ね、あるいは経済的理由で結婚を諦めることをゼロにと、進学も諦めないようにということなんですよね。お気づきの方もしかしたらいらっしゃるかもしれませんが、あれそれ南幌町でやったよねと。そうなんです、令和3年4年学校法人のバージョンだけで、その時はですね返礼品なしのバージョンで7つの学校法人で実施しました。で今回フルセットバージョンということで、返礼品ありもなしもありますし、借りてしまった方への対策にも手を広げると、輪を広げるということなんですよ。これは今後もですねちょっとずつお伝えしていきたいと思います。みんなの北海道2100で検索していただきますと、エントリーする要領ですとか、この事業の趣旨、そういったものをご覧いただくことができます。ぜひ一度ご覧になっていただきたいですし、学校法人社会法人、医療法人の方に一声かけていただければなと思います。これで北海道から日本の笑顔を本当にささやかですが作っていきたい、そんな思いを込めてのプロジェクトスタートです。では今日最後の曲いきますね。そういう意味では

僕はね、そうなんですよ、北海道から日本元気にしたいなとかってね、ずっと学生時代も思ってましたね。何の根拠もなく、何の力もないのに、なんかそんなこと思ってましたね。そんな時聞いた曲かな。よく聞きました、これね。1979年、サザンオールスターズで、ラチエンドーリのシスター、どうぞ。

0: 海道を元気にしたい、大山信介の復活北海道。
1: 北海道の安全なものづくりを縁の下で支える生コンクリート。コンクリートは人の命を守ります。環境に優しく厳しい品質基準もクリアしながら、北海道太平洋生コン株式会社は全道の生コン工場とともにあなたの街づくりを支えます。
2: 3人に1人は癌で亡くなる時代です。道内民間病院初の切らすに治す体に優しい癌陽子線治療、最先端の癌治療で北海道の元気を守ります。札幌市東区札幌北インター出口から1分、札幌定神会病院。
3: 野口観光グループの松雲峡朝陽亭は今年で40周年を迎えました。これを記念してイベントや地元の振る舞い酒、バイキングの特別メニューをご用意しております。客室や大浴

0: 上から眺める四季折々の景色をお楽しみいただけるホテル、朝陽亭をウェブで検索してください。
1: この番組は野口観光グループの提供でお送りしました。
2: はい、1時間お付き合いいただきまして本当にありがとうございました。今週は子ども学生若者支援プロジェクトエントリースタートというね、そのお知らせでした。なかなかこうね、ご理解いただくにはと思うかもしれませんが、多分ですね、私ちょっと暮らしをした企画した時ですね、その時と同じ雰囲気があるんですが、2年後3年後は全国で行われるのかなと思うんですよね。そうなってほしいなと僕は思ってますけどもね。はい、今週の私からのささやかなお礼です。今週はそうですね、エントリースタート記念と勝手に私を銘打ってですね、大大好評の下川手延べセットを今週はお二人とスタート記念ということで、お二人ということです。番組へのご意見ご感想、そして私からのささやかなお礼なんですけどもね、こちらへの宛先すべて同じです。室蘭の FM ビューまでお願いいたします。メールです。すべて小文字で842@fmview.jp842@fmview.jp、 おはきは郵便番号 050-0084 室蘭市三幸町、三幸はひらがなです。 2-13-1FMview、 こちらまでお願いします。復活北海道プレゼント係、こちらに送ってくださいね。そして今週のキーワード、ちょっと長いんですけれども、子どもひらがな、学生若者、子ども学生若者と書いてお送りください。ちょっと長いですね、すいませんね。あ、締め切り言わないといけませんね。来週の金曜日ですので、5日、あ、もう6月ですもんね、5日ということになります。子ども学生若者支援プロジェクトエントリースタートということで、今週これでもね、ほんの少しなんですよ。と言いますのは、ふるさと納税の矛盾ね、地方財政の矛盾、それからですね、高額所得者が減税になっているということの矛盾、僕はその制度そのものの矛盾について今までお話してきました。私は今もその気持ちは変わりません。そして様々なところでお伝えしてきましたが、制度がそのままであるならば、 EC サイトではなくてね、日本のほんの少しでも日本のために北海道からちょっと、ほんのちょっとということで、現行制度が変わらないのであればその中でという気持ちなんですよね。そこに標茶町と幌加内町、2つの町が参加し頑張るぞと、学校法人、社会福祉法人、医療法人の広く募集する町はですね、ふるさと納税の受付広くするのは標茶町です。幌加内町は4つの学校法人に限定するというね、あのね、本当に事務が大変ですからね、まずはそこからというような、ちょっと違いはあるんですけども、同じく2つの町とも収入ゼロだけど、皆さんにお世話になってるんでお礼をと、どうですかね。こんな仕組みがですね、日本にあってもいいじゃないですか。北海道から始めてもいいじゃないですか。そんなことで頑張っていきたいと思います。大山慎介の復活北海道、ここまでのお相手は北海道バカ、田舎バカと呼ばれて40年、これからもあなたと一緒に歩いていきたい大山慎介でした。それではまた来週この時間にお会いいたしましょう。

0: 札幌で CM を出してみませんか。新商品、ロングセラー商品のご案内、企業 PR やお店の紹介などにどうぞご活用ください。お問い合わせは電話 622-2300、 ファックス 622-5201、 E メールでも受け付けております。どうぞお問い合わせください。
1: 国産材へのこだわり、札幌木工社では一つ一つの家具に幸せを込め丁寧に手作りしています。電話 011-769-8887、 詳しくは札幌木工社で検索。
2: ラディオカロスパワープレイ、
3: 浪曲師であり演歌歌手、懐かしい昭和歌謡の香りを添えて初恋列車の汽笛をあなたに届けます。作詞作曲魚場信夫、編曲森正明、沢幸恵、初恋列車。

0: iTunes、Apple Music、Spotify で配信中。
1: こちらはラジオカロス札幌です。周波数 78.1MHz で札幌市中央区からお届けしております。これから朝まで音楽でお楽しみいただく朝まで

0: こちらはラジオカロス札幌です。この時間は音楽でお楽しみいただく朝までミュージックをお送りしております。
1: ラジオカロス札幌の番組へのメールアドレスはリクエスト@radiocaros.com、 番組名を必ず入れてね。
2: 中央警察署生活安全課の市村です。中央警察署からのお知らせです。中央署では守るで目指そう地域の輪を合言葉に、マナーの向上、モラルの醸成、ルールの遵守を一人一人に広げる活動をしています。安全で安心な街づくりにご協力をお願いいたします。
3: 78.1 メガヘルツラジオカロス札幌が札幌市中央区からお送りしています。

こちらはラジオカロス札幌です。この時間は音楽でお楽しみいただく朝までミュージックをお送りしております。昭和53年創業、サンドイッチ工房サンドリアはふんわりしっとり、きめ細かいサンドリア専用の食パンとフレッシュな具材で、毎日お客様の笑顔のために一つ一つ手作りしています。お店はトンデン店と24時間営業の南8西9本店、人気の自動販売機やキッチンカーもありますよ。種類もいっぱい、あなたの大好きなサンドイッチに

0: こちらはラジオカロス札幌です。この時間は音楽でお楽しみいただく朝までミュージックをお送りしております。
1: 国産材へのこだわり、札幌木工社では一つ一つの家具に幸せを込め丁寧に手作りしています。電話 011-769-8887、 詳しくは札幌木工社で検索。
2: あなたの街の声がつながる全国200数十局のコミュニティ放送局を支え、つなぐ存在が私たち JCBA 日本コミュニティ放送協会です。地域に寄り添う放送をこれ

0: こちらはラジオカロス札幌です。この時間は音楽でお楽しみいただく朝までミュージックをお送りしております。
1: こちらはラジオカロス札幌です。周波数 78.1MHz で札幌市中央区宮の森一条11丁目3-1から放送をお届けしております。マスコットネームのカロスはギリシャ語で、上辺だけではなく心の底から伝わる良さ、立派さ、そして美しさの意味です。私たちもこの心からの良さ、立派さ、美しさに沿った放送を心がけております。これからもラジオカロス札幌をよろしくお願いいたします。

FM。 こちらはラジオカロス札幌です。周波数 78.1MHz、 出力 20W で札幌市中央区から放送しております。

こちらはラジオカロス札幌です。周波数 78.1MHz で札幌市中央区宮の森1条11丁目3-1から放送をお届けしております。マスコットネームのカロスはギリシャ語で、上辺だけではなく心の底から伝わる良さ、立派さ、そして美しさの意味です。私たちもこの心からの良さ、立派さ、美しさに沿った放送を心がけております。これからもラジオカロス札幌をよろしくお願いいたします。

こちらはラジオカロス札幌です。この時間は音楽でお楽しみいただく朝までミュージックをお送りしております。昭和53年創業、サンドイッチ工房サンドリアはふんわりしっとり、きめ細かいサンドリア専用の食パンとフレッシュな具材で、毎日お客様の笑顔のために一つ一つ手作りしています。お店はトンデン店と24時間営業の南8西9本店、人気の自動販売機やキッチンカーもありますよ。種類もいっぱい、あなたの大好きなサンドイッチに

0: こちらはラジオカロス札幌です。この時間は音楽でお楽しみいただく朝までミュージックをお送りしております。
1: こちらはラジオカロス札幌です。周波数 78.1MHz で札幌市中央区宮の森1条11丁目3-1から放送をお届けしております。マスコットネームのカロスはギリシャ語で、上辺だけではなく心の底から伝わる良さ、立派さ、そして美しさの意味です。私たちもこの心からの良さ、立派さ、美しさに沿った放送を心がけております。これからもラジオカロス札幌をよろしくお願いいたします。

0: こちらはラジオカロス札幌です。この時間は音楽でお楽しみいただく朝までミュージックをお送りしております。
1: ラジオカロス札幌の番組へのメールアドレスはリクエストアットマークラジオカロス .com、 番組名を必ず入れてね。
2: こちらはラジオカロス札幌です。周波数 78.1MHz で札幌市中央区宮の森一条11丁目3-1から放送をお届けしております。マスコットネームのカロスはギリシャ語で、上辺だけではなく心の底から伝わる良さ、立派さ、そして美しさの意味です。私たちもこの心からの良さ、立派さ、美しさに沿った放送を心がけております。これからもラジオカロス札幌をよろしくお願いいたします。
3: 男性合唱団ススキーノとともにの山崎キネオです。肩組んでいこう。ラジオカロス札幌、
1: ラジオカロス札幌。

0: こちらはラジオカロス札幌です。周波数 78.1MHz 札幌市中央区からお届けしております。この時間は音楽でお楽しみいただく朝までミュージックをお送りしました。
1: 浪曲師であり演歌歌手、懐かしい昭和歌謡の香りを添えて初恋列車の汽笛をあなたに届けます。作詞作曲ギョバノブオ、編曲森正明、沢幸恵、初恋列車。

0: 配信中。
1: アリメツ、アリメツ。アリの駆除なら90年を超える実績。アリの生活習慣と習性を徹底研究して生まれた横浜植木のアリメツをどうぞ。ラジオカルス札幌、8時半になります。
2: 梶原和義の人間宇宙論。
0: パート
2: 3。皆さん、こんにちは。梶原和義です。
0: アシスタントの西郷真凛です。梶原和義の人間宇宙論。まずは、梶原先生のご紹介です。梶原先生は株式会社アラジンの代表取締役を務める傍ら、日本ペンクラブ会員、日本文芸家協会会員でもいらっしゃいます。ご自身で数多くの本を執筆、出版されており、この番組では梶原先生の著書から人間の幸せについてお話を伺います。梶原和義の人間宇宙論パート3。この番組は梶原和義の協力でお送りします。今回のテーマは超人間論について、4回にわたってお話をお聞きします。今日はその第3回目です。梶原先生、どうぞよろしくお願いします。
2: はい、よろしくお願いいたします。今日は超人間論の第3回目ですね。お話をしたいと思います。
0: はい。
2: 私たちはね、初めて現世に生まれてきたんですね。
0: うん。
2: 初めて生まれてきたということはね、本番の人生ではないということなんでしょう。どんな名優と言われた俳優でもね、いきなり本番に立つことはありませんね。本番の前に必ずね、練習をするんでしょう。かつてオーストラリア・シドニーで開催されたオリンピックで、日本の高橋尚子さんがね、女子マラソンで優勝しましたね。
0: はい。
2: 彼女はね、いきなりオリンピックにね、出場して優勝したんではないでしょう。長い間日本でね、血が出るような苦しい練習をして、多くの大会に優勝して、日本の代表に選ばれてオリンピックに出場したんですね。
0: はい、そうですね。お芝居でもスポーツでも、本番の前に必ず練習があるという話は、理解できますが、人間が現世に生まれたのが本番ではないというのはどういうことでしょうか。
2: 全くね、練習せずにいきなり来たんですからね、うん、現世は本番ではないでしょ
0: う。うん、
2: 初めて来たんですからね。
0: はい。
2: いきなり本番に来たってことはないでしょ
0: う。うん、
2: 現世は本番じゃないでしょう。現世でいろんな経験をしてね、失敗して試行錯誤を繰り返していくんですね。現世は本番ではなくてね、練習期間なんでしょ
0: う。うん、
2: だから多くの失敗とか間違いが合うのは当たり前ですね。
0: うん、
2: 練習期間であるということをね、意味してますよ。現世を去った後に、実は本番がやってくるんですね。人間はこれを考えずにね、現世が本番と考えてね、来世のことは全く考えてませんね。
0: うん、
2: 来世が本番なんでしょう。来世を考えて現世を送るのが、これが当たり前ですけどね、そういうことは全く考えませんね。私はかつてね、タヒチを訪れましてね、ゴーギャン博物館に行ったんですね。
0: はい。
2: 大きな、ものすごい大きなゴーギャンの絵がありました。
0: うん、
2: そのタイトルにね、我々はどっから来たのか、我々は何者なのか、我々はどこへ行くのかとあったんですね。
0: うん、
2: 我々はどこから来たのか、我々は何者なのか、我々はどこへ行くのかっていうのがね、ゴーギャンのね、終生の謎だったんですね。
0: はい。
2: これにはね、二つの答えが合うと思います。うん、現世で死んでいくに決まってる固有名詞としての人間はね、闇死から来たんですね。現世で自分の欲望のままに生きていて死んでいく、 行き先はね、火の池地獄なんでしょう。それからもう一つの答えはね、魂である人間は宇宙の命から来て、現世で宇宙の命に生きていて、この世を去ったらね、宇宙の命に帰るんですね。これが魂の運命なんでしょう、うん、宇宙の死を選択するか、宇宙の命を選択するかによってね、永遠の運命が決まるんですね。で、私はね、絶対に死にたくなかったんでしょう。そこで死なない方法をいろいろ考えたんですね、
0: はい、
2: 問題はね、人間に自我意識と現象意識が あるということですね。これがね、死なない命に行くことをね、絶対にこの阻んでいるんでしょ
0: う、うん、自我意識がなぜ悪いのでしょうか。
2: 自我意識というのはね、自分を絶対とするその意識なんですね、
0: うん、
2: 全世界80億人間はね、自分がいると固く思い込んでますね、
0: うん、
2: 自分が一番偉い、自分は神様だと思っていますけどね、本当に自分があるというね、証拠が一体あるかどうかでしょう、
0: うん、
2: 実は人間はね、自分の意思で生まれようと思って生まれてきたんではないんですね。
0: そうですね、はい、
2: また自分の意思でね、生まれる国を選んだ人はいませんね、
0: うん、
2: 今世界中に200ぐらいの国がありますけどね、日本で生まれた人は日本で生まれようと言って自分で決めたんですか。
0: 違いますね、うん、
2: また生まれる年代をね、自分で決めたんですかね。まあね、奈良とか平安、鎌倉、室町ってね、いろんな年代がありましたね、
0: うん、
2: 生まれる年代を自分で選んだ人はいますか。
0: いないですね。
2: また今の両親から生まれてきましたけどね、今の両親を自分で選んだ覚えはありますか。まあ、日本にはね、2000万世帯がありますよ。2000万の、ね、両親があるんですよ、
0: うん、
2: そこの中の今のね、両親、自分の両親をね、自分で選んだんですか。
0: いや、誰も自分では選んでないですよね。
2: また男女別で、男に生まれた、うん、女に生まれたということですけどね、これ自分で決めたんですか。
0: 生まれながらの性は決められないですよね。
2: じゃあ自分の形はどうですか、
0: うん、
2: 自分の顔の形は。
0: これも生まれ持ってのものですよね。後から決めることはできてもね、
2: これね、後から言ってもね、根本的には変えられませんよ。
0: はいはい、元のね、
2: あの顔ってね、一生使いますよ、
0: うん、
2: 自分の顔だったら絶対自分で決めるはずでしょ、
0: うん、
2: だって服着替えてもね、自分で着る服は自分で買いに行きますよ、
0: うん、
2: 自分の肌の色を自分で決めた人はいますか。
0: あ、いないですね。
2: じゃあ自分の名前を自分で決めた人いますか。
0: それも自分では決められないですよね。
2: だって自分の名前でしょ、
0: はい、
2: 自分の名前だったらなんで自分で決めないんですか。
0: そう、確かにそう考えるとそうかもしれないですね。
2: そうするとね、うん、自分ってのはどっこ探してもいないでしょ、
0: はあ、
2: どっこにもいない、自分は、はい、いくら探してもいないでしょ。自分というのは実はね、幽霊なんですよ、
0: うん、
2: これを般若心経はね、五運開空といってね、自分というのは実は存在していないんだと、どこにも存在してないと言ってますよ、
0: はい、
2: 目に、実は目に見えないものが本物なんでしょ
0: う、うん、
2: で人間にもね、目に見える肉体人間と目に見えない霊魂人間いますね。
0: ほう、
2: 目に見える肉体が人間と考えている人は死んでいきますよ、とか肉体はやがて使えなくなって、焼却されてしまいますね、
0: はい、では目に見えない霊魂人間とは何でしょうか。
2: これはね、人のうちにある五感、生理機能、心理機能です。

0: ね、
1: うん、
0: これ目に見えませんね、
1: はい、
0: ところがね、これがね本当なんですよ、
1: うん、
0: 例えばね、あのスイカを買いますね、
1: うん、
0: スイカの味、香り、栄養は目に見えますか？
1: あ、目には見えないですね
0: ところがね、スイカはね味、香り、栄養が欲しいから買いに行くんでしょ、
1: うんうんうん、
0: スイカの皮を買うに人はいませんよ。
1: そう、あ、まあそうですね、
0: ね、
1: う
0: ん、もし立派なスイカ買ってもね、味、香り、栄養が全くなかったら人はどう言いますか？怒りますよね。
1: そうですね、
0: 買った店へ行ってね、なんだこんなもの売り上がってて、お金返してくれって、ね、うん、怒りますよ。目に見えないものが実は本当ってことで、人間はねよく知ってるんでしょ、
1: うん、
0: ね、ところが目に見える現象は絶対だと考えてる。これがね、死んでいく人間なんですよ、
1: うん、
0: 実は人間はね、自分が生きていて自分が仕事をしてると思ってますけどね、そうじゃないんですよ。五感、生理軌道、心理軌道が働いて仕事をしてるんですよ。実は一人の人間の中にね、二人いるんですよ。こういう名詞を持ってね、
1: はい、
0: 自我意識、現象意識で生きてる自分と、魂としてのね、人、すなわちね、五感、生理軌道、心理軌道ですね。この二人いますよ。こういう名詞を持ちね、常識で生きている人間は絶対死んできますね、うん、ところがね、五感、生理軌道、心理軌道で生きている人間はね、死んでいかないんでしょ。一人の中にね、二人の人がいるんですよ、
1: うん、
0: だからね、絶対死んでいくのが嫌だったら、中にある絶対死んでいかない自分を選択したらいいんでしょ。
1: ほう、
0: そうしたらね、絶対死ななくていいことが分かりますよ。死ぬのが嫌だったらね、そうしていただいたらいいと思いますよ。五感、生理軌道、心理軌道が自分のね、実体だということが分かった人が、これが本当の人間ですね。これは超人間なんでしょう。
1: はい。
0: 一休さんはね、とても良いことを言ってますね。うろじより、むろじへ帰る一休み、雨降れば降れ、風吹かば吹け。人間の本質である五感、生理軌道、心理軌道は、無路寺から来たんですね。無路寺とは死なない世界、死に関係がない世界です。死に関係ない世界からやってきたんですよ。矛盾、苦しみ、悲しみ、悩みがいっぱいがの現世に来たんですね。現世に見学に来たんですよ。無路寺がいかに素晴らしいかを学ぶために現世に来たんですよ。無路寺が私たちの本当のふるさとなんですね。魂は現世に見学に来たんであってね、やがて無路寺へ帰らなかったりかんですね。私は死ぬのが絶対に嫌だから、元いたふるさとである無路寺へ帰ろうと決心したんでしょ
1: う、うん、
0: それを見つけて帰ろうと決心したんですね、
1: はい、
0: もしね、本当に死にたくないという人がいましたら、私と一緒にね、無路寺に帰るための勉強をしていただいたらよろしいと思いますよ。こういうお話はね、少々難しい内容ですからね、1時間半にして YouTube にアップしてますね。アラジン1941LADDIN194室という名前でアップしてますので、よろしかったらどうぞお聞きください。死なない命を捕まえる、死なない世界へ入るってことはね、まああまり簡単ではありませんね、
1: はい、
0: しかし現世に、生まれてきた以上ね、絶対絶対にしなければいけないことなんでしょう。私はね、スカイプ勉強会というのを設けてますね、
1: うん、
0: から FM 放送がありますよ、から YouTube の内容から私のね、100冊以上の本がありますね。こういうものをフルに活用していただいたらね、死なない世界へ入ることができると思います。今日はここで終わりにしたいと思います。
1: ありがとうございました。

0: さて、お送りしてまいりました梶原和義の人間宇宙論。今回は第3回超人間論について、梶原先生のお考えをまとめた著書の中からお話を伺いました。先生、ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: お相手は私、西郷真凜と
1: 梶原和

0: 和義でした。
1: 梶原和義の人間宇宙論パート3。この番組は梶原和義の協力でお送りしました。
2: 動悸、息切れ、胸の痛みの治療、心臓のことなら24時間治療体制の札幌ハートセンター。体に負担の少ない治療と心臓病治療を断らない病院をこれからも目指します。ラジオカルス札幌、8時45分になります。
3: 光の泉、光の泉、光の泉。

札幌西区でホープ札幌協会と NPO 法人生活相談サポートセンターを行っている牧師の斉藤博之と申します。私はクリスチャンになったのが56歳と遅かったですが、その翌年から妻と2人で生活困窮者などの支援活動を開始し、その翌年 NPO 法人化します。また単立協会を立て上げ

0: 子様の学習にお悩みの保護者様、ヤマハナ教啓通りにあるアイリス個別学院にご相談ください。アイリス個別学院は小中高の皆さんの学習指導のほか、不登校などでサポート学習が必要な生徒さんも元気に通っている個別指導塾です。北大、札医大、教育大をはじめとする講師陣たちが丁寧に向き合います。入試・進路相談も受け付けております。詳しくはアイリス個別学院のホームページをご覧ください。
1: ラジオカロス札幌の番組へのメールアドレスはリクエスト@radiocaros.com、 番組名を必ず入れてね。

皆様ご機嫌いかがでしょうか。宮地純一です。これからの60分間、私宮地純一がナビゲートする洋楽オールディーズリクエスト番組アワヒットパレードをお送りします。リスナーの皆様からの絶大なるリクエストを中心に、私のこだわり選曲を超えた戦後最大の聴取者参加型洋楽オールディーズ番組です。ここ神奈川県茅ヶ崎市にありますミュージックライブラリー&カフェブランディンより、その所蔵の何万枚にもならんとするアナログ版を駆使してお送りします。そして FM 湘南マジックウェブをキーステーションに、全国19のコミュニティ FM 局を結んでお送りするものでもございます。さあ5月から6月という、そういう風が吹いてまいりました。まあね、異常気象という話をずっとしてきたんですけども、もう異常じゃないんですね。まあよく使われます、ニューノーマルでございます。まあそれに備えていかなきゃいけない。私も70過ぎてそういうことになるのかな。若いうちならいいんですけどね、もう勘弁してくださいよというような感じでございます。1曲目でございます。毎週素晴らしいオールディーズをありがとうございます。 FM 湘南マジック M のサイマル放送で毎週土曜日楽しく拝聴していますとおっしゃってるのは、仙台の野うさぎさん。人の名前がついた曲強化月間、ベタですがドリーパートンのジョリーンをリクエストします。はい、今回で一応一旦締めようと思っております。滑り込みセーフということでございますね。オリビア・ニュートン・ジョンのバージョンで日本では有名ですが、ホイットニーのあの曲同様にドリー・パートンがオリジナルと知ったときは驚きました。と同時